0: 114. žalm.
1: Keď Izrael vychádzal z Egypta.
2: Keď Izrael vychádzal z Egypta, dom Jákobov spomedzi ľudu cudzieho jazyka, Júda sa stal Božou svätyňou, Izrael Božím vladárstvom. More to videlo a ušlo. Jordán ustúpil, vrchy poskakovali ako barance a pahorky ako jahňatá. Čo ti je more, že si ušlo, a tebe, Jordán, že si ustúpil? Vrchy, prečo poskakujete ako barance? Pahorky, prečo skáčete ako jahňatá? Chvej sa zem pred Pánom, pred Bohom Jákoba, ktorý mení skalu na jazero a kremeň na pramene vôd.

0: 115. žalm.
1: Nie nám, Hospodin, nie nám.
2: Nie nám, Hospodin, nie nám. Ale tvojmu menu patrí česť, pre tvoje milosrdenstvo a pre tvoju vernosť. Prečo majú hovoriť pohania, kde je ich Boh? Náš Boh je na nebesiach, všetko robí podľa svojej vôle. Ich modly sú striebro a zlato, diel ľudských rúk. Majú ústa, ale nehovoria. Majú oči, ale nevidia. Majú uši, ale nepočujú. Majú nosy, ale nečuchajú. Majú ruky, ale nehmatajú. Majú nohy, ale nechodia. Z hrdla hláska nevydajú. Podobní im budú tí, čo ich zhotovujú, všetci, čo sa na ne spoliehajú. Izrael, dúfaj v Hospodina. On je tvojou pomocou a štítom. Áronovci, dúfajte v Hospodina. On je vašou pomocou a štítom. Hospodinovi ctitelia, dúfajte v Hospodina. On vám je pomocou a štítom. Hospodin na nás pamätá, žehná nás, žehná dom Izraelov, žehná dom Áronov, žehná tých, čo ctia Hospodina, malých i veľkých. Kiež vás rozmnoží Hospodin, vás i vašich synov. Požehnaní, ktorí patríte Hospodinovi. On utvoril nebo i zem. Nebesia patria Hospodinovi. Zem dal ľuďom. Mŕtvi nebudú chváliť Hospodina. Nikto z tých, čo zostupujú do hrobového ticha. Ale my budeme dobrorečiť Hospodinovi. Odteraz až na veky. Haleluja.

0: 116. žalm.
1: Milujem Hospodina, lebo počul môj úpenlivý hlas.
2: Milujem Hospodina, lebo počul môj úpenlivý hlas, lebo naklonil ku mne svoje ucho, keď som k nemu volal. Zovreli ma putá smrti, prepadli ma úzkosti podsvetia. Znášam len súženie a žiaľ. Vzýval som však meno Hospodina. Prosím, Hospodin, zachráň mi život. Hospodin je milostivý a spravodlivý. Náš Boh sa zľutúva. Hospodin chráni bezbranných. Bol som bezmocný a pomohol mi. Upokoj sa, moja duša, lebo Hospodin ti dobre urobil. Zachránil si ma pred smrťou, moje oko pred slzami, moju nohu pred úrazom. Pred Hospodinom budem chodiť v krajine živých. Uveril som, preto hovorím, bol som veľmi pokorený. V úzkosti som si povedal, každý človek klame. Čím sa odvďačím Hospodinovi za všetko dobré, čo mi urobil? Pozdvihnem kalich spásy a budem vzývať meno Hospodina. Čo som Hospodinovi slúbil, splním pred všetkým jeho ľudom. V Hospodinových očiach je vzácna smrť jeho zbožných. Hospodin, som tvoj služobník, syn tvojej služobnice. Rozviazal si mi putá. Prinesiem ti obetu vďaky a budem vzývať meno Hospodina. Čo som Hospodinovi slúbil, splním pred všetkým jeho ľudom. V nádvoriach Hospodinovho domu, v tvojom strede, Jeruzalem. Haleluja.

0: 117. žalm.
1: Chváľte Hospodina, všetky národy.
2: Chváľte Hospodina, všetky národy. Oslavujte ho všetci ľudia. Lebo je nesmierne jeho milosrdenstvo voči nám a vernosť Hospodina až na veky. Haleluja.

0: 118. žalm.
1: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý.
2: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Nech povie Izrael, jeho milosrdenstvo trvá na veky. Nech povie dom Áronov, jeho milosrdenstvo trvá na veky. Nech povedia tí, čo sa boja Hospodina, jeho milosrdenstvo trvá na veky. V tiesni som vzýval Hospodina a Hospodin mi odpovedal a vyslobodil ma. Hospodin je so mnou, nebojím sa. Čo mi urobí človek? Hospodin je so mnou medzi mojimi pomocníkmi. Pohrdavo sa pozriem na tých, čo ma nenávidia. Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako spoliehať sa na človeka. Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako spoliehať sa na kniežatá. Obklúčili ma všetky národy, ale v mene Hospodina som ich odrazil. Obklúčili ma, áno, obklúčili zovšadial, ale v mene Hospodina som ich odrazil. Obklúčili ma ako včely, zhasli ako plameň strnia, ale v mene Hospodina som ich odrazil. Prudko na mňa dorážali, aby som padol, ale Hospodin mi pomohol. Hospodin je moja sila a pieseň. Stala sa mi záchranou. Hlas plesania nad záchrancom znie v stanoch spravodlivých. Hospodinova pravica mocne zasiahla. Hospodinova pravica sa pozdvihla. Hospodinova pravica mocne zasiahla. Neumriem, budem žiť a vyrozprávam skutky Hospodina. Veľmi ma potrestal Hospodin. Smrti ma však nevydal. Otvorte mi brány spravodlivosti, vojdem nimi a poďakujem sa Hospodinovi. Toto je Hospodinova brána, ňou vchádzajú spravodliví. Ďakujem ti, že si ma vypočul, že si sa mi stal záchranou. Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa uholným kameňom. Stalo sa to na pokyn Hospodina. Je to vec v našich očiach obdivuhodná. Toto je deň, ktorý urobil Hospodin. Plesajme a radujme sa v ňom. Hospodin, prosím, pomôž. Hospodin, prosím, dopraj úspech. Požehnaný, kto prichádza v mene Hospodina. Žehnáme vás z Hospodinovho domu. Hospodin je Boh, osvecuje nás. Zoraďte slávnostný sprievod s vetvami až k rohom oltára. Ty si môj Boh, ďakujem ti. Vyvyšujem ťa, môj Bože. Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý. Lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Počúvate navigáciu na ceste.
2: Práve sa začína relácia Navigácia na ceste. Milí poslucháči, vítam vás pri jej počúvaní a my sa dnes budeme zaoberať textom, ktorý je zaznamenaný v druhej knihe Korinťanom v 5. kapitole 17. verši. Je tam napísané toto. Takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a hľa, všetko je nové. Prečo v súčasnej dobe tak veľa kresťanov stavia mosty medzi svojim starým spôsobom života a novým v Kristovi? Funguje potom vôbec moc znovu zrodenia v ich živote na základe tohto slova?
3: Tento text hovorí niečo veľmi radikálne. Staré veci pominuli, hľa, všetko je nové. Viem, že to asi nie je podstata tejto otázky, ale predsa by som sa dotkol toho rozmeru, že ak sa snažíme zobrať toto slovo úplne doslova, niekedy zajdeme do možno nezdravých extrémov. Určite nechcem prevrátiť to, že písmo tak radikálne hovorí, že všetko staré pominulo, hľa, všetko je nové. Avšak v kontexte celého písma, v kontexte toho, ako funguje spasenie a ako Boh pracuje na svojom diele vykúpenia ľudstva, musíme pochopiť, že naše znovuzrodenie prebieha vo vnútri, v našom duchu. To, čo sa naozaj znovuzrodilo z Boha, teda narodilo znovu, nebolo len očistené, obmité, to sa stalo hlboko vo vnútri, v našom duchu. Technicky povieme, že Boh je duch a to, čo sa narodilo z Ducha Svätého, to je náš duch. Ten duch bol mŕtvy pre hriech, bol oddelený od Boha. V Kristovi sme nové stvorenie. Keď som sa ja znovu zrodil ako mladý dospelý, nezmenilo sa moje telo, nezmenila sa farba mojich vlasov, nezmenilo sa na prvý pohľad nič vonkajšie, dokonca sa nezmenila ani celá moja duša. Zostal môj charakter, môj temperament, moje premýšľanie, moje spomienky, emócie, nielen to, čo som geneticky dostal do výbavy, ale aj to, čo s touto výbavou spravili moji rodičia, vychovávateľia, ja sám, moje okolie, ktoré ma formovalo. Toto všetko teda zostalo a nedá sa na to povedať, že všetko staré pominulo, hľa, všetko je nové. Ja viem, že to nové sa udialo hlboko v mojom vnútri a tam je pravda, že všetko staré pominulo, hľa, všetko je nové. Som úplne nový človek. Zrazu som Božie dieťa. Som znovu zrodený z ducha. Som stvorený na Boží obraz. Keď som bol hriešnik oddelený od Boha, bol som prirodzene dieťa hnevu. Pôsobilo vo mne všetko možné zlo, ktoré vládne v tomto svete a ktoré pôsobí v synoch neposlušnosti. Teraz vo mne môže vládnuť Boh, Boží duch, Božia pravda, Božia spravodlivosť. Stal som sa Božím bojovníkom, stal som sa Božím kňazom, kráľom, stal som sa služobníkom, stal som sa uctievačom, stal som sa mnohými vecami, ktoré som sa predtým nemohol stať, ale teraz z Božej moci vo mne narastol potenciál pre niečo neopísateľné ľudskými slovami. A tu je možno to tajomstvo, že ten poklad je vložený do hĺbky nášho vnútra a odtiaľ musí ísť von. Tým, že pracujem na svojom spasení, že spolupracujem s Bohom, s Božím slovom, prechádzam učeníctvom, učím sa, doslova chodím do Božej školy, aby som sa naučil žiť podľa Jeho slova, podľa Jeho vôle. Týmto všetkým sa premieňa aj moja duša a aj moje telo. Učím sa telo odovzdávať Bohu. Tu leží koreň otázky a samozrejme aj odpoveď na ňu. Aj skutočne znovuzrodený človek, ktorý zažil to, že všetko je nové, môže chodiť starým spôsobom života. Prečo je to tak? Zjednodušene povedané, pretože máme slobodnú vôľu. Každý deň sa môžeme rozhodnúť, že zoberieme svoj kríž, budeme nasledovať Krista, zaprúť samého seba, alebo budeme žiť tak, ako sa nám chce. Tak ako cítim smútok a takú trošku dobrú žalobu v tejto otázke od nášho drahého poslucháča a ja sa môžem pridať k tejto bolesti, keď vyznávam, že pozorujem, že obrovské množstvo mojich drahých bratov, sestier, milovaných, s ktorými som aj prešiel nejakú cestu v Kristovi, má na prvom mieste ako najdôležitejší faktor rozhodovania to, čo sa mne chce alebo nechce. A majú na to plné právo. Cirkev to niekedy vyrieši tvrdými zákonmi, postihmi, zastrašovaním, nejaká aj dobre vyzerajúca forma manipulácie, ktorá nás pritvrdí k tomu, aby sme robili správne rozhodovania. Avšak to, čo si Boh naozaj cení, je zlomenie vo vnútri. Kristus je skala úrazu a kameň pohoršenia. Je uholný kameň, ktorý samotní stavitelia zavrhli. Ak spadneme a zlomíme sa dnes, stratíme svoj život v úvodzovkách, strácame svoju aj slobodnú vôľu, odovzdávame ju dobrovoľne do poslušnosti Krista, ale získavame život. Z tej rozbitej nádoby sa vylieva život a my sme oživení. Ak si zachováme dušu, ochránime ju pred týmto zlomením, hovoriac ja nechcem, alebo mne sa toto nepáči, ja si myslím, že toto nie je správne, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Zachovám si dušu, zachovám si život, avšak v konečnom dôsledku ju strácam pre večnosť. Nemyslím tým, že hneď strácame spasenie, ale v mnohom strácame drahocenné dedičstvo, drahocenné povolanie, zahadzujeme plášte, ktoré nám Boh dal. Nevchádzame do identity a do skutočnej spolupráce s Bohom na Božích veciach, tak ako by sme mohli. Zdržujeme nielen seba, ale ostatných. Boh pracuje s cirkvou ako s telom. Nestačia mu jednotlivci. On si nás vytvoril ako skutočne vzájomné poprepájané telo, ktorého jednotlivé časti sú na sebe životne závislé. Žijme nový život. Tlačme sa do skutočného nového života. Choďme v novote života, tak ako nás vyzýva písmo. Zapierajme sami seba. Dovolme, aby nás Kristus dobrým spôsobom zlomil, aby sme nemuseli byť drvení tou skalou tak, že nám už nebude obnovy. Je škoda motať sa po púšťach 40 rokov a zdržiavať seba i ostatných od vstupu do zasľúbenej zeme. Boží prielom je realita a nie je nám vzdialený. On, kliesniteľ, ten, ktorý prelamuje, je pripravený robiť neuveriteľné a nepredstaviteľné zázraky aj v našich životoch, rodinách, mestách, národoch, ak s ním budeme naozaj spolupracovať a chodiť v novote života. Ak nie, možno hneď nestratíme spasenie, ale určite stratíme veľa z toho, čo Boh má pre nás v novote života, to víťazné, tú odmenu horného povolania v Kristu Ježišovi. Nezahádzujme to pre svoju vôľu a neposlušnosť. Boh je nesmierne dobrý.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Po výklade listu Efezanom pokračujeme 4. až 6. kapitolou. Najskôr budeme preberať 4. kapitolu od 1. verša po 5. kapitolu 20. verš s názvom Identita kresťana, kresťan ako orgán alebo úd Kristovho tela, teda súčasť cirkvi alebo orgán cirkvi. Takže keď ideme do tejto praktickej časti, vieme, že prvá až tretia kapitola sú to, čo nazývame teologickú alebo teoretickú časť. Štvrtá, piatá, šiesta kapitola sa venuje viac praktickým pokynom, ale deliť to celkom na teológiu a ne teológiu alebo prax nie je rozumné, pretože máme tu veľa veľmi silne hlboko teologických otázok alebo problémov, ktoré tu Pavol rieši. A dôležité je si uvedomiť, že kresťanov môžeme deliť na také dve veľké skupiny. Jedna skupina sú, nazvime to, teoretici, ktorí radi teologizujú, možno filozofujú, špekulujú a ako sa hovorí, skutek utek, to znamená, že veľmi sa to neprejavuje v ich živote, to ako vedia pekne rozmýšľať, veľa čítajú a uvažujú. Potom sú praktici, ktorí sa hneď pýtajú, čo mám robiť a sú nervózni z toho, keď niekto začína uvažovať a vysvetľovať a teologizovať. A povedať, nešpekuluj, nefilozofuj, poďme na to, čo máme robiť. Jedno aj druhé môže viesť k vážnym až tragickým omylom v duchovnom živote. Pretože pokiaľ veľa vieme a nerobíme s tým nič, tak na to písmo veľmi jasne hovorí, že taká viera bez skutkov je mŕtva. Teda doslovne je otázka, či taký kresťan naozaj žije, ale povedzme, že dačo aj robí, ale tak zdôrazňuje nejakú teóriu, že zabúda na to, že okolo seba má ľudí, ktorí čakajú, teda Boh čaká, aby im sa im venoval. A zase praktici zabúdajú, že list, povedzme Efezanom, list Rimanom a vôbec každý skutok, ak má byť dobrý skutok, musí byť vykonaný vo viere, v poznaní Boha a prehlbení duchovného života, čo nie je možné dosiahnuť tým, že začnete niečo robiť, ale potrebujete najskôr niečo vedieť. Potrebujete rozumieť Božiemu slovu. A rozumieť Božiemu slovu nie je niečo tak samozrejme, že bez toho, aby som s modlitbou a skúmaním, štúdium sa tomu venoval. Takže veľmi by som chcel zdôrazniť, že keď ideme do týchto, nazvime to praktických kapitol, tak musíme mať na pamäti prvú až tretiu kapitolu, obzvlášť prvú, kde ide o slávu Božiu, pretože ak kresťan nie je pretchnutý túžbou osláviť Boha, obdivom slávy Božej, nezaujíma ho Boží plán, to, čo Boh z toho má, prečo Boh miluje Krista, prečo ho poslala, proste ako vôbec Boh rozmýšľa, tak je otázka, ako miluje Boha. A keď nemá skutočne hlboký vzťah k Bohu Otcovi skrze Krista, tak tie jeho dobré skutky, ktoré môžu vychádzať aj z listu Efezanom alebo proste z Biblie, tak môžu byť jednoducho seba zdokonaľovaním s kresťanským obsahom. No ale kresťanstvo nie je o seba zdokonaľovaní, ale o oslave Ježiša Krista a Boha Otca. Takže toto je veľmi dôležité predoslať, keď budeme hovoriť na tému identita kresťana ako orgán Kristovho tela. Prirodzene, že z tých veršov od 4. kapitoly 1. verša pod 5.20 nemôžeme vybrať všetky témy ani všetky tie dôležité otázky, ktoré tu Pavol rieši, takže budeme hovoriť na témy, proste, aké sú tam pojmy identity, kresťanovej identity. Potom sa pokúsim odhaliť kľúčový pojem, ktorý v týchto veršoch môžeme nájsť. Cieľ tejto identity alebo tohto kresťanovho, tejto kresťanovej funkcie v tele Kristovom a podmienky a realizácia. Takže to je niekoľko pohľadov na to, aby sme trochu skrátili či ako zostručnili ten pohľad, pretože, ako som povedal v predchádzajúcej úvahe či prednáške, tak Martin Lloyd-Jones má 8 zväzkov na list Efezanom a my potrebujeme niečo veľmi skrátiť a vypichnúť či vyčítať z toho niečo podstatné. Takže pojmy kresťanovej identity alebo kresťanskej identity, ktoré nájdeme v 4. kapitole a 5. kapitole po 20. verš, môžeme povedať, že kresťan je ten, kto je svätý. Svetosť je Božia vlastnosť a kresťan, ak je svätý, tak samozrejme nemá úroveň svetosti, ako je sám Boh, Otec, ale zdieľa svetosť skrze Krista. Teda treba rozumieť, že ide o oddelenie pre Božie dielo, oddelenie v Kristovi. A tak, ako sme v 1. až 3. kapitole videli, že to, čo sa s kresťanom deje, sa deje v Kristovi a spolu s Kristom, tak aj svetosť je spolu s Kristom a v Kristovi. Samozrejme, že v eschatologickej dobe po vzkriesení tá svetosť bude reálna a budeme podobní Kristovi vo svojich vlastnostiach. Ale práve o to ide, že tá kresťanská identita ako orgán Kristovho tela je o raste, čo budeme po chvíli o tom hovoriť, že tam nie je niečo statické, ale je to dynamický pojem. Takže keď je kresťan svätý, je ako oddelený pre Božie dielo. A toto máme v 4. kapitole 12. verši a v 5. kapitole 3. verši tento pojem svätý. Je zároveň telom Kristovým, to sme už hovorili. 4. kapitola 16. verš a 25. verš. Tam je práve tento dôraz na to, že z neho celé telo pevne zviazané a pospájane všetkými oživujúcimi spojivami podľa činnosti primeranej každej časti rastie a buduje sa v láske. To je 16. verš a 25. Preto odložte lož a hovorte pravdu každým svojim blížnym, veď sme si navzájom údami. Teda navzájom sme orgánmi to tela a to je naša účasť na tele Kristovom. Ďalej pojem, ktorý používa Pavol je v 4. kapitole 24. verš, že ten kresťan je nový človek, je nové stvorenie. Nové stvorenie znamená, že to, čo v nás Duch Svätý vykonal, to znovu narodené duchovná existencia, tak tá je večná, to je súčasť budúceho stvorenia. Máme staré telo a potrebujeme vzkriesenie. Takže to je dôležité si uvedomiť, že nové stvorenie nie je len nejaká metafora, ale je to realita, duchovná realita. Táto duchovná realita existuje v starom stvorení, takže v tomto predposlednom čase, ako to niektorí teológovia volajú, že teda nazývajú, že teda medzi našim obrátením, znovuznarodením a vzkriesením je obdobie, keď žijeme v starom tele a sú to dve stvorenia vedľa seba, lepšie povedané, spolu existujú. Takže to je veľmi dôležité, že keď sa hovorí o kresťanoch ako novom stvorení 4.24, tak nesmieme ísť do nejakej herezy, ako niektoré sekty mali v dejinách, že vyhlásili nejakú bezhriešnosť, že teda kresťan je tak nový, že nemôže hrešiť. Tak to nebudeme riešiť, ale dôležité je si to uvedomiť, že takéto riziko tu je. Samozrejme, mnohí kresťania majú opačné riziko, že táto staré stvorenie je tak silné, že to nové vlastne ani nemôžete v skutočnosti rozoznať. V 5. kapitole v 1. verši Pavol nazýva kresťanov milované deti a to je veľmi dôležité si uvedomiť, že motivácia k tomu, aby sme sa správali ako orgán v tele Kristovom, je hlboký pocit, hlboké vedomie, nejde len o nejaké pocity samozrejme, ale o niečo, čo je veľmi hlboké uvedomovanie svojej identity a to, že sme milovaní. Človek, ktorý sa necíti Bohom milovaný, tak nemôže Boha poslúchať. Pretože poslušnosť Boha, poslušnosť Krista, to, čo tu Pavol od nás chce, alebo teda Biblia od nás chce, tak je možné len tam, kde je to vyjadrením vďačnosti a vyjadrením lásky k Bohu. No a ak necítite, že vás Boh miluje, tak nemôžete Boha milovať. Jednoducho to nefunguje. A to vidíme aj z iných miest písma, že teda my preto milujeme, lebo Boh najskôr miloval nás. Takže to je veľmi dôležité pre celú tú tému identity v Kristovi, ale znovu je to téma, ktorú nemáme čas sa jej podrobne venovať. A v 5. kapitole 8. verši nazýva kresťanov deťmi svetla a to nás odkazuje na to, čo Ježiš hovoril, že vy ste svetlom sveta. Svetlo znamená pravdivosť a osvetlenie reality stvorenia a Božieho plánu. Takže to je niekoľko pojmov, ktoré my sme vybrali, hlavne ten pojem telo Kristovo, a chceme hovoriť o kresťanovi ako tele Kristovom. Tak ako vidíte, ten list Efezanom by sme mohli vidieť z rôznych strán, a zvlášť tieto praktické kapitoly by sme mohli si rôzne ťažiská vybrať a rozoberať to z toho hľadiska. No ja som vybral práve tento pojem orgán v tele Kristovom. Ten orgán v tele Kristovom, alebo úd na tele Kristovom, musí rásť. No takže kľúčovým pojmom, ktorý ja som tu zvolil, je duchovný rast, ako je 4. kapitola 15. a 16. verš. Takže to prečítam. Žime podľa pravdy a v láske všestranne vrastajme, tu je tento slovo rast, vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista. Z neho celé telo je pevne zviazané a pospájane všetkými oživujúcimi spojivami, podľa činnosti primeranej každej časti rastie, znovu to slovo rast, a buduje sa v láske. Takže to je kľúčový pojem pre túto identitu, pretože sme v tele Kristovom, tak nie sme staticky okamžite vyrobení ako nejaká dokonalá váza, a o ktorú už sa len na nej pozeráme, niekde si ju vystavíme a už sa s ňou nič nedeje. Teda už sa nezdokonaluje, len sa používa. Teda kresťan je živý organizmus, je teda orgán tele Kristovom, a preto potrebuje si dať veľký pozor na tie procesy, ktoré pochádzajú z pohanskej minulosti. 4. kapitola 17. až 19. verš je neuveriteľne výstižná a krátka analýza, ako funguje hriech u pohanov, a teda samozrejme hriech funguje takisto aj u kresťanov, ak sa mu začnú poddávať, a zase nemáme na to čas, ale tam Pavol ukazuje, že celý ten proces začína postojom srdca. Takže prečítam 17. až 19. verš. Hovorím a dosvedčujem v Pánovi, už nežite ako žijú pohania v márnosti svojho zmýšľania. No, teda márnosť zmýšľania je výsledok toho, že majú zatemnený rozum, sú odcudzení životu Božiemu pre nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila pre zaslepenosť ich srdca. Takže tu ide ten proces, je pomenovaný spätne od zaslepenosti srdca cez odcudzenie Božiemu životu až po zatemnený rozum. A potom ďalší verš 19. ukazuje, že ten zatemnený rozum pokračuje otupením, oni otupeli, oddali sa necidnosti a nenásytne žiadosťou páchajú každú nečistotu. Teda ten zatemnený rozum vedie k tomu, že človek sa dostane do všetkých opozlosti, špinavosti a tak ďalej. Takže 17. až 19. verš je analýza procesu veľmi, dá sa povedať, podobná prvej kapitole listu Rimanom, ako teda Pavol analýzuje proces hriechu. Prečo to dáva pri duchovnom raste? No preto, lebo tento proces to je vždy riskantný. My nemôžeme ako kresťania riskovať s hriechom a zabávať sa s ním, pretože ak dovolíme srdcu, aby sa zatvrdilo, tak to pokračuje odcudzením, otupením a za chvíľu sme v nejakej nečistote. Takže to je 17. až 19. verš, varovanie pred pohanskou minulosťou, pred tým, aký sme voľakedy boli. A tiež problém je, že ak sa dostaneme do takéhoto stavu pod vplyvom hriechu, tak sme ako malé deti zmietané a strhávané do blúdu. 4. kapitola, 14. verš. Aby sme už neboli malými deťmi, ktorými sem tam hádže a zmieta hociaký vietor klamlivého ľudského učenia, ktorý podvodne strháva do blúdu. Takže to je problém, ktorý duchovnému rastu prekáža. Pavol má odpoveď, Biblia má odpoveď v 4. kapitole 20. až 24. verš, vyzlieť starého a obliecť nového človeka. Teda ak ten orgán má fungovať a má rásť, tak sa musí zbaviť starých zvykov. Je zaujímavé, že tu je to, ten obraz obliecť a vyzliecť. O tom by sme mohli diskutovať, že aký má vzťah otázka vyzlečenia a oblečenia, tá metafora, k tomu, čo hovorí Rimanom 6, o smrti v Kristovi a vstaní z mŕtvych s Kristom. Alebo 6. kapitola hovorí paralelu k tomu, ako máme žiť v Kristovi, ale nehovorí metaforu obliekania a vyzliekania starého človeka, ale hovorí o tom, že zomierame a vstávame k životu s Kristom v Kristovi. Takže to je veľmi, veľmi zaujímavá téma. Ja si myslím, že keď sa hovorí o vyzliekaní a obliekaní, tak sa hovorí viac o tej fyzickej, skutkovej podstate tej toho nášho života. Zatiaľ, čo keď sa hovorí o smrti a vstaní z mŕtvych s Kristom, tak sa hovorí o duchovnom vzťahu ku Kristovi. Takže tu Pavol podľa tejto analýzy, podľa tejto možnosti hovorí o tom, aby sme sa zbavili starých skutkov a komunikovali pravdu s láskou. 4. kapitola 15. a 16. verš. A ten duchovný rast, o ktorom tu hovoríme, je rast celého tela, nie len môj individuálny rast. To je veľmi dôležité si uvedomiť, že písmo má záujem na raste cirkvi, nielen na jednotlivých dokonalých nejakých kusoch individuálnych, čo je problém moderného individualizmu. A 14. a 15. verš, 15. a 16. pardon, hovorí o komunikácii v láske, hovorenie lásky podľa žime, podľa pravdy a v láske všestranne vrastajme v toho, ktorý je hlavou, teda do Krista. Tamto žime podľa pravdy sa dosť dobre nedá do slovenčiny a myslím ani do češtiny preložiť, pretože tam je doslovne pravdiť ako sloveso. Takže žijeme podľa pravdy, alebo komunikujeme pravdu, alebo vyjadrujeme celým životom pravdu, je možno preklad, ktorý by sa tu dal použiť. A ten duchovný rast je teda možný len vtedy, keď si navzájom komunikujeme pravdu, čo samozrejme nie je ľahké. A niekedy, keď nás niečo rozčúli, tak veľmi ťažké je to komunikovať alebo vyjadriť s láskou. Prípadne vôbec vyjadriť a tak sa rozhodneme čúšať, hej, nič s tým nerobiť. No ale ak si navzájom nehovoríme pravdu, tak ani my nerastieme, ani naši ostatné orgány tela nerastú, pretože to, čo Pán zjavuje jednému o druhom, keď to je pravdivé, tak to preto zjavuje, aby ten človek, ten druhý rástol. Takže to je problém, ako som povedal, moderného individualizmu a tu je veľmi dôležité skúmať vôľu Pánovu, kedy a ako, čo povedať, čo robiť, aj vzhľadom na tejto komunikácie pravdy s láskou. Samozrejme, tá zisťovanie, skúmanie vôle Pánovej 5.10, pochopenie vôle Pánovej 5.17 sa netýka priamo tohto hovorenia pravdy, o ktorom som tu hovoril v 4. kapitole 15. a 16. verši, ako vidno, je to inde, ale myslím si, že je absolútne pochopiteľné, že keď mám hovoriť pravdu, niekomu nepríjemnú pravdu, tak potrebujem si zistiť, kedy, ako to mám povedať a či som na to ja vnútorne pripravený, či to naozaj bude z láskou a či to bude budujúce pre toho človeka, pre toho blížneho, či brata, sestru. Takže to je veľmi, veľmi dôležitá vec, že duchovný rast, ktorý je kľúčovým pojmom pri tom, že sme orgán Kristovo tela, je možný len tam, kde navzájom si pomáhame tým, že si hovoríme pravdu a že sa zbavujeme starých spôsobov. Pavol veľmi jednoducho hovorí, vyzlečte to. Takže je evidentné, že v Kristovi to nie je niečo, čo je nemožné, ale je to tak jednoduché v tom zmysle, keď sme v Kristovi, ako keď sa zbavíte starých šiat. A cieľ rastu, znovu ďalšia myšlienka pre tento kľúčový pojem, duchovný rast. Cieľ tohto rastu je zrelosť v Kristovom veku alebo Kristovej postavy, Kristovej osobnosti. Lebo tá Kristova osobnosť je tu chápaná ako cirkev, ako tá mystické telo Kristovo. V 4. kapitole v 13. verši máme slovo, kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku. Takže ten cieľ tohto rastu a tejto identity je podobať sa Kristovi, tak ako Ježiš hovoril, že učeníkovi stačí, keď bude ako jeho pán. To je zase úžasne dôležitá myšlienka, vodčia myšlienka toho seba zdokonaľovania, pretože to seba zdokonaľovanie veľmi ľahko vedie k tomu, že si proste neustále prepierame vlastné prádlo a pozeráme sa, aký sme kvalitní alebo nekvalitní, ale cieľom má byť zabudnutie na seba a túžba byť ako Kristus, podobať sa jemu, a to môžeme len vtedy, keď sa na neho pozeráme a nie keď sa pozeráme na seba. Teda v momente, keď sa začneme sústredovať na seba, tak vlastne robíme niečo absolútne kontraproduktívne proti tomu, čo vlastne chceme alebo čo chce s nami Duch Boží dosiahnuť. Tá jednota, teda cieľ rastu a zrelosť Kristovho veku je možné len tam, kde je jednota viery a poznanie Božieho Syna. Celá tá časť, ktorú tu preberáme, začína s dôraznením jednoty. Tam je od 4. verša: jedno je telo, jeden duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania, jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Tak my sme hovorili na začiatku, že prvé tri kapitoly sú teologické a tieto sú praktické, no ale asi veľmi ťažko nájdete náročnejší teologický problém, ako je práve tento výrok, ktorý tu sme teraz čítali od 4. po 6. verš. A teologický problém jednoty v rozličnosti a potom rozličnosti v jednote, čo je 7. až 13. verš, tam máme tie jednotlivé služby, veľmi známe, zvlášť v kruhoch, ktoré sa zaoberajú charizmami, aj keď tu nie je slovo charizma použité, ale tu je, on ustanovil, to je 11. verš, niektorých za apoštolov, za prorokov, za evangelistov, za pastierov, za učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela. Takže znovu sme tu pri tom raste, pri budovaní, a tá rozličnosť je v jednote, je jedno telo, jedna viera, teda jeden duch, jedna viera, jeden krst. To, čo som čítal, 4. a 6. verš, ale sú rozličné dary alebo rozličné služby. Tu, ako som povedal, nemáme to slovo, čo používa Pavol v 1. Korintianom 12, kde používa slovo charizma. Tu je pojem dóron a možno sa tie slova prekrývajú, ale hovorí sa tu o jednote, ktorú tvoria rôzne služby. A tieto služby sú dary cirkvi. Takže znovu veľká téma, teologická téma, nemôžeme k tomu pristupovať čisto prakticky, potrebujeme sa spýtať, čo to znamená, že je jeden krst, čo to znamená, že je jedno telo a tak ďalej, ale to nemôžeme teraz tu riešiť. Odpoveď na tento problém jednoty v rozličnosti a rozličnosti v jednote je veľmi silne teologický, a to je porozumieť duchovnej jednote cirkvi. Pavol, keď vyhlasuje, že je jedno telo, jeden duch, jedna nádej, jeden Pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh, tak predpokladá, že to ten čitateľ alebo poslucháč, ktorý to bude počúvať, že to vie nahliadnuť. Ak nám tu ostane otázka, ako je to s tým jedným krstom napríklad, koľko hádok je o krste, koľko hádok je o viere, o nádeji, zoberme eschatologické hádky s kresťanmi. Teda, ak Pavol tu hovorí o jednote, tak potrebujeme prísť na nejakého spoločného menovateľa, porozumieť to. A ak nám to nie je jasné, tak ak čítame ďalej, tak je asi dosť pochopiteľné, že k ničomu poriadnemu nedôjdeme. No ja si netrúfam to teraz povedať, že ako toto všetko sa dá vyriešiť, že teda máme že to všetko je v jednote, ale určite a môžeme zažiť, že v spirituálnom pochopení Kristovho života v cirkvi môžeme nájsť jednotu v rozličnosti, aj keď niektoré teologické vyjadrenia či tvrdenia alebo doktríny máme inak formulované. Ak žijeme v jednom duchu a v jednom Kristovom tele, tak môžeme zažiť, že toto naozaj je jednotné. Myslím si, to je môj názor, že toto prekračuje možnosti definícií a možnosti nejakých slov proste racionálneho vysvetlenia, aj keď samozrejme tým nechcem povedať, že nemáme sa pokúšať o racionálne vysvetlenie. Bez racionálneho vysvetlenia nie je žiadna viera. Proste ak ničomu nerozumieme a nerozmýšľame, tak je jasné, že nemôžeme mať vieru v to, čo sa hovorí. Ale chcem povedať, že je to niečo vyššie, niečo hlbšie, nad racionálne Keď sa realizujú duchovné služby, čo som čítal 4.11 až 12, tak dochádza potom k spoločnému budovaniu Kristovho tela. Diskusia, ktorá tu môže prebehnúť, je otázka vzťahu medzi jednotou a uniformitou. Mnohí kresťania, ktorí zdôrazňujú, že mali by sme byť jednotní, tak sú dosť formalistickí a ide im o vlastne o uniformitu, o rovnakosť. Jednota je určite niečo hlbšie ako to, že budeme mať rovnaké kultúrne prejavy, budeme mať rovnaké pojmy, rovnaké slova a ja neviem, čo všetko rovnaké, ale jednota je niečo hlbšie, ale čo to potom je? Ak to nie je uniformita, tak potrebujeme tú spirituálnu podstatu jednote niekde vystihnúť a otázka je, ako na to prídeme, či je to čisto mystická jednota, ale teda, že to vyciťujeme niekde, že nám to duch zjavuje, že ten druhý kresťan je naozaj telom, v tele Kristovom, aj keď má úplne iné prejavy, alebo je to možné uchopiť do nejakých vierovyznaní, alebo spôsob zhromaždení, či bohoslúžieb, či piesní a tak ďalej, pretože tá nejednota je na množstve rôznych otázok. Takže to je otázka cieľa. Keď hovoríme o podmienkach rastu, tie podmienky rastu, a toto je znovu veľmi dôležité, ak chceme, aby sme ako orgán tela Kristovho rastli, tak je extrémne alebo podstatne dôležité, aby sme si uvedomili, že to celé musí byť napájané, či dostávať energiu musí z Krista. Teda vzťah u Kristovi je tu rozhodujúci a to celé telo Kristovo sa podľa 16. verša, čo sme už čítali, spája láskou. Teda láskou ku Kristovi a láskou navzájom. Tá láska, ktorá je agape, hovorí o obetavosti, o tom, že presahujeme, že to presahuje naše túžby po nejakom vlastnom naplnení a že tá láska agape hovorí o tom, že na prvom mieste je ten druhý, ktorého milujem. V prvom rade Kristus a potom cirkev. Takže to je samozrejme znovu v príkrom rozpore s tým, čo moderný človek neustále počúva. Obdaruj sa, zaslúžiš si, naplň svoje ciele. To je ten problém selfizmu, egoizmu. Proste ja som v strede, všetko je tu pre mňa, štát je tu pre mňa, cirkev je tu pre mňa, Boh je tu pre mňa, spása je tu pre mňa, rodina je tu pre mňa, ja som v strede a ak sa mi niečo nepáči, tak ďakujem pekne, idem po svojom. Tak to je niečo, čo v nás neustále je. A preto Pavol znovu ukazuje, že problém, aby sa toto dalo uskutočniť, je starý človek, jeho žiadosti a skazenosť, 4. kapitola, 22. verš, staré myslenie, hlúpe reči, 4. kapitola, 23. verš, 5. kapitola, 3. a 4. verš, 6, 12. To by sme všetko mohli čítať. Dôležité je, že tie staré reči, teda staré myslenie, hlúpe reči, lož a pretvárka, to všetko ničí vzťahy v cirkvi, ničí lásku a ničí schopnosť obetovať sa pre toho druhého, pretože ten druhý v tele Kristovom nás začína ohrozovať a vlastne sa pred ním skrývame. Takže ak žijeme podľa starých žiadostí, vedieme hlúpe reči, čo Pavol hovorí potom v 5. kapitole 3. 4. verš, tam je veľmi zaujímavá poznámka, ktorú si myslím, by sme si mali dať do pozornosti, zvlášť pri vyznávaní hriechov, lebo Pavol hovorí, že o tom, čo oni tajne robia, je hanba aj hovoriť. Niekedy možno s nejakým pohoršením alebo spravodlivým takým pobúrením sa dostaneme k tomu, že začneme rozprávať o hriechoch, ktoré on hovorí, že je lepšie ani nespomínať. Takže tu musíme byť veľmi opatrní, aby sme očisťovanie od hriechu nerobili takým spôsobom, že vlastne pokúšame k hriechu, že opisujeme nejaké veci, ktoré je lepšie vôbec o nich nehovoriť. Tie podmienky rastu z Krista, život z Krista, sú jeho dary, jeho život, ktorý nám dal a učenie. 4. kapitola, 7. verš hovorí o tom, že sme dostali dary od Krista a dokonca tam hovorí, že sme sa naučili Krista, to je taká formulácia, ktorá nie je veľmi nesedí ani slovenské a predpovedám ani grécky naučiť sa Krista, ale chce zdôrazniť, že tá identifikácia s Kristom je tak silná, tak vnútorná, tak spojená, že vlastne človek žije Krista. V 5. kapitole 18. verši hovorí, že nemáme sa opíjať, ale byť naplňovaný Svätým Duchom. A to je tam veľmi zaujímavo napísané, že máme si spievať. Tam je použité slovo, ktoré hovorí nie len o tom, že si navzájom máme spievať, ale že máme spievať sami sebe. Hej. Takže to určite neznamená, že len sami sebe pospevujeme niekde doma, keď sme sami. Znamená to aj spev zhromaždení a spoločný spev, ale naplňovanie duchom je spojené tu so spevom a myslím si, že kresťan to môže veľmi účinne použiť, keď pieseň, ktorá ho povzbudzuje, ktorá ho vedie k pokore, k odovzdaniu Pánovi, keď si tú pieseň spieva, prípadne počúva, dnes je to niečo, čo je veľmi jednoduché, dá sa povedať, všade máme spolu s sebou teda muziku a možnosť počúvať nejaké piesne či hudbu. Takže vybrať si piesne, ktoré slovom aj melódiou nás vedú k poddanosti a naplneniu Svätým Duchom. Teda život z Krista je vždy sprostredkovaný Svätým Duchom, to vieme, a naplnenie Svätým Duchom vedie k tomu, aby sme hĺbšie boli ponorení a boli schopní pochopiť veci, ktoré tu hovorím, že sú nad možnosti reči, nad možnosti slov. K diskuzii by som navrhol otázku reálneho spirituálneho spojenia s Kristom prostredníctvom Svätého Ducha, teda to, čo sa hovorí o mystickej jednote s Kristom. Myslím si, že v kruhoch, v ktorých sa pohybujem, tak veľmi ľahko sa ignoruje táto spirituálna jednota s Kristom a oveľa viac sa zdôrazňuje asi apologetická či racionálna teológia správneho vyjadrenia viery. Myslím, že tieto dve otázky alebo dva spôsoby, ktorým sa viera vyjadruje, jedna je racionálna slovo, výklad, exegéza, teológia a druhá je skúsenosť, spiritualita, naplnenie Svätým Duchom, duchovné dary a to, čo nazývame akési mystické zážitky, že tieto dve stránky musia ísť ruka v ruke, ak sa rozvedú, teda oddelia od seba, tak buď máme akési suché teologické kresťanstvo, ktoré nenapĺňa naše emocionálne a spirituálne potreby, alebo máme spiritualitu, ktorá je rozplyzlá, teda rozliatá a veľmi ľahko podľahne nejakým cudzím spiritualitám, pretože povedzme si jasne, že dnes spiritualita, ešte aj ateisti sa niekedy hlásia k spiritualite a sú urazení, keď im poviete, že nie sú spirituálni. Takže to je niečo, čo si myslím, že je potrebné o tom hovoriť. Podrobná realizácia rastu, nejaké praktické inštrukcie, tak mnoho sme už o tom hovorili, ale ja som vybral z 5. kapitole 15. verš, že máme múdro žiť. Teda múdro žiť znamená nebyť v tom zmysle nejaký, použijem slovo z prísloví, blázon, že teda sa odovzdávame jednej nejakej myšlienky nekriticky, alebo jednej skúsenosti, alebo jednému smeru niečomu. Múdro znamená, že zvažujeme život, ako ide, a dáme pozor, aby sme podľa Efezanom 4.30 nezarmucovali Ducha Svätého. To je, zdá sa, pojem alebo výraz,

vnútri. No a potom hľadáme nejaké náhradné pôžitky, drogy, to, čo som spomínal, Pavol tam hovorí, neopíjajte sa vínom, no treba kresťanom hovoriť, že sa nemajú opíjať. No, teraz nehovoríme o alkoholizme, lebo iste, že mnohí kresťania môžu mať problém s alkoholom, teda so zneužívaním alkoholu, ale hovoríme o tom, že sa naplňujeme, hľadáme radosť, hlboké potešenie niekde inde ako v Pánovi. Teda nerozumieme tomu, čo hovorí, poďte ku mne, Pán hovorí, poďte ku mne, ktorí ste unavení a obťažení, ja vám dám odpočinutie, ale odpočívame s niečím iným, pretože nerozumieme tomu, čo znamená blízkosť Pánova a jeho pohľadenie, jeho potešenie. Takže to môže byť výsledkom z toho, že sme zarmutili Svätého Ducha a v momente, keď prídeme na pole, kde on pôsobí, tak prežívame jeho smutok. Pretože on vám dáva radosť, ak máte radosť zo spásy, alebo on vám potom dáva smutok, ak je zo vás smutný. Takže to je niečo, čo je veľmi dôležité. Odpoveď znovu, len zopakujem niektoré veci, ktoré som hovoril. Ak chceme prakticky rásť ako orgán tela Kristovo, musíme opustiť minulosť a opustiť to, čo robí svet. Už som o tom hovoril, o tom procese, ktorý sme videli v 4. kapitole v 17. až 19. verši, ale je to aj v ďalších, ako 5. kapitola, 7. verš, 11. verš. Musíme si dávať pozor na reči, to tam je viackrát spomínané, v 4. kapitole 25, 29, 31, v 5. kapitole 4., 6. až 12. verš, takže reči zvádzajú srdce, reči navádzajú atmosféru na tom, ako sa bude hovoriť, všelijaké žarty o pozlosti, už som hovoril, že niektoré veci je lepšie ani nespomínať. A dať pozor na to, aby sme žili kresťanské vzťahy a využiť čas, vykupovať čas, znamená exagorazo, je tam slovo, čo znamená, že prídete a všetko, čo tam je, vykúpite, teda skúpite všetok tovar, ktorý ste tam našli, teda všetok čas, ktorý nám ho dal Pavol, hovorí, aby sme využili. Diskutovať tu môžeme o pasívnom a aktívnom prístupe ku kresťanskému rastu. Toto je veľmi závažná otázka, už sme ju častočne aj spomínali, či kresťan sa má proste odovzdať a čakať na to pasívne, čo Boh s ním robí, alebo má aktívne pristupovať k štúdiu a k rozhodovaniu a tak ďalej. Myslím si, že na toto nie je jednoznačná odpoveď, záleží od typu, aký sme charakter, alebo ako máme vybavenie. Ak sme lienivejší typ, že sa nám nechce aktivizovať, tak je pre nás výzva k aktivizácii. No ale ak sme nejaký mimoriadne činný v tom zmysle, že nedokážeme obsediť a stále musíme niečo robiť, tak Pán často nás môže viesť k tomu, že máme čakať na to, čo on povie a k čomu nás vyzve. Takže tiež je tu dobrá alebo závažná otázka rozdielu medzi disciplínou, kresťanskou disciplínou a zákonníctvom, čo je príbuzná tejto téme. Takže, aby som to uzavrel, identita kresťana ako orgán Kristovo tela musí rásť v Kristovi, musí čerpať svoj život, energiu a motiváciu zo vzťahu lásky s Kristom a dať pozor na to, aby prekážky, to tie staré veci, ktoré tu Pavol často spomína, staré procesy hriechu, staré reči, staré myšlienky, aby sme vyzliekli a boli motivovaní tým, čo písmo hovorí o agape, láske. Teda to je tiež slovo, ktoré si asi musíme závažne redefinovať, pretože slovo láska v slovenčine znamená niečo iné ako slovo agape v Biblii. Ani nechcem povedať, že v gréčtine, ale v Biblii. Jednoducho biblická láska je o obetavosti, o odovzdanosti. Takže orgán Kristovho tela musíme rásť tak, aby sme sa stále viac podobovali Kristovi.

Ste ochotní nechať sa meniť a viesť radami druhých? Mať láskavých rodičov alebo vodcov v našom živote, ktorým na nás záleží, je dar. Biblia nás vedie k poslušnosti voči týmto ľuďom, ktorá následne uvoľní požehnanie do našich životov. Ak si dnes neviete poradiť, zavolajte tomu, komu dôverujete a vypýtajte si radu do svojej situácie. Práve poslušnosť môže byť to, čo vás ochráni od zlého rozhodnutia.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Deväťdesiaty žalm, 7. verš. Veď on je náš Boh, my sme ľud jeho pastvy, ovce, čo jeho ruka vedie. Keď sa Diane dozvedela o synovej diagnóze autizmu, začala sa báť budúcnosti. Kto sa o neho postará, keď on aj manžel zomrú? Diane volala k Bohu. Čo s ním bude, keď tu už nebudeme a nepostaráme sa o neho? Neskôr si našla podpornú skupinu rodičov, ktorí tiež vychovávali deti s podobnými špeciálnymi potrebami. Boh jej dal silu dôverovať aj napriek častým bezdôvodným pocitom viny, menejcennosti a strachu. Dnes Diane Dokokim vo svojej knihe Nezlomná viera ponúka nádej na duchovné uzdravenie ľuďom starajúcim sa o deti so zdravotným znevýhodnením. Jej syn je už dospelý, no viera zostáva nezlomná. Verí, že Boh sa o ich rodinu vždy postará. Životné neistoty môžu zatvrdiť naše srdce voči Pánu Bohu. Môžeme byť v pokušení veriť v iné veci či ľudí, napríklad aj v seba. Spoľahníme sa však radšej na skalu našej spásy. Toto slovné spojenie poukazuje na nemennosť Božieho charakteru. Hlbiny zeme má vo svojej ruke, patria mu končiare vrchov, jeho je more, sám ho utvoril, aj pevnine dali tvár jeho ruky. Žijme s nezlomnou vierou a uctievajme Hospodina, svojho Tvorcu. Dôverujme mu, že je s nami i s našimi milovanými, pretože sme ľud jeho pastvy, ovce, čo jeho ruka vedie.

počúvať piesne na Rádiu 7, no bez prerušenia slovom? Stačí si na Spotify nájsť verejný playlist Rádio 7 Worship a Gospel. Užívajte si zahraničné aj domáce chvály pri cestovaní,

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, opäť je tu čas relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov, ktorej si povieme niečo o Turecku. Dnešnou reláciou vás budem sprevádzať Jana Smatanová. Turecko, dlhý tvar Turecká republika, nazývané aj krajina polmesiaca, je euroazijská krajina, ktorá sa rozprestiera v Malej Ázii a na časti Balkánskeho poloostrova. Prevažná časť krajiny patrí k Ázii. Turecko obmývajú 4 moria a susedí s viacerými krajinami. V európskej časti sú to Bulharsko a Grécko, v azijskej časti má spoločné hranice s Gruzinskom, Arménskom, Azerbajdžanom, Iránom, Irakom a Sýriou. Rozloha krajiny je 780 580 km štvorcových. Úradným jazykom je turečtina. Hlavným mestom je mesto Ankara. V Turecku žije 79 miliónov obyvateľov. Okrem Turkov, ktorí tvoria 85% obyvateľstva, žijú tu Kurdi 17%, ako aj národnostné menšiny ako Arabi, Arméni, Gréci, Albánci, Gruzínci a Bulhari. Medzi náboženstvami má najväčšie zastúpenie islám, je to takmer 100%. Menšia časť obyvateľstva vyznáva kresťanstvo a židovské náboženstvo. V Turecku žije okolo 20 miliónov Kurdov a vzťah tureckej vlády k tejto národnostnej menšine dosiaľ nie je úplne doriešený. Ďalším problémom súčasného Turecka je aj jeho neschopnosť vyrovnať sa s vlastnou minulosťou, napríklad turecká vláda donedávna odmietala pripustiť turecký podiel na genocíde Arménov v priebehu prvej svetovej vojny. Problémom je aj náboženská neznášanlivosť, ktorá je namierená hlavne proti kresťanom, žijúcim na území Turecka. Problémom je i nacionalizmus, namierený proti netureckým národnostiam žijúcim v Turecku, a to najmä proti Kurdom a ďalším. Stále nevyriešená zostáva aj otázka severnej časti Cypru, ktorú Turecko de facto okupuje. V súčasnosti sa objavujú správy o vlnách útokov zo strany teroristických útočníkov, ktorí útočia v Istanbule. V Turecku sa nachádzajú mnohé kresťanské kostoly, ktoré však nie sú používané a sú zatvorené kvôli malému počtu kresťanov v týchto oblastiach. Moslimskí obyvatelia majú veľký záujem o kresťanstvo, mnoho informácií o tom vyhľadávajú cez internet. Hoci vláda deklaruje slobodu vierovyznania, v krajine sa nachádzajú misionári, ktorí žijú v utajení, takisto ako kresťanské aktivity prebiehajú väčšinou na neoficiálnej úrovni. V krajine sa nachádzajú vo veľkých mestách evangelikálne zbory, ktorých zakladatelia sú väčšinou zo zahraničia. Turecko sa považuje za jednu z najmenej evangelizovaných krajín sveta, len malá časť jeho obyvateľov počula doposiaľ evangelium. Aj keď je v krajine údajná sloboda, mnohokrát sa stáva, že kresťania sú prenasledovaní zo strany štátu, ale hlavne od svojich vlastných rodín. Pastor cirkvi skriesenia v Izmire Andrew Branson bol v oktobri 2016 uväznený za spojenectvo s armádnymi teroristickými organizáciami. I napriek žiadosti z USA o jeho prepustenie, zostáva naďalej vo väzení až doteraz. Jeho žena uverejnila list, ktorým sa pastor prihovára všetkým, ktorí sa za neho modlia a myslia na neho. Som vďačný za všetkých tých, ktorí stoja za mnou v modlitbách. Táto skúška čas vo väzení mi ukázala také obzory, ktoré by som si nikdy nepredstavil. Bol som veľmi slabý, mal som pochybnosti, cítil sa sám. Viem, že so mnou i naďalej zostáva Božia milosť, hoci ju niekedy necítim, ale viem, že modlitby ľudí mi dodávajú silu. Jeden z mojich najväčších strachov bol ten, že zostanem vo väzení zabudnutý. Ale je pre mňa veľkým povzbudením vedieť, že sa ľudia za mňa modlia, čo mi pripomína, že musím zostať silný s tvárou hľadiacou na Ježiša. Pripojme sa aj my k týmto veriacim a modlíme sa za pastora Andrewa, aby mohol mať dostatok síl na skúšku, ktorej čeli. Nech môže byť svetlom pre spoluväzňov a pán si ho môže používať na šírenie evanjelia i medzi väzňami. Nech môže byť fyzicky zdravý a mať všetko, čo potrebuje. Modlíme sa i za jeho rodinu, ktorá smúti za svojim manželom a otcom, aby bola chránená a bolo o ňu postarané. V neposlednom rade prosíme o pastorovo prepustenie z väzenia. Drahý Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že Ty miluješ rovnako túto krajinu Turecko, ako aj jej národ. Drahý Bože, ďakujeme Ti, že vidíš aj situáciu v tejto krajine, čo sa týka náboženskej slobody a vierovyznania. Hoci vláda ho deklaruje, že je reálne, v skutočnosti kresťania, ktorí žijú v tejto krajine, žijú anonymne a veľakrát sú prenasledovaní zo strany štátu, úradov, ale aj od svojich vlastných rodín. To sa týka najmä kresťanov, ktorí konvertovali z moslimov a sú súčasťou teraz kresťanskej rodiny v Turecku. Drahý Bože Oče, prihovárame sa aj za pastora Andrewa Brunsona, ktorý sa momentálne nachádza vo väzení, a my vyznávame, že Ty si všemohúci Boh El Shaddai, pre ktorého nič nie je nemožné a že pre Teba nie je ani nemožné tohto pastora oslobodiť. A my sa tak prihovárame, aby on bol prepustený z tohto väzenia, aby všetky tie dôvody, pre ktoré ho uväznili, pominuli, Pane, aby on mohol znovu pôsobiť v krajine a konkrétne v tom Izmire vo svojom zbore a hovoriť veci na Tvoju slávu a chválu a privázať ďalších nových ľudí k Tebe. My sa prihovárame, Pane Ježišu, do toho času, aby si mu dal potrebnú fyzickú, duševnú aj duchovnú silu, Pane, aby bol povzbudený na duchu, na tele, Pane, aby nestrácal nádej aj vieru v tom väzení, ale naopak, aby si si ho mohol použiť ako nástroj v Tvojich rukách na šírenie evanjelia aj medzi väzňami. Prosíme ťa, Pane, aby si vo väzení zaopatril všetky jeho potreby, ktoré tam má. Prihovárame sa aj za také povzbudenie pre jeho rodinu, pre jeho manželku aj pre jeho deti, aby vo viere išli ďalej, Pane, aby zhliadali na Teba a vyznávali ťa naďalej ako svojho Pána a Kráľa, ktorý má všetko vo svojich rukách a ktorý sa o všetko postará, aj o oslobodenie ich otca a manžela z väzenia. Tak Ti, Bože Oče, za to ďakujeme a chválime ťa, že aj táto vec bude na Tvoju slávu, aby si bol zviditeľnený aj v tejto krajine ako všemohúci Boh. Chválime ťa. Amen.

Spojených štátoch majú kresťanské rádia svoju dlhodobú tradíciu. Na Slovensku patrí Rádio 7 ku tým, ktoré obdobnú tradíciu iba vytvárajú. A práve aj vy máte dnes túto príležitosť pridať sa k nám a pomôcť nám budovať stabilné a kristocentrické rádio v našej krajine. Pridajte sa teda k nám vašimi financiami a modlitbami. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

0: Nechajte si naladené Rádio 7 aj cez nasledujúci víkend. V sobotu po 13. si vypočujte psychologickú poradňu a napríklad po 18. kázeň kazateľa Dušana Lacha.
1: No a v nedeľu si môžete vypočuť bohoslužby ráno po 8. alebo večer po 18. a po 14. reláciu Slovo pravdy. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Naladili ste si Rádio 7, je niečo po 7 hodine ráno. Moje meno je Vaneska a prajem vám príjemný začiatok tohto dňa, a to aj so zaujímavým faktom, ktorý som sa dočítala. Výskumy vraj ukazujú, že keď ľudia premýšľajú v druhom jazyku, bývajú často racionálnejší a menej ovplyvnení emóciami. Môže to mať vplyv napríklad na finančné rozhodnutia alebo riešenie morálnych dilem. Myslím v tom na rodičov alebo nejakých opatrovateľov, a ako je vzácne, keď nás už od detstva vedú k učeniu sa druhého jazyka alebo k rozvíjaniu našich zručností v rôznych činnostiach. A tak si v tom môžeme zaspomínať, ako sme to mali my, alebo ako to máme s našimi deťmi.

svojho otca a neupustí naučenia svojej matky. Tak znie téma, o ktorej sa rozprávame tento týždeň na vlnách Rádia 7. Konkrétne ide aj o verš, ktorý môžete nájsť v Božom slove v knihe Príslovia v 1. kapitole 8. verš. A pripomína mi to aj 4. Božie prikázanie, ktoré znie: Cti si otca i matku, aby si dlho žil na zemi. Poukazuje to na to, ako nás Pán Boh volá, aby sme sa správali k našim rodičom s rešpektom a láskou, aby sme ich poslúchali. Ctiť si niekoho si vyžaduje pokoru, dôveru, počúvanie, očakávanie dobrých výsledkov. A hoci viem, že vzťahy v rodine môžu byť rôznorodé a komplikované, tak nás povzbudzujem, aby sme do týchto vzťahov pozývali Pána Ježiša a vedeli preukazovať našim blízkym, našim rodičom lásku, ktorú má pre nás Pán Ježiš.

Drahý nebeský Oče, prichádzam pred Tvoju tvár v mene Pána Ježiša Krista a chcem Ti ďakovať za to, že Ty si milujúci Otec, ktorý nás aj kázniš, ktorý nás vedieš svojim slovom. Nechceme pohrdať Tvojou kázňou, chceme byť naozaj poslušní Tvojmu slovu, chceme sa nechať viesť Tebou a ďakujem aj za naučenie našich matiek a nechceme tým pohrdať, Pane, ako Tvoje slovo nás k tomu povzbudzuje a tak ťa za to chválim a veľmi si vážime, že Ty nás vedieš a aj prísne vychovávaš. Nech Ty si v našom živote oslavený. V mene Ježiš.

Utíšiť sa v Bohu, nekonať bezhlavo. Len v Bohu utíši sa moja duša, od Neho pochádza moja spása. Žalm 62:2. Požehnaný je stav, keď sa vieme stíšiť v Bohu. Bolo by dobré sa naučiť robiť to každý deň. Stíšiť sa a čakať na čas vymedzený s ním. Na Neho čakať v službe, v Neho dúfať v šťastnom očakávaní, stíšiť sa pred ním v modlitbe a nájsť duchovný pokoj. Je to ten najlepší možný postoj, aký môžeme zaujať ako stvorenie pred Stvoriteľom, ako služobníci pred Pánom a ako deti pred Otcom. Nesnažme sa od Boha niečo si vynucovať, ani mu niečo vyčítať. Nebuďme vo vzťahu k nemu náladoví alebo neistí. Na druhej strane však neutekajme pred svojimi ťažkosťami, nebežme pre pomoc od stromu k tráve. Bolo by to v rozpore so stíšením sa v Bohu. Dôverujme z celého srdca len Bohu, jedine Jemu. Aká požehnaná je istota, že od Neho dostaneme pomoc. Môžem s ním rátať. Moja pomoc prichádza od Boha, od nikoho iného. Jemu patrí všetká sláva, lebo jedine On nás môže vyslobodiť a to aj urobí. Určite to spraví vtedy a tak, ako to uzná za vhodné. Vyslobodí nás z neistoty, z utrpenia, od osočovania aj z núdze. A hoci ešte nevidíme žiadne znamenie, v žiadnom prípade sa neodvracajme od plnenia Božej vôle. Ani nepochybujme o Pánovej láske a vernosti voči nám. Onedlho uvidíme doteraz ešte skryté cesty, preto ho chváľme za jeho milosť už vopred.

Je dar mať rodičov, ktorí sa o nás úprimne a s láskou starajú. Učia nás úcte, dobrote, láske, vernosti, odpúšťaniu. Vedú nás aj k pracovitosti, kreativite, k dobrým hodnotám v živote. Mám v tom na nás otázku, milí poslucháči Rádia 7. Čo vám dali vaši rodičia? Čo si od nich odnášate? Zároveň si uvedomujem, že nie každý mal tú príležitosť zažiť takýchto rodičov a preto nás chcem potešiť tým, že je tu nebeský otec, ktorý je tým najdokonalejším rodičom a volá nás svojimi deťmi, chce byť v našom živote, viesť nás, prevádzať, požehnávať, tak ho môžeme aj dnes ráno pozývať do nášho dňa. I've got so much to be thankful for. Look, I got a

Mať rodičov, ktorí sú inšpirujúci, vedia nás podporiť, podržať a veľa sa od nich môžeme naučiť, je naozaj vzácne. V najbližších minútach počas piesní na vlnách Rádia 7 môžeme tak za nich ďakovať nášmu Hospodinovi. Alebo aj im priamo povedať, že si ich vážime a že za nich ďakujeme. A ak sme nemali príležitosť mať takýchto rodičov v našom živote, aj to môžeme úprimne povedať v modlitbe nebeskému Otcovi. Prosiť ho, nech sa v tom dotýka našich zranení. Nech nám ukáže tú svoju lásku. A ďakovať za to, čo sa aj píše v Božom slove. Aj keby ťa otec a matka opustili, ja ťa nikdy neopustím. On je dokonalým rodičom, ktorý je tam pre nás aj dnes. A tak ho v tom môžeme chváliť.

Keďže počúvate Rádio 7 takto z rána, tak by sme vám veľmi radi spríjemnili začiatok tohto dňa vďaka rôznym reláciám, ktoré máme pre vás pripravené. Ak zostanete naladení, tak už o pár minút, a to u 8:00, sa začína relácia Dobrý štart, s ktorou nás privítajú redaktorky Gabika a Lenka na tému Žiť vierou. A ak by ste sa chceli viac dozvedieť na tému Krehkosť človeka, tak okolo 10:00 zaznie v relácii Navigácia na ceste a povie nám o nej viac Ivan Zuštiak. Milí priatelia, čas pred obedom by sme vám veľmi radi spríjemnili aj vďaka žalmom. Konkrétne okolo 11:00 sa budeme venovať 126. žalmu. No viac o našom programe nájdete na stránke www.radio7.sk a tam sa dostanete aj k nášmu archívu, ak by ste si niečo chceli vypočuť takto cez neho.

0: Rozmýšľali ste, ako sa dá žiť život viery v 21. storočí?
1: V živote s Bohom je to vždycky tak, že Boh nám často odkrýva iba nejakú časť a nám sa zdá, že nevidíme ten plán a preto sú tie dvere zavreté, ale Boh má plán.
0: Viac si vypočujte v relácii Žiť vierou štvrtok

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Milí priatelia, my vás vítame v relácii Dobrý štart a prajeme vám naozaj dobrý štart aj tento deň, aby ste chodili s Bohom, aby bol tento deň plný radosti pre vás a požehnania. No a za mikrofónom je dnes Lenka.
2: A Gabika, a ja sa pridávam, prajem vám krásne ráno.
1: Gabi, aj tebe prajem pre krásne ráno.
2: Ďakujem.
1: Radosné. A mám pre teba hneď otázku na začiatok. Čo pre teba ukrýva fráza strávil som zmysluplný čas? Znie to dobre, že?
2: Áno, áno. Takáto zaujímavá otázka hneď z rána. Tak keď sa nad tým tak zamýšľam, tak dobre strávený čas je pre mňa ten čas, kedy sa ja sama niekde posuniem, mňa samu tento čas posunie, alebo keď môžem napríklad niekomu inému pomôcť posúvať sa v nejakých veciach. A ja som si hneď predstavila aj, čo je práve ten nie najlepšie strávený čas v mojom živote a ja som si tak uvedomila, že veľa takýchto vecí, ktoré práve ma nejak tak nebudujú, sa skrývajú za tým, že veď to je môj odpočinok po práci možno, ale v skutočnosti, keď si uvedomím, napríklad ja neviem, na sociálnych sieťach, koľko času som strávila a zrazu si poviem, že ako inak som mohla využiť tento čas a toto ma vôbec nebuduje. Je to naozaj zle strávený čas, keď to tak musím povedať, ale samozrejme sociálne siete sú aj dobré, slúžia na dobré, ale naozaj ja si tak uvedomujem, že potrebujem mať tú mieru, potrebujem mať to rozlíšenie, čo je už naozaj stratený čas a čo nie.
1: Mm-hmm. Takže my dnes vlastne budeme hovoriť tak trochu aj o čase, pretože budeme hovoriť o tom, ako máme žiť vierou. A pre mňa život viery je taký štýl, je to životný štýl a ja verím, že aj vám, milí priatelia, to pomôže možno správne hospodáriť aj s časom, pretože čas je hodnota, ktorá sa nikdy nevracia späť, vždy máme k dispozícii len ten ďalší čas. No a k tomu, aby sme mali tú Božiu múdrosť, prečítam Božie slovo, ako ísť vierou a ako žiť život viery, je napísané v Židom v 10. kapitole, budem čítať 38. a 39. verš. Tam je napísané, a spravedlivý bude žiť z viery. A ak by sa utiahol, nemá v ňom záľubu moja duša. Ale my nie sme ľudia, ktorí by sa utiahovali do zahynutia, ale ľudia viery dobiť dušu. Takže o tomto slove a viacej budeme pokračovať po hudbe.

0: Ježiš, nad Slovenskom si iba ty kráľ. Pán pánov a kráľ kráľov. Alfa i Omega. Kráľ Slovenska. Ježiš. Ježiš.
1: Čo vo vás, milí poslucháči, evokuje slovo viera? Neviem ako vy, ale ja sa stretávam v tomto svete s názormi, že viera rovná sa bohoslužba v nedeľu v kostole.
2: Alebo možno nejaká forma náboženstva. Môžeme veriť rôznym náboženstvám, či sú to východné náboženstva, rôzne praktiky a s tým sa hneď spájajú aj konkrétne úkony. Viera v niečo, viera, že mi pomôže nejaký konkrétny druh cvičenia napríklad a moje telo bude relaxovať. Pokračujem v tej tvojej téme, Gabi?
1: Áno, ďakujem. Alebo možno aj tak konkrétne, že modlitba je len niečo, čo odriekame, ale v skutočnosti modlitba je rozhovor s Bohom. A asi aj keď sa rozprávame medzi sebou, tak to nie je také, že teraz sa postavím vedľa teba, Lenka, a budem odriekať nejaký monológ a potom odídem. To by asi nebol zrovna príjemný rozhovor, nebol by to vôbec rozhovor. A určite, čo by sme tak chceli spomenúť aj v tomto dobrom štarte, je to, že Boh nie je oklieštený nejakým jedným dňom v týždni alebo nejakým úkonom, nejakým našim skutkom. My môžeme s Bohom žiť každý jeden deň, môžeme sa s ním rozprávať, môžeme s ním ísť dokonca do našej práce, do nášho zamestnania, môžeme ho vpúšťať naozaj do všetkého, čo robíme.
2: A takto sa vlastne viera naozaj môže stať tým našim životným štýlom. Nie je to len nejaké kredo, nejaké tézy, ktoré vyznávame, že ja verím toto, verím toto, verím toto, ale jednoducho je to niečo, čo úplne je presiaknuté v našom živote. Rozmýšľame tým spôsobom, učíme sa podriadiť k tomu svoje rozhodnutia a my sme už aj minulé dni v tomto týždni spomínali, že tým zdrojom viery, o ktorej my dve dnes s Gabikou takisto chceme rozprávať, je práve Božie slovo. Je duch Boží, je osobný vzťah s Pánom Ježišom Kristom. Takže k tomu vás aj dnes naozaj s láskou a z celého srdca pozývame.

0: že my vás túžime navnadiť s Gabikou na taký život viery a Božie slovo hovorí dokonca, že spravodlivý bude žiť z viery. A je to vyznanie Božieho slova, ktoré je pravdivé a je pravdou pre celý náš život. Mňa toto slovo veľmi zaujalo a oslovilo práve tým, že je tam napísané, že spravodlivý bude žiť z viery. A spravodlivý je ten, kto sa pokoril pod Božiu mocnú ruku a prijal obeť Pána Ježiša Krista, pretože sami zo svojich skutkov nedokážeme byť spravodliví, ale Pán Ježiš urobil ten skutok, ktorý, keď príjmeme do svojho života, je to jeho krv, ktorá bola vyliata na kríži, je to jeho odpustenie, ktoré potrebujeme prijať do svojho života a keď toto urobím, tak príjmam zároveň tú Božiu spravodlivosť. Boh ma ospravedlňuje, pretože vyznávam svoj hriech a vyznávam svoju vinu a príjmam tú Božiu spravodlivosť a Božie očistenie do môjho života a vtedy môžem žiť skutočný život z viery. Z viery sa nedá žiť ako nejaká filozofia, aspoň to, čo my hovoríme a k čomu my povzbudzujeme. To je úplne konkrétne chodenie s Bohom na každý jeden deň.
1: Ja by som sa chcela aj tak pozdieľať aj s vami, milí poslucháči, aj s tebou, Lenka, a nebudem teraz hovoriť nejaký môj príbeh, ktorý sa mi stal a naozaj prišlo to Božie víťazstvo, Božia odpoveď, ale chcela by som tak zamerať našu pozornosť možno na to, že ako naozaj chodiť vo viere, keď ešte nevidíme ten cieľ, keď ešte nevidíme to víťazstvo. A mne tak napadla konkrétna vec. Ja s mojím manželom bývame teraz v podnájme a vlastne ako taká mladá rodina potrebujeme nejaké bývanie a už tak premýšľame nad tým, čo spraviť ďalej, aký krok. A keď sa tak pozeráme na všetky tie okolnosti, na hypotéky, na to, že jednoducho situácia nie je priaznivá, tak z ľudského pohľadu je to, ako sa hovorí, na depku. Ale napriek všetkým týmto veciam, ktoré sú okolo nás, sme sa rozhodli, že budeme v tejto veci dôverovať Bohu. Že už teraz vyznávame, že Boh pre nás má to správne miesto, ten byt pre nás a je to úžasne oslobodzujúce, pretože ja naozaj verím v Boha, ktorý sa priznáva k svojmu slovu, k svojim zasľúbeniam a aj na základe toho, čo som s ním zažila, tak viem, že on sa naozaj postará, že ja sa nemusím báť, ale naozaj v prvom rade mám hľadať jeho a jeho kráľovstvo a všetko ostatné mi bude pridané. Ja sa naozaj nemusím obávať, čo so mnou bude, pretože viem, že som v jeho rukách a toto je naozaj taký život viery, keď nevidíme výsledok, ale veríme tomu, že Božie slovo je pravda.

0: Milí priatelia, tak my pokračujeme v našej téme aj v našej relácii a Gabika práve pred hudbou hovorila o tom, že veria v Boha aj so svojím manželom, aj čo sa týka ich bývania. A presne to je také úplne prirodzené, keď veríme, že Boh, ktorý je všemohúci, je našim otcom, tak sa obraciame na ňo úplne s každou vecou. Nie je to pre nás problém, pretože dôverujeme jeho moci, jeho všemohúcnosti a jeho schopnosti. A ja som tiež zažila nedávno takú situáciu, keď som bola chorá a takisto verím, že nebeský otec je aj môj lekár a volala som k nemu, aby ma vytrhol z nemoci, ktorá bola veľmi taká náročná pre mňa, pretože som mala problémy s trávením a fakt som nevedela, čo môžem jesť, čo nemôžem jesť, pretože možno to aj nesúviselo úplne len s tým trávením, čo vlastne som zistila po tých vyšetreniach, na ktorých som bola, ale Boh mi vedel pomôcť a to bolo úžasné, že keď volám k nemu, že on prichádza a on naozaj nás nikdy nenechá zahambených. A takisto som zažila v jeden moment, ako sa prelomili tie moje problémy a ako ma Boh doslova vytrhol z toho miesta trápenia a postavil ma na úplne iné miesto, kde som vedela, že jednoducho to skončilo, že on sa oslávil, že on sa ma dotkol, že on zobral každú príčinu toho problému a dal mi úplne nové veci, takže som nemusela zažívať ďalej tie problémy, ktoré súviseli s tou chorobou. Takže on je fakt úžasný. Môžeme mu dôverovať v akejkoľvek situácii a perfektné je to, že to buduje náš vzťah s ním. Že to nie je o tom konkrétne len, že nejaká situácia sa vyrieši, nejaký problém, ale že ja môžem o mnoho viacej poznať svojho nebeského otca, aký on je a takisto ma to buduje v tej úrovni mojej viery voči nemu.
1: Sláva Bohu za to, čo si aj teraz hovorila, Lenka, a ja som si tak uvedomila, a ja to poznám zo svojho života, že keď sa človek aj za niečo modlí, keď verí, že Boh príde naozaj do situácie a dlhšie neprichádza odpoveď, že to môže byť pre človeka také frustrujúce. A keď si už spomínala svoj príbeh, tak tvoje uzdravenie tiež neprišlo zo dňa na deň. Ako si prežívala ten čas, kedy bolo akoby ticho z Božej strany?
0: Tak presne si myslím, že to je ten moment, kedy je vyskúšaná tá naša viera, že či skutočne chodíme vierou, alebo tými pocitmi, alebo videním, že zrazu nič sa nedeje, ako ty si, Gabi, hovorila napríklad s tým bytom, hej, že modlite sa, ale zatiaľ nič, ale chodíte vo viera. Presne to isté som aj ja zažila s tým uzdravením a s tou nemocou, že jednoducho som sa modlila, modlili sme sa spolu aj s mojim manželom, aj na moje deti sa za mňa modlili a to obdobie bolo dlhšie, ale viem, že Boh vtedy veľmi ku mne hovoril a povzbudzoval ma svojim slovom a presne toto je ten moment, kedy ja sa učím stáť na Božom slove, čítam si Božie slovo, ako sa len dá čo najviac a takisto robím ešte jednu vec. Naučila som sa chváliť Boha, že stojím pred ním a spievam mu chvály. Hovorím, Bože, akokoľvek sa cítim, ty si hodný mojej chvály, akékoľvek sú tie okolnosti života.

0: V dnešnom dobrom štarte pokračujeme v téme viera, alebo teda žiť vierou. A ja si tak uvedomujem, keď sa pozerám aj na ten svoj život viery, že naozaj nie je to vždy jednoduché, pretože my sme na tejto zemi v tele, v ľudskej schránke a takisto sme tvorení nielen telom, ale takisto dušou a duchom. A neviem ako vy, milí poslucháči, ako ty, Lenka, ale ja naozaj častokrát zažívam veľký boj práve medzi mojou dušou a mojím duchom, pretože duša a naše telo žije v prvom rade videním, tým, čo vidí, okolnosťami, emóciami, ale práve prostredníctvom nášho ducha môžeme žiť tou vierou, ale je naozaj dôležité, čím sa plníme a opäť sa vraciam k tejto téme, alebo teda k tomu, že je veľmi dôležité, čo do seba vpúšťame. Či sú to naozaj veci tohto sveta, alebo či je to slovo Božie, Duch Svätý.
1: Áno, a ja len k tomu pripojím, Gabi, že máš úplnú pravdu v tom, že sa potrebujeme zamerať na to, čo je podstatné, a to je život viery, život skrze Ducha Svätého a nášho ducha, ktorý je znovu zrodený, a dovoliť Bohu, aby obnovil a premenil našu myseľ svojim.

0: Milí priatelia, takže naša relácia Dobrý štart sa dnes už pomaličky končí, no a my sme hovorili o tom, že spravodlivý bude žiť z viery a spravodliví sme skrze Pána Ježiša Krista, keď ho príjmeme do svojho života, lebo Božie slovo v liste Korinským v 1. kapitole hovorí, že Ježiš je našou spravodlivosťou, on je našim vykúpením, našou múdrosťou i našim posvetením. Skrze neho môžeme byť spravodliví a nemusíme sa uťahovať niekde do úzadia, pretože žijeme život viery. Práve naopak, môžeme skrze túto vieru dobiť duše, je tam napísané. A dobijame duše tým, že zjavujeme Božiu slávu skrze to, že poslúchame Boha. Viera a poslušnosť veľmi úzko spolu súvisia a veľmi úzko súvisí aj to, aby my sme mali obecenstvo s Bohom, keď túžime byť ľudia viery. Takže k tomuto sme vás dnes chceli povzbudiť možno aj svojimi osobnými skúsenosťami, ktoré sme zažili a aj tým, čo hovorí Božie slovo.
1: A ja sa k tomu ešte pridám a chcem nás všetkých tak povzbudiť, aby sme boli vytrvali vo viere, aby sme naozaj mohli nakoniec obdržať ten veniec večného života. Takže my sa s vami v tejto chvíli lúčime, prajeme vám veľmi požehnaný deň v Božej prítomnosti a tešíme sa na vás opäť zajtra. Lúči sa s vami Gabika.
0: A Lenka, buďte požehnaní.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

Šírenie evanjelia sa nedá zastaviť. Rádio 7 prináša aj vďaka mnohým finančným darcom Božie slovo nielen po Slovensku, ale i okolitých krajinách, či dokonca poza oceán. Pomôž nám svojim finančným darom šíriť dobrú zvesť o Kristovi aj v tvojej komunite. Pre viac informácií nás nájdi na našom kanáli na Instagrame alebo Facebooku.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Rozmýšľali ste, ako sa dá žiť život viery v 21. storočí?
2: V živote s Bohom je to vždycky tak, že Boh nám často odkrýva iba nejakú časť a nám sa zdá, že nevidíme ten plán a preto sú tie dvere zavreté, ale Boh má plán.
1: Viac si vypočujte v relácii Žiť vierou štvrtok po 18.

4. kniha Mojžišova, 23. kapitola, 40. verš. 7 dní sa budete radovať pred Hospodinom svojim Bohom. So skupinou priateľov sme spoločne strávili predĺžený víkend na brehoch krásneho jazera. Dni sme si vyplnili plávaním, hraním sa vo vode, dobrým jedlom, ale večerné rozhovory som si užila zo všetkého najviac. Po zotmení sme sa jeden druhému otvorili až do hĺbky svojho vnútra a so zraniteľnosťou sme sa zdieľali o bolestiach nestálych manželstiev či následkoch zranení, ktoré trápili deti niektorých z nás. Bez skrývania našej zlomenosti sme poukazovali na Boha a jeho vernosť aj v časoch nesmiernych ťažkostí. Tieto večery patria medzi najposvetenejšie v mojom živote. Predstavujem si, že takto prežité noci sú podobné tomu, čo Boh zamýšľal, keď prikázal ľudu, aby sa každý rok stretávali na slávnosť stánkov. Izraeliti kvôli tomuto sviatku, ako aj mnohým iným, museli pricestovať do Jeruzalema. Keď dorazili, Boh im nariadil, aby sa zhromaždili ku chvále a v čase sviatosti, asi po dobu jedného týždňa, nekonali nejakú obvyklú prácu. Slávnosť stánkov bola na počesť Božieho zaopatrenia a pamiatkou na čas, strávený na púšti po odchode z Egypta. Zhromaždenie upevňovalo zmysel pre identitu Izraelitov ako Božieho ľudu a verejne vyhlasovalo jeho dobrotu, aj napriek ich ťažkostiam. Ak sa stretávame s ľuďmi, ktorých milujeme, aby sme spomínali na Božiu starostlivosť a prítomnosť v našich životoch, tiež sa naša viera posilňuje.

Reklama. Pozývame vás na koncert Ružomberok spieva gospel. Tešiť sa môžete nielen na krásnu gospelovú hudbu so sprievodom živej kapely, ale aj na našich hostí, speváka a hudobníka Jamesa Evansa a huslistku Anešku Kara zo Slovenskej filharmónie. Koncert Ružomberok spieva gospel sa uskutoční 14. júna o 18. v priestoroch auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Vstupné je dobrovoľné. This is the moment.

Spojených štátoch majú kresťanské rádia svoju dlhodobú tradíciu. Na Slovensku patrí Rádio 7 ku tým, ktoré obdobnú tradíciu iba vytvárajú. A práve aj vy máte dnes túto príležitosť pridať sa k nám a pomôcť nám budovať stabilné a kristocentrické rádio v našej krajine. Pridajte sa teda k nám vašimi financiami a modlitbami. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

Hodilo by sa vám počúvať piesne na Rádiu 7, no bez prerušenia slovom? Stačí si na Spotify nájsť verejný playlist Rádio 7 Worship a Gospel. Užívajte si zahraničné aj domáce chvály pri cestovaní, práci či akciách vášho cirkevného zboru.

Ste ochotní nechať sa meniť a viesť radami druhých? Mať láskavých rodičov alebo vodcov v našom živote, ktorým na nás záleží, je dar. Biblia nás vedie k poslušnosti voči týmto ľuďom, ktorá následne uvoľní požehnanie do našich životov. Ak si dnes neviete poradiť, zavolajte tomu, komu dôverujete a vypýtajte si radu do svojej situácie. Práve poslušnosť môže byť to, čo vás ochráni od zlého rozhodnutia.

0: Počúvate navigáciu na ceste.
1: V 103. žalme žalmista hovorí takéto slova. On vie, ako sme utvorení. Pamätá, že sme prach. Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet. Sotva ho vietor ovanie, už ho niet. Prázdne miesto po ňom ostáva. Božie slovo nás ľudí opisuje veľmi ako takých pominuteľných, takých krehkých. Akým spôsobom máme potom žiť tu na tejto zemi? Má vôbec nejaký zmysel ten náš život tu?
2: To, že sme krehkí, samozrejme človek, keď je mladý a plný sily, tak vlastne nemá ten pocit o sebe. My žijeme v takej kultúre mladosti, kde vlastne 60-roční, 70-roční sa snažia si udržať mladosť 30-ročných, hej, všelijakými plastikami a cvičením a neviem, rôznymi vecami. Niektoré z tých vecí sú dobré, niektoré sú choré, hej, ale samotná tá kultúra mladosti ako takej je trošku posunutá úplne mimo biblický rámec. My potrebujeme vedieť jednu vec, že naše telo je skutočne krehké. Ako lekár viem, že niekedy naozaj maličko chýba, aby človek zomrel. A tá krehkosť je veľmi, veľmi tenučký ľad, hej, ktorý len určitá situácia nastane a toho človeka niet. A mnohí, poviem, že takmer každý človek má tú skúsenosť zo svojho života, že pozná v svojom okolí, z rodiny, nejakí starší rodičia alebo ľudia okolo nás, ktorí odchádzajú z tohto sveta. To nastavenie, vzhľadom na to, že sme takéto krehké bytosti, jak to žalmista hovorí, je skvelé, keď človek je múdry v tom. Hej. A pre mňa napríklad, keď som premýšľal nad touto myšlienkou tej krehkosti človeka, mi prichádza na mysel príbeh Mojžiša, ktorý vlastne v čase tej svojej sily, kedy on skutočne vnímal, že má silu na to vyviesť Izrael von z otroctva, vyslobodiť tento ľud, ako keby nebol použiteľný v tej chvíli. Ale starúčky Mojžiš, ktorý mal 80 rokov, bol v tej svojej krehkosti a v tom, že on si uvedomoval, že čo ja tam pôjdem pre toho faraóna, ja nemám šancu zvíťaziť nad ním. Ale práve do tej našej krehkosti, keď vstúpi Pán Boh, to dáva silu tomu, čo robíme. A ja poviem, že je veľký rozdiel, ak sa spoliehame na svoju prirodzenú silu, a mnohokrát to žalmista vyjadruje nie v množstve koní alebo v sile lítok muža, hej, čiže vyjadruje určitú prirodzenú silu, ale v Hospodinovi, keď človek ide vo vlastnej sile a vo vlastnej sile sa snaží presadiť určité veci alebo ovplyvniť ľudí okolo seba, v skutočnosti toto nemá veľkú váhu, nemá veľkú silu. Ak sme použili na ovplyvnenie niekoho svoju silu, tak väčšinou ten človek z toho vie veľmi rýchlo výjsť von a ja poviem, že niekedy to môže mať až také manipulačné tendencie a je dobre to vôbec nerobiť. Ale v prípade, že sme skutočne boli ako taký nástroj v Božích rukách, tak zostane ten vplyv na životoch ľudí. Lebo keď vyjde niečo od Pána Boha, tak on vlastne má tú silu to urobiť tým spôsobom, že zmení srdce toho človeka. Ja v svojej sile neviem zmeniť srdce človeka. Ale Pán Boh v svojej sile to vie urobiť, pretože on načasuje aj to stretnutie, aj ten rozhovor, aj veci takým spôsobom, že on už na tom človeku pracoval aj predtým a zrazu ten môj vplyv na život toho človeka je len také ako keby doťuknutie toho, čo všetko už Pán Boh urobil, na čom ja nemám žiadnu zásluhu, ale v konečnom dôsledku to v živote toho človeka môže priniesť zmenu, ktorá je k životu a ktorá ho ťaha bližšie k Bohu.
1: Ty už si spomínal, že máme byť múdri. Máme teda prežiť múdro tento život na tejto zemi a aj žalmista rozpráva o tom, aj ty teraz si na to nadviazal, že sme krehkí, sme pominuteľní, dokonca, že ten náš život chvíľu máme a zrazu už tu nemusí byť. Čo znie trochu aj tak smutne? Možno niekto môže získať až taký strach, že čo teraz s mojim životom? Je to celé zbytočné, čo tu žijem? Ako byť ešte múdri? Ak by si to tak mohol nejak zhrnúť, ako byť múdry a prežiť tento život podľa toho, na čom skutočne záleží.
2: Ako Božie deti a ako ľudia, ktorí veríme písmu, vieme, že život smrťou nekončí a tým vlastne sa odburáva ako keby ten smutný prvok tejto myšlienky, o ktorej hovoríme. Samozrejme, to nie je samozrejmosť, to nie je niečo, že automaticky každý, kto zomrie, bude v nebi a všetko je fajn. To je tiež taká pseudoteológia, ktorá dnes veľmi letí a ľudia ju chcú počuť, lebo je veľmi príjemná pre našho prirodzeného starého človeka. Ale takto to nebude. Pán Boh naozaj pozýva do osobného vzťahu s ním a cez ten osobný vzťah otvára dvere do Božieho kráľovstva, do Božieho príbytku, do neba, hovorovo hovorené. Ja poviem, že múdro žiť znamená presne žiť s víziou neba. Žiť s víziou toho, že chcem tam byť, chcem prežiť svoj život tým spôsobom, aby som oslavil Boha, aby v nebi vlastne môj život s Bohom pokračoval ďalej.

0: Rozmýšľali ste, ako sa dá žiť život viery v 21. storočí?
1: V živote s Bohom je to vždy tak, že Boh nám často odkrýva iba nejakú časť a nám sa zdá, že nevidíme ten plán a preto sú tie dvere zavreté, ale Boh má plán.
0: Viac si vypočujte v relácii Žiť vierou štvrtok

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Žalmy. To 26. žalm.
2: Keď Hospodin zmenil údel Siona. Pútnická pieseň.
3: Keď Hospodin zmenil údel Siona, boli sme ako vo sne. Vtedy sme mali ústa plné smiechu a jazyk plesania. Vtedy sa medzi pohanmi hovorilo: Hospodin urobil pre nich veľké veci. Hospodin urobil pre nás veľké veci, radovali sme sa. Zmeň náš údel, Hospodin, ako riečiská v Negeve. Tí, čo rozsievajú so slzami, budú žať s plesaním. S plačom vychádza ten, čo rozsieva semeno. S plesaním sa však vráti a donesie snopy.

sa mi nasítiť pohľadom na teba. Hneď keď sa prebudím po tvojom boku,

0: Reklama.
1: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspechu

www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudos Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.

Drahý nebeský Oče, prichádzam pred Tvoju tvár v mene Pána Ježiša Krista a chcem Ti ďakovať za to, že Ty si milujúci Otec, ktorý nás aj kázniš, ktorý nás vedieš svojim slovom. Nechceme pohrdať Tvojou kázňou,

Šírenie evanjelia sa nedá zastaviť. Rádio 7 prináša aj vďaka mnohým finančným darcom Božie slovo nielen po Slovensku, ale i okolitých krajinách, či dokonca poza oceán. Pomôž nám svojim finančným darom šíriť dobrú zvesť o Kristovi aj v tvojej komunite. Pre viac informácií nás nájdi na našom kanáli na Instagrame alebo Facebooku. Reklama. Pozývame vás na koncert Ružomberok spieva gospel. Tešiť sa môžete nielen na krásnu gospelovú hudbu so sprievodom živej kapely, ale aj na našich hostí, speváka a hudobníka Jamesa Evansa a huslistku Anešku Kara zo Slovenskej filharmónie. Koncert Ružomberok spieva gospel sa uskutoční 14. júna o 18. v priestoroch auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Vstupné je dobrovoľné.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Tento biedny volal a Hospodin počul a vyslobodil ho zo všetkých jeho úzkostí a zachránil. Žalm 34:7. Jeden tínedžer rozpráva, keď som mal 12 rokov, čítal som, že Boha niet. Odvtedy moja viera, pochádzajúca z nedelnej školy, mizla stále viac. Meditácie, jogové cvičenia a virgule ma fascinovali oveľa viac ako naivné kresťanstvo. Roky bez Boha boli najtmavšie v mojom živote. So stratou viery v Boha stratil som tiež oporu vo svojom živote. No jedna otázka ma nikdy neopustila. Prečo vôbec žijem? Raz, keď som nemohol zaspať, pretože som nenachádzal žiadnu odpoveď na otázky odkiaľ a kam, skúšal som sa modliť. Bože, ak vôbec nejaký si, tak sa mi daj spoznať. Chcel by som v teba veriť, ale doteraz to neviem. Jedna z odpovedí, ktorú mi Boh dal, bol verš zo Žalmu 34:7, ktorý mi pri náhodnom roztvorení Biblie udrel do očí. Tento biedny volal a Hospodin ho počul. Tým mi Boh daroval novú nádej a istotu, že chce byť prítomný vo všetkých mojich ťažkých situáciách. Od tohto okamihu sa zmenilo mnohé v mojom živote. A to z kroka na krok. Teraz predovšetkým viem, prečo žijem. Boh túžil po mne, stvoril ma ako človeka, ktorý žije iba raz. A viem, že keď raz zomriem, On ma vezme k sebe. Nie preto, že by som bol lepší človek, ale preto, že mi odpustil všetky moje viny. Teraz je zmyslom môjho života to, že sa riadím zásadami Biblie, pestujem obecenstvo s Pánom Ježišom tým, že sa modlím a čítam jeho slovo a z vďačnosti mu slúžim.

0: si naladené Rádio 7 aj cez nasledujúci víkend. V sobotu po 13. si vypočujte psychologickú poradňu a napríklad po 18. kázeň kazateľa Dušana Lacha.
1: No a v nedeľu si môžete vypočuť bohoslužby ráno po 8. alebo večer po 18. a po 14. reláciu Slovo pravdy. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

Hodilo by sa vám počúvať piesne na Rádiu 7, no bez prerušenia slovom? Stačí si na Spotify nájsť verejný playlist Rádio 7 Worship a Gospel. Užívajte si zahraničné aj domáce chvály pri cestovaní, práci či akciách vášho cirkevného zboru.

Keď duch objíma človeka, krásou žiari zďaleka, aby tmy viac nebolo. Aj les

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: 95. žalm, 7. verš. Veď on je náš Boh, my sme ľud jeho pastvy, ovce, čo jeho ruka vedie. Keď sa Diane dozvedela o synovej diagnóze autizmu, začala sa báť budúcnosti. Kto sa o neho postará, keď ona aj manžel zomrú? Diane volala k Bohu. Čo s ním bude, keď tu už nebudeme a nepostaráme sa o neho? Neskôr si našla podpornú skupinu rodičov, ktorí tiež vychovávali deti s podobnými špeciálnymi potrebami. Boh jej dal silu dôverovať aj napriek častým bezdôvodným pocitom viny, menej cennosti a strachu. Dnes Diane Dokokim vo svojej knihe Nezlomná viera ponúka nádej na duchovné uzdravenie ľuďom starajúcim sa o deti so zdravotným znevýhodnením. Jej syn je už dospelý, no viera zostáva nezlomná. Verí, že Boh sa o ich rodinu vždy postará. Životné neistoty môžu zatvrdiť naše srdce voči Pánu Bohu. Môžeme byť v pokušení veriť v iné veci či ľudí, napríklad aj v seba. Spoľahníme sa však radšej na skalu našej spásy. Toto slovné spojenie poukazuje na nemennosť Božieho charakteru. Hlbiny zeme má vo svojej ruke, patria mu končiare vrchov, jeho je more, sám ho utvoril, aj pevnine dali tvár jeho ruky. Žijme s nezlomnou vierou a uctievajme Hospodina, svojho Tvorcu. Dôverujme mu, že je s nami i s našimi milovanými, pretože sme ľud jeho pastvy, ovce, čo jeho ruka vedie.

0: Reklama.
1: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si váži vaše schopnosti? V Rudos Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudos Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.

0: život.
1: Rozmýšľali ste, ako sa dá žiť život viery v 21. storočí?
2: V živote s Bohom je to vždycky tak, že Boh nám často odkrýva iba nejakú časť a nám sa zdá, že nevidíme ten plán a preto sú tie dvere zavreté, ale Boh má plán.
1: Viac si vypočujte v relácii Žiť vierou štvrtok po 18.

0: Ste ochotní nechať sa meniť a viesť radami druhých? Mať láskavých rodičov alebo vodcov v našom živote, ktorým na nás záleží, je dar. Biblia nás vedie k poslušnosti voči týmto ľuďom, ktorá následne uvoľní požehnanie do našich životov. Ak si dnes neviete poradiť, zavolajte tomu, komu dôverujete a vypýtajte si radu do svojej situácie. Práve poslušnosť môže byť to, čo vás ochráni od zlého rozhodnutia.
1: Klubovňa Rádia 7.

0: Milí poslucháči, v týchto chvíľach máte naladené Rádio 7, konkrétne reláciu Otvorené dvere. A práve v dnešných otvorených dveriach, alebo do dnešných otvorených dverí vstúpil náš host Frederik alias Frodo Tomek. Frodík, čau.
1: Ahoj Kika, zdravím všetkých poslucháčov, zdravím všetkých kamošov.
0: A ja sa veľmi teším, že si tu teda s nami. O tebe sme už v Rádiu 7 počuli, možno zo dva razy si zdieľal už aj svoje osobné svedectvo a počuli sme niečo z tvojho života, ale práve dnes v tejto relácii chceme rozoberať tak ako vždy evangelizáciu, túto tému, kedy vlastne to, čo si ty prežil s Pánom Ježišom Kristom, túžiš zdieľať s ďalšími, nie preto, že sa snažíme ako kresťania byť nejaký otravný alebo tak, ale robíme to naozaj z lásky, pretože sme spoznali skutočný zmysel života, skutočnú lásku, chceme to dať ďalej tak, ako nám Pán Ježiš hovoril. Ja som nedávno počúvala aj pieseň, kde vlastne sa spieva, že Peter zaprel Pána Ježiša trikrát, ale že sa tak akoby vyznáva v tej piesni, že ja som ťa zaprel oveľa viackrát. A niekedy sa to práve deje tým, že nič nepovieme, že sa nepriznáme k Pánovi. Ale práve dnes sa do toho chceme tak povzbudzovať, pretože naše príbehy ako kresťanov sú rôzne, naša cesta, čo sa týka evangelizácie, je tiež možno rôzna, ale dnes chceme tak prichádzať aj spoločne k Pánovi a tak hovoriť, že niekedy je nám to ťažké, ale že Jeho Duch Svätý nás do toho vie zmocniť, vie nám pripomenúť lásku, ktorú k nám má. Dnes teda Frodo bude hovoriť o tom trošku viac. Frodo, ty si študentom teológie. Ja keď si na teba spomeniem, hoci kedy, tak úplne prvé slova, čo mi idú, je taká vernosť a vytrvalosť v službe. A venuješ sa tínedžerom na táboroch, na dorastoch a máš úžasnú priateľku, pozdravujeme. A miluješ Pána Ježiša. Bola som pri tom vlastne, ako si uveril a bolo to krásne sledovať aj tvoju cestu viery. Tak doplnil by si niečo tak o sebe, že ja neviem, čo rád robíš mimo školy a čomu sa venuješ?
1: Mimo školy sa rád venujem vyrezávaniu, mimo tých vecí, ktoré si už spomínala.
0: Uh-huh. Vyrezávaniu z dreva?
1: Áno, áno.
0: Wow.
1: Alebo celkovo práce s drevom.
0: Čo si naposledy tak vyrezal, vyrobil?
1: Naposledy som asi vyrezal nôž z dreva.
0: OK. Čiže nožom si vyrobil nôž, to je
1: áno.
0: Vlastne aj pekný obraz celkom. A to máš vlastne blízko vlastne k tej tesárčine, čo robil Pán Ježiš, to je na schvál, alebo?
1: Na schvál, no není to na schvál, proste ma to baví už dlho a nerobím to so zámerom, že Pán Ježiš to robil, tak idem to robiť aj ja. Vlastne ja som si túto spojitosť ani neuvedomil,
0: no,
1: že to skôr iní ľudia mi tak povedali, že aj to je ako tesár bol Pán Ježiš, že tak akože áno, no.
0: Chápem, čiže nie som až také kreatívna, je to asi 50. človek, čo ti to povedal. Frodo, ty si tu dnes kvôli tomu, aby si nám teda zdieľal to, ako ty žiješ s Pánom Ježišom, konkrétne teda v oblasti evangelizácie, budeme počuť aj rôzne príbehy a budeme to počuť v tejto relácii, ale aj zase opäť niekedy na budúce budeme v tom pokračovať. Tak prvá otázka na mojich hostí v tejto relácii je vždy, že kto vlastne evangelium povedal tebe? Hej, lebo nerodíme sa ako kresťania, ty si to tiež niekde musel počuť, tak ako to bolo v tvojom živote, keby si nám tak vedel pozdieľať v skratke?
1: Tak napríklad ty si mi hovorila evangelium, ale čo si pamätám, tak asi prvýkrát som počul evangelium v prvej triede, asi na druhej alebo tretej hodine náboženstva. Nám to učiteľka hovorila, ona nám aj nakreslila k tomu takú sériu obrázkov, že najprv boli ľudia pri Bohu a nakreslila, nejak znázornila Boha a ľudí a nakreslila takú priamu cestu medzi nimi. Uh-huh. Potom ľudia zhrešili, odvrátili sa od Boha, tak na ďalšom obrázku nakreslila ľudí a Boha, ale tá cesta od ľudí išla smerom preč od Boha. A na ďalšom obrázku bolo vlastne to, že Pán Ježiš nás miluje a že zomrel za náš hriech, že bol ukrižovaný, zomrel na kríži a že vierou v Neho môžeme byť spasení. A tam k tomu obrázku s tou odvrátenou cestou dokreslila kríž, ktorý spája ľudí s Bohom a že to je vlastne situácia, v ktorej sa my ako ľudia teraz nachádzame, že od narodenia sme na tej ceste preč od Boha, ale môžeme prijať Božiu milosť, môže nám byť odpustené, môžeme ísť metaforicky po tom kríži smerom k Bohu.
0: Mm-hmm.
1: Čiže toto bola taká moja prvá skúsenosť, alebo prvýkrát, čo mne niekto hovoril evangelium, čo si pamätám. Teda, bol som aj predtým nejak v kostole, ale to si nepamätám, že čo sa tam hovorilo. Toto vo mne tak zostalo.
0: Mm-hmm.
1: A potom asi v 15 som išiel na kresťanský tábor do Častej. Tam som počul evanjelium tam to so mnou nič neurobilo, alebo teda nič viditeľné.
0: Ale ty máš celkom vtipný príbeh, že ako si sa tam vlastne dostal, nie?
1: Je to tak. Mám ho povedať?
0: Poď.
1: Písal sa rok 2014 a jeden môj spolužiak zo školy ma oslovil, alebo ma zavolal, že či nechcem ísť na tento tábor. Že on tam ide tiež, bude to sranda. Ja som bol taký, že však pôjdem. A to bola nejaká polka júna, alebo tak. A prihlasovanie bolo, že do konca mája. Takže keď som sa chcel prihlásiť, tak mi povedali, že dobre, ale že mal by som, že teraz hneď sa prihlásiť. Keďže som ešte nebol dospelý, tak som tam musel zadať mamin e-mail a jej nejaké údaje. Takže jej došiel ten mail a ona bola taká, že čo to je, že to vyzerá ako nejaká sekta. Ešte aj o to viac, keď som jej vlastne hovoril, ako to bolo, tak hovorila, že to je také podozrivé, že chceli od teba, aby si sa hneď teraz prihlásil a nemôžeš tým čakať, lebo to znelo to tak, ako...
0: Tak nátlaková.
1: Áno, presne.
0: Akože je super, že vlastne ľudia musia byť a rodičia o to viac ostražití, ale teda sekta to nebola, kam si šiel.
1: Áno, ale moja mama, ona sa potom... Tábor detskej misie, ona sa stretla potom s riaditeľom detskej misie. On jej hovoril o tom, že čo to je zač, o čom to je. Mm-hmm. A zistila teda, že to je v poriadku a nakoniec ma tam pustila. No, tak som sa tam tešil a potom ten môj spolužiak, ktorý ma tam zavolal, tak povedal, že im sa presunula nejaká rodinná dovolenka a že on nemôže prísť na ten tábor. Takže ja som si s ním potom písal, že no tak a čo teraz? A on mi hovoril, že však keď tam nechceš ísť, tak tam proste nechoď, že neplatil si za to ešte, platí sa to až na mieste, tak proste môžeš tam neprísť. A ja som si hovoril, že tak prídem tam, neprídem tam a nakoniec som tam prišiel, som si povedal, že však čo, že je tam 50 ľudí, poznám tam jedného, ale však nejako bude.
0: A poznal si aspoň jedného človeka aj napriek tomu, že on tam nešiel?
1: Poznal som jedného chalana tak z videnia.
0: Uh-huh. OK, OK. A takže hej. Aspoň niečo, hej. Áno, jeden áno. Z 50, tak to ťa presvedčilo, že prídeš. A ty si teda spomínal, že tam si určite teda počul evanjelium cez tábor, samozrejme, ale že to tebou nejak úplne nepohlo. A čo sa dialo potom?
1: Potom vlastne po lete som bol zavolaný na dorast, čo sú vlastne také kresťanské stretnutia pre mládež. Tak jeden z tých vedúcich alebo animátorov na tom tábore ma zavolal na tento dorast. To je v piatky večer. A ja som bol taký, že joj, piatok večer, že čo tam budem. Ale potom som si povedal, že však raz to skúsim, že ak sa mi tam nebude páčiť, tak čo, obetoval som jeden piatok a už tam nikdy neprídem. No a sa mi tam páčilo a tak som tam začal chodiť a asi po pol roku som uveril Pána Ježiša. Neviem povedať nejaký presný čas, deň, moment.
0: Takže tvojimi zvestovateľmi v podstate bola najskôr učiteľka náboženstva, potom vlastne na tábore, hej, vedúci ti hovorili a potom neskôr na doraste. A ty si vlastne tam zostal, potom ty si sa stal vedúcim.
1: No.
0: A ty si teraz tým zvestovateľom evanjelia. Koľko rokov odvtedy ubehlo?
1: 2014 som tam začal chodiť. Ďalší rok na jar niekedy som uveril.
0: Mm-hmm.
1: 2016 som začal slúžiť. Čiže asi 8,5 roka som tam slúžil. Teraz od nového roka už neslúžim priamo na doraste, čo je vlastne pre stredoškolákov, ale na vysokoškolskej mládeži.
0: Áno, ale v službe teda pokračuješ. Čiže v čase nahrávania je to teda už skoro 9 rokov?
1: Skoro.
0: Tak ďakujeme, Frodo, že si nám teda pozdielal aj tento príbeh, že ako sa vlastne evanjelium dostalo k tebe. Milí poslucháči, my sa budeme aj naďalej rozprávať o tom, ako teraz Frodo, náš dnešný host, je vlastne tým zvestovateľom evanjelia aj vo svojom živote, vo svojom okolí. Tak máte sa na čo tešiť. Počujeme sa po piesni.

0: V relácii Otvorené dvere sa rozprávame o evangelizácii, o tom, ako nás Boh do toho povoláva, ako kresťanov. A my ako kresťania sme tiež sa tak nenarodili, tiež nám niekto musel zvestovať evanjelium a povedať o dobrej správe Pána Ježiša Krista. Pred malou chvíľou tu aj zaznela Frodo, môj dnešný host, nám to už aj vysvetloval, že čo je vlastne evanjelium a aj povedal, ako sa k nemu dostalo, ako on uveril v Pána Ježiša Krista. Taká otázočka, keďže sme v relácii Otvorené dvere, ktorá aj teda nesie tento názov kvôli tomu, že Boh otvára dvere aj do našich srdc a takisto otvára dvere do situácií s ďalšími ľuďmi, s ktorými ho môžeme zdieľať alebo hovoriť o ňom. Tak preto sa aj chcem vždy pýtať, že ako vlastne ťa Boh do toho zavolal, že či si mal strach alebo si potreboval si pýtať nejakú odvahu od neho, aby si mohol hovoriť o ňom ďalej a možno prípadne pozdieľaj nejaké svoje teda príbehy zo života, že ako ťa Boh zbavoval tohto strachu?
1: No, mal som v tom veľký strach, mal som s tým veľký problém, aj keď Boh mi dával proste rôzne príležitosti. Vyslovene to bolo také, že som sa nejaký deň ráno modlil, že nech mi dá teraz príležitosť o ňom hovoriť. A on mi dal príležitosť a ja som to neurobil.
0: Ale jaká odvážna modlitba, to sa mi páči, akože, že vôbec si sa modlil, tak to je super.
1: Myslím si, že teraz už ma v tom veľmi posunul, že už mám menší strach z toho. Necítim sa, že by som bol úplne zbavený toho strachu, že stále to niekedy je také, že tak to iba nejak tak zahovorím, nejako to zahrám do autu. Stáva sa aj teraz, že premárnim niektoré príležitosti. Pomerne nedávno sa mi stala jedna vec, na ktorú občas myslím a je mi to doteraz ľúto. Bol u nás jeden sused, neviem, čo tam už robil vtedy, ale nejak sme sa rozprávali ešte s nejakým pánom, jeho kamarátom a hovoril o tom, že jeho žena išla do kostola a on hovoril, že celé toto náboženstvo, že to sú iba také povedačky, že to proste je takto dobré pre nejaké pani, čo proste sa chcú cítiť dobre alebo niečo podobné, že to je úplný výmysel. Ja som vtedy nič nepovedal a som si potom hovoril, že som sa tak smial, že to je aká sranda, že on toto hovoril a netušil, že proste sa rozpráva s človekom, ktorý študuje teológiu ako vedu. No ale potom ma to tak zarazilo, že no áno, že on sa rozprával s takýmto človekom a že ja som mu proste k tomu nič nepovedal.
0: Akože úplne ťa chápem. Ja tiež mám veľmi čerstvú situáciu dokonca zo včera podobného razenia, že mohla som povedať viac. Ale že máš v takýchto situáciách možno, že sa k tomu tak vraciaš v modlitbe, že páne, že čo som mal povedať? Alebo že na budúce, kebyže je táto situácia, že ako začať tú konverzáciu o Bohu?
1: No niekedy, ale akože táto konkrétna situácia vo mne zostala kvôli tomu. Som si na to aj spomenul, lebo tento pán pred pár týždňami zomrel. A ja som proste potom premyšľal, že čo je vlastne teraz s ním. A teda akože nie som jediný kresťan, ktorého on stretol. Stretával sa aj s mojimi rodičmi pomerne pravidelne. A takto, ale zostalo to tak vo mne, že taká urgentnosť toho hovoriť o pánovi Ježišovi, že naozaj nikdy nevieme, že kedy má človek poslednú šancu.
0: Frodo, to je naozaj silný príbeh, čo hovoríš a ďakujem, že zdieľaš aj presne túto našu slabosť v tom niekedy, že nevieme sa ozvať, nevieme ako začať a chýba nám presne tá urgencia. Ja sa k tebe úplne pripájam, my tiež máme susedov a viackrát sa to stalo na rôznych miestach, kde som bývala, že sme aj boli akože priatelia so susedmi alebo že minimálne nejaký kontakt bol, ale že až keď som si uvedomila tú urgenciu toho, že vlastne nevieme, koľko dní tu máme vymeraných a že naozaj tu ide o večný život, tak až vtedy som si hovorila, že OK, že asi je niekedy na mieste, že jasné, že nechceš akože hneď na tých ľudí neviem čo vybaliť. Pri niektorých sa dá, lebo sa aj pýtajú a je to v pohode, ale že niekedy je v pohode ako keby trošku nie že zatlačiť, ale že pridať plyn, lebo je to vlastne pre nich dobré. A raz mi jeden múdry človek, jeden pastor hovoril, že keď som sa ho pýtala zase na našich susedov, že aby som neprepásla nejaký ten moment, lebo už sme dobrí priatelia, ale zase záleží mi na ich večnosti a ich vzťahu s Bohom a že aby som neprepásla ten moment, kedy im akože viacej hovoriť o Ježišovi. Niečo už počuli, ale aj tak. A on mi povedal, že je dobré niekedy pridať plyn, že presne tá urgencia a zároveň, že myslieť na to, že tú najláskavejšiu vec, čo môžeš spraviť voči človeku, je povedať mu o Ježišovi. Že akoby, že to je prejav tej lásky. Tak ďakujem, že si pozdielal aj tento príbeh, lebo myslím, že naši poslucháči sa možno vedia nájsť v tom a ja sama sa v tom viem nájsť, že niekedy potrebujeme sa prebudiť takýmito situáciami.
1: Ešte by som povedal, že čo prispelo k tomu, alebo že akým spôsobom ma Boh zbavoval tohto strachu.
0: Díky, že mi pripomínaš moju otázku. Áno.
1: No vlastne, čím viac o tom hovorím, tým je to jednoduchšie, tým je mi to prirodzenejšie. Mm-hmm. Keď neviem otvoriť tieto otázky, alebo keď ja o tom neviem začať hovoriť, tak je dobré nejak sa vystaviť situácii, kde proste o tom musím aspoň niečo povedať. Mm-hmm. Hej, že ja napríklad rád nosím trička alebo podobne s nejakými kresťanskými nápismi a podobne.
0: Aj teraz máš na sebe jedno.
1: Aj teraz mám na sebe jedno. Občas sa ma na to ľudia spýtajú. Pamätám si, že raz som mal také tričko, kde bolo, že kód života, bol tam čiarový kód a boli tam 4 pasáže z Biblie, ktoré vlastne vysvetľujú evanjelium. A že raz sa ma na toto pýtal jeden môj spolužiak v triede.
0: Už nie na teológie, hej, to bolo predtým.
1: Nie, to bolo ešte na strednej. Ano. Že on sa ma spýtal, že čo je to kód života. Tak som mu vtedy povedal evanjelium. Uh-huh. Ale veľa k tomu prispela aj moja súčasná škola, teda teologická fakulta. A prispela k tomu práve takými príležitosťami, lebo je to také dvojsečné, lebo na jednej strane je to taká bublina, hej, že moji spolužiaci sú proste obratení, mm-hmm. takže nemám nejaký takýto kontakt s neveriacimi, mm-hmm. že nie je to také, že v škole by som teraz svedčil, mm-hmm. ale tým, že študujem to, čo študujem, tak strašne veľakrát pri rozhovoroch s ľuďmi, aj ktorých možno nepoznám, obzvlášť pri takých ľuďoch, ktorých som že stretol teraz, tak dôjde na toto reč, pretože pýtať sa na školu, to je súčasť aj každého small talku. Mm-hmm. Čiže oni sa ma spýtajú, že čo študuješ a ja poviem, že teológiu.
0: A už to začína.
1: Áno. A väčšinou buď k tomu ešte niečo povedia, alebo sa ma sami spýtajú na niečo, že a to je o čom, alebo že a ty budeš farár, alebo niečo takéto a už sa proste z toho dá o tom viac hovoriť. Mm-hmm. Takže sú z toho také vďačné príležitosti o tom hovoriť, mm-hmm. lebo najlepšie, najjednoduchšie je o tom podľa mňa hovoriť, keď sa na to priamo ľudia spýtajú, lebo vtedy človek nemá pocit, že hovorí ľuďom niečo, čo ich nezaujíma.
0: Presne. A môžeš sa tak cítiť, že veď ty si sa opýtal, tak ti hovorím.
1: Hej, presne tak.
0: Mne toto úplne pripomína, toto s tou školou, aj vlastne toto, čo si spomínal, že sa vystavovať vyslovene tým situáciám, tak je to naozaj super, keď máš už rovno nejaké také prepojenie, že robíš niečo, akoby, že kresťanské, hej, a potom ľudia sa pýtajú, že čo to vlastne je a tak ďalej. A ja keď som chodila na strednú školu, tak to bola vlastne že kresťanská evanjelická škola. A tiež keď sa ma spýtala jedna žena v autobuse, že kam chodím do školy a ja som jej nejak povedala, totiž mala nejaký veľmi veľký nákup a bola už tak, už nebola že nejak stará, ale že bola taká už staršia, že som videla, že potrebuje pomôcť, tak ako som jej pomáhala s tými vecami, tak sa ma pýtala, že a kam chodím do školy a neviem čo. Tak som jej povedala a tým pádom hneď bola konverzácia o pánovi Ježišovi, lebo som mala hovoriť, že som veriaca a tak ďalej. No a to bolo prvý raz a neviem, či je posledný, ale kedy som sa rozprávala vlastne so ženou, ktorá bola od svedkov Jehovových, som sa napokon dozvedela. Ona sa ma nesnažila na nič presvedčiť a len počúvala evanjelium a len mi hovorila, že asi odtiaľ odíde. Že akoby, že ona nakoniec bola taká, že aj sa jej niečo vlastne nezdalo vlastne na tom, čo jej tam možno hovorili. Tak to bol taký naozaj zázrak. Ale super, Frodo, že hovoríš presne o tomto, že keď akože chceme mať tú odvahu do evangelizácie, tak je super sa tomu nejako vystaviť a byť potom pripravený povedať. Frodo, tak ešte tak na záver, kebyže máš nejaké skúsenosti, nejaký príbeh, svedectvo s evangelizáciou, potom ukončíme túto reláciu aj modlitbou, takže určite zostaňte naladení, ale teda ešte ti dávam priestor.
1: No, mám dvoch kamarátov od nás z Lozorna, s ktorými sa stretávam. Oni vedia, že som kresťan, oni ma poznali ešte dávno predtým, vlastne s nimi sa poznám už asi, no o chvíľu to bude 20 rokov, o 2 roky. Fú, to sa cítim jak dedo.
0: Človek sa cíti staro, keď povie, že už niekoho poznám 20 rokov, kamoším sa.
1: Že s nimi je to také zvláštne, že aj som im rozprával evanjelium, aj na to občas dojde reč, ale že keď je to takto dlhodobé, že sa dlho stretávame, oni teda neveria, ani jeden z nich, že občas poviem evanjelium v rámci niečoho, ale že veľa je to aj o hovorení o rôznych iných oblastiach. Že napríklad, keď sa rozprávame o vzťahoch, že ako to vnímajú oni, ako to vnímam ja, že tá možnosť evanjelizovať nie je iba v tom, že poviem tie jednotlivé časti evanjelia, ale že sa zameriam aj na nejakú z tých častí viac do hĺbky, hej, že hovoriť viac o láske, alebo o tom, čo si myslím, že je nesprávne, alebo o tom, kým je Boh a podobne. Čiže to je asi taká vec, že nemusím vždycky povedať to evanjelium celé, keď sú to proste ľudia, s ktorými sa stretávam, s ktorými viem, že sa nestretávam naposledy, ktorým som už viackrát evanjelium hovoril, že evanjelizovať neznamená, že teda vždycky musím proste to celé povedať, lebo záleží aj na tom, že ako to ľuďom hovoríme, lebo často sa ľudia cítia z toho, že im to chceme iba tak oplieskať o hlavu, tak sa hovorí. Ešte jedna vec, čo mi napadla, že paradoxne, ja som nikdy nikoho nesprevádzal pri obrátení, hej, že s nikým som sa nemodlil modlitbu, v ktorej by človek chcel odovzdať život Bohu. Nikdy ani k tomu to nedošlo nejak v rozhovore alebo po rozhovore so mnou, aspoň o tom neviem. Nikdy akoby som nevidel priamo, že rozprávam sa s človekom a on povie, že chce odovzdať život Bohu. A to, čo mi dáva nádej do toho, že to nie je márne, je práve taký text z Biblie, ho aj prečítam. Píše v prvom liste kresťanom do zboru v Korinte, v 3. kapitole, že píše apoštol Pavol, že ja som sial, Apolo polieval, ale Boh dal vzrast. Hej, že hovorí vlastne o tom, že on urobil nejakú prácu, že zasial, ale nebol tam vidieť nejaký outcome z toho. Potom prišiel niekto ďalší, kto bol zase ten, ktorý polieval, akoby metaforicky, že potom už bol vidieť ten pozitívny outcome z toho, ale že ani jeden z nich nebol ten, ktorý reálne dal výraz tomu semienku, že to bol Boh. Čiže v tomto mám takú nádej, že hoci nevidím nejaký priamy outcome toho, že hovorím ľuďom o Bohu, hovorím im evanjelium, takže možno proste potom príde niekto ďalší, ktorý bude s nimi ďalej pracovať a že možno vtedy Boh dá vzrast. Zároveň si hovorím, že v niečom to je aj fajn, lebo aspoň nie som v takom pokušení si nejak o sebe myslieť, že aký som ja skvelý, že koľko ľudí sa pri mne obrátilo. Tak.
0: Lebo to nie je o tebe.
1: Áno.
0: Presne tak. To, kto sa obráti, je Boží biznis a naša úloha je jednoducho hovoriť, zvestovať. Frodo, môžem ťa ešte na záver poprosiť, že by si sa modlil za našich poslucháčov, ktorí sú už kresťania, ale možno potrebujú tak dodať takú odvahu a vystrojenie práve do evangelizácie.
1: Pane Ježišu, ďakujeme ti za to, že si nás povolal, že si nás priviedol k sebe, že si sa nám dal poznať. Ďakujem ti za to, že ty si nás miloval skôr, ako sme my milovali teba, že ty si ten, ktorý prišiel za nami a že my vlastne reagujeme na tvoju lásku. Prosím ťa, Pane, za každého kresťana, ktorý bojuje s týmto, že ako má evangelizovať, či to robí dobre, či to nemá robiť viac, aby si nám dával do toho taký pokoj, aby si nás upokojil, že ty si ten, ktorý to má v rukách, že ty si ten, ktorý dáva ten pomyselný vzrast, aby sme si nemysleli, že to je o nás, že ako dobre to my robíme, ale že to je o tebe a prosím ťa o to, aby si nás posilňoval, aby si nás zbavil toho strachu, aby si nás možno niekedy až tak trochu popostrčil, alebo na nás priviedol nejakú situáciu, kde budeme musieť hovoriť a možno nám to vtedy nebude príjemné, ale je to cesta, ako sa zbaviť toho strachu. Prosím ťa, aby si bol v tom vždycky s nami. Amen.
0: Amen. Milí poslucháči, s Frodom sa budeme rozprávať aj v ďalšej relácii Otvorené dvere, ale táto už na dnes skončí. Od mikrofónu sa s vami teda lúči Frodo, ahoj.
1: Ahoj, Kika.
0: A Kika Valovičová. Ahojte.

0: Spojených štátoch majú kresťanské rádia svoju dlhodobú tradíciu. Na Slovensku patrí Rádio 7 ku tým, ktoré obdobnú tradíciu iba vytvárajú. A práve aj vy máte dnes túto príležitosť pridať sa k nám a pomôcť nám budovať stabilné a kristocentrické rádio v našej krajine. Pridajte sa teda k nám vašimi financiami a modlitbami. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
1: Reklama.
2: Pozývame vás na koncert Ružomberok spieva gospel. Tešiť sa môžete nielen na krásnu gospelovú hudbu so sprievodom živej kapely, ale aj na našich hostí, speváka a hudobníka Jamesa Evansa a huslistku Anešu Kara zo Slovenskej filharmónie. Koncert Ružomberok spieva gospel sa uskutoční 14. júna o 18. v priestoroch auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Vstupné je dobrovoľné.

0: Rozmýšľali ste, ako sa dá žiť život viery v 21. storočí?
1: V živote s Bohom je to vždy tak, že Boh nám často odkrýva iba nejakú časť a nám sa zdá, že nevidíme ten plán a preto sú tie dvere zavreté, ale Boh má plán.
0: Viac si vypočujte v relácii Žiť vierou štvrtok po 18.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciu vás bude aj dnes Peťo a Rado a v minulej relácii sme si spomínali pojem vyhorenie alebo kolaps a poďme sa dnes ešte porozprávať o tom, čo všetko sprevádza tento jav, tento stav, ako sa k nemu dostať, respektívne radšej nedostať. Už Rado spomenul dva parametre, skús nám ich Rado zopakovať, podľa ktorých ty začínaš na sebe cítiť, že si vyhoretý, že si prepracovaný.
1: Vnímam u seba taký signál, keď už som prepracovaný, ako aj minule som hovoril, že môj vzťah k Bohu sa stáva vlážnejším. Vnímam na modlitbe, že už nejde do hĺbky, už je len taká rýchla, taká povrchná. Písmo už neotvorím denne, alebo ak aj otvorím, tak už sa tak stráca, menej čítam. To je prvý parameter a potom je druhý parameter komunikácia s partnerom, manželkou. Čiže vidím, že ide do úzadia taká komunikácia, že nejdeme už hlbšie do rozhovoru, ale sú to len nejaké organizačné veci okolo deti a tak ďalej, čo bolo v práci, ale nie ako keby priestor už na, nazviem to také rande pravidelné. Že toto u mňa sú také signály, že viem, že to preháďam s prácou alebo s službou, čiže vtedy sa potrebujem tak zastaviť a vrátiť naspäť, kde je sever, opäť sa tak potrebujem nastaviť ako kompas, ktorý vždy smeruje na sever a tým našim severom má byť Pán na vzťah k Bohu, na ktorom si máme zakladať.
0: Tiež si môžeme opäť pripomenúť to, že všetko, čo robíme, máme robiť s láskou k bližnému a tá láska z nás má byť citeľná. Práve v časoch tej prepracovanosti začíname byť veľmi podráždení, nahnevaní, bez nálady. A to je, milí poslucháči, otázka, či takto si predstavujete vy, kresťana, spôsobom života, ktorý má iných ľudí navádzať na cestu k Bohu. Keby ste sa vy pozreli na vyhoreného, skolabovaného kresťana, by ste si povedali, tak a ja chcem veriť toho Ježiša, v ktorého verí on, v toho Boha. Určite to nie je správny náhľad, určite to nie je správny spôsob života. Aj samotný Ježiš nám ukázal v časoch, keď napríklad na ňo bol vyvíjaný nátlak, keď uzdravoval ľudí a pritom chcel to robiť, ale tiež vlastne si musel dávať pozor, aby si našiel čas na regeneráciu, o tej ešte budeme hovoriť aj v nasledujúcej relácii. A čo chcem ale povedať, že dokázal si stanoviť určitú hranicu, keď aj učeníci prišli za ním a hovorili mu, kde si, všetci ťa hľadajú. Ale on povedal, ja som potreboval byť teraz s Pánom. Tiež si spomínam na jedného misionára, úžasný človek, ktorý bol s nami na jednom zo školení a on v určitej fáze toho dňa cítil, že má dosť tých informácií, že už prestáva tak vnímať a tento misionár sa rozhodol vtedy ísť si oddychnúť, odísť sa modliť k Pánu, proste prerušiť tú činnosť. A čo sa stalo, keď sa vrátil, tak vlastne bol opäť v pokoji, v radosti, bol pripravený prijímať nové informácie. Na konci dňa my tí, ktorí sme si takto nedávali pozor, sme boli vyčerpaní, unavení a možno bolo mnoho dobrých myšlienok v tých ďalších prednáškach, ktoré sme už ale kvôli svojej vyčerpanosti nedokázali vnímať.
1: Peťo, u teba za tie roky, čo ťa tak poznám, tak aj vnímam to, že rád plánuješ a ja vidím, že aj veľmi pomáha. Či máš aj nejaké také kroky, ktoré tebe pomáhajú tomu, aby vôbec si predchádzal k tomu, že dojdeš k prepracovanosti? Možno taká prevencia, keď mohol si aj k tomu niečo tak povedať.
0: Ďakujem za otázku. Prevenciou jednoznačne je to, že nenecháme sa zmietať okolnostiami nášho života a vo veľkej miere sa snažíme si dávať pozor, aby sme si toho nenaložili veľa. Keďže hovoríme práve o téme prepracovanosť, tak mali by sme áno si plánovať každý náš jeden deň, týždeň, mesiac alebo rok. Samozrejme, to má byť v modlitbe, s Pánom, to je úplne jasné. Práve plán by nás mal vopred prehľadne upozorňovať na to, či naše kapacity sú schopné zvládnuť nával, ktorý očakávame. Mnohokrát samozrejme prídu nečakané udalosti a tak, keď si plánujeme deň, mali by sme si nechávať tzv. Rezervy časové, s ktorými momentálne ich nemáme využité, ale musíme ich nechávať na neočakávané udalosti. Práve tak si my stanovíme hranicu, že ak by tá záťaž mala prísť vyššia ako tú, ktorú reálne zvládame, musíme sa naučiť povedať nie istým veciam. Pán Boh sa určite nebude hnevať za to, ak nechceme byť prepracovaní, vyčerpaní. Dnes by som vás, milí poslucháči, povzbudil v tom, že práve prepracovanosť v mnohom si za ňu môžeme sami. Sami si toho nakladáme veľa. Môžu to byť zdravé motívy, môžu to byť kresťanské motívy, služba Pánu, ale môžu to byť aj zlé motívy, ako túžba po rýchlom zbohatnutí, rýchlom úspechu. Plánujme veci tak, aby sme dokázali regenerovať svoje telo i svoju myseľ, aby sme boli evangelizujúci aj pre iných, lebo nikto by sa nechcel stať kresťanom, ktorý je vyhorený, skolabovaný, a to aj vďaka svojmu zlému plánovaniu. To bol Peťo a Rado s reláciou Zaostrené na financie.

0: Nechajte si naladené Rádio 7 aj cez nasledujúci víkend. V sobotu po 13. si vypočujte psychologickú poradňu a napríklad po 18. kázeň kazateľa Dušana Lacha.
1: No a v nedeľu si môžete vypočuť bohoslužby ráno po 8. alebo večer po 18. a po 14. reláciu Slovo pravdy. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

Šírenie evanjelia sa nedá zastaviť. Rádio 7 prináša aj vďaka mnohým finančným darcom Božie slovo nielen po Slovensku, ale i okolitých krajinách, či dokonca poza oceán. Pomôž nám svojim finančným darom šíriť dobrú zvesť o Kristovi aj v tvojej komunite. Pre viac informácií nás nájdi na našom kanáli na Instagrame alebo Facebooku.

0: Hodilo by sa vám počúvať piesne na Rádiu 7, no bez prerušenia slovom? Stačí si na Spotify nájsť verejný playlist Rádio 7 Worship a Gospel. Užívajte si zahraničné aj domáce chvály pri cestovaní, práci či akciách vášho cirkevného zboru.
1: Reklama.
0: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspechu

www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudos Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.

ktorý bol, ktorý je, ktorý príde zas. No a tí, ktorí vraveli, že Boh je mŕtvy, bude menej a menej a tvojich svätých viac. Nemyslel rovného sláva kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas. No a tí, ktorí vraveli, že Boh je mŕtvy, bude menej a menej a tvojich svätých.

Počúvate Rádio 7 aj niečo po 16. hodine a keďže máme po obede a pracovný deň sa nám už pomaly blíži ku koncu, možno budete mať príležitosť stráviť váš podvečer večer s najbližšími. A tak by som chcela touto cestou pripomenúť dnešných oslávencov. Či už máte narodeniny, voláte sa Karolína alebo Kevin a tak slávite svoje meniny, alebo sa možno tešíte nejakému úspechu v škole, v práci, prajem vám, že by ste v tom vedeli zažiť taký príjemný oslavný čas aj neskôr v tomto dni a nás ostatných pozývam, aby sme v tom nezabudli na našich blízkych. Ja rovno myslím na moju kamarátku Kajku, takým môžeme spoločne napísať alebo nejako inak zapriať aj počas nasledujúcich piesní.

Existuje učenie napodobňovaním. Znamená to, že malé deti sa veľa učia od svojich rodičov alebo ľudí naokolo práve cez to, že ich sledujú a snažia sa ich napodobniť. Napríklad v pohyboch, správaní, rozprávaní. A tak nás formuje, aký v tom boli naši rodičia k nám a aký môžeme byť my dnes pre tých najmenších. Je vzácne mať okolo seba starších ľudí, ktorí nás inšpirujú, ako jednať v pravde, láske, pokoji a nádeji. Ako nasledovať Pána Ježiša. A môžeme ho pozývať, nech nám dáva múdrosť, ako si máme ctiť našich rodičov a aký máme byť k našim deťom my. Počúvate Rádio 7 a prajem nám potešujúci čas v nasledujúcom playliste.

Ste ochotní nechať sa meniť a viesť radami druhých? Mať láskavých rodičov alebo vodcov v našom živote, ktorým na nás záleží, je dar. Biblia nás vedie k poslušnosti voči týmto ľuďom, ktorá následne uvoľní požehnanie do našich životov. Ak si dnes neviete poradiť, zavolajte tomu, komu dôverujete a vypýtajte si radu do svojej situácie. Práve poslušnosť môže byť to, čo vás ochráni od zlého rozhodnutia.

Milí poslucháči, počúvate Rádio 7 a prednedávnom som sa tak rozprávala s mojimi kolegyňami Kikou Valovičovou a Kikou Fialkovou, že keď máme okolo seba deti, tak to ovplyvňuje naše správanie a snažíme sa tam byť viac pre ne. Môže to prakticky vyzerať tak, že ak sa nachádzame v nejakej situácii, ktorá je stresujúca alebo musíme niečo vyriešiť, tak sa snažíme zachovať pokoj, aby ho z nás mohli cítiť a nevystrašili sa. Alebo ja nechodím na červenú, pretože v tom chcem byť príkladom menším. Božie slovo nám tak hovorí, aby sme počúvali nášho otca aj matku. Konkrétne v prísloviach 1. kapitola 8. verš hovoria: Poslúchaj, môj synu, kázeň svojho otca a neopusti naučenia svojej matky. A tak to platí aj pre nás starších, ale aj preto, aký my vieme byť pre tých menších.

Drahý nebeský Oče, prichádzam pred Tvoju tvár v mene Pána Ježiša Krista a chcem Ti ďakovať za to, že Ty si milujúci Otec, ktorý nás aj kázniš, ktorý nás vedieš svojim slovom. Nechceme pohrdať Tvojou kázňou, chceme byť naozaj poslušní Tvojmu slovu, chceme sa nechať viesť Tebou a ďakujem aj za naučenie našich matiek a nechceme tým pohrdať, Pane, ako Tvoje slovo nás k tomu pozbudzuje a tak ťa za to chválim a veľmi si vážime, že Ty nás vedieš a aj prísne vychovávaš. Nech Ty si v našom živote oslavený. V mene Ježiš. Amen.

V Božom slove v liste Efezanom 6. kapitole sa na začiatku píše, aby deti poslúchali a ctili si svojich rodičov, pretože vďaka tomu sa im bude vodiť dobre, a aby rodičia nedráždili svoje deti a napomínali ich v Pánovi. Príde mi to krásne, pretože tieto slová hovoria o vzájomnom vzťahu medzi rodičmi a deťmi, ako je dôležité, ako sa každý z nás správa v tomto vzťahu. Že potrebujeme pristupovať s rešpektom, úctou a láskou, tak ako nás učí Pán Ježiš. Ak ho v tom budeme nasledovať a počúvať, tak zažijeme požehnanie v našich vzťahoch, ale aj v živote. A tak nás pozývam, aby sme mu odovzdávali naše vzťahy s našimi najbližšími. Nech nás v tom buduje a učí nás, ako sa máme správať. Aby si deti ctili rodičov a rodičia nedráždili deti a napomínali ich podľa toho, ako hovorí Pán Boh.

Milí priatelia Rádia 7, zostaňte naladení aj naďalej, pretože už o pár minút, a to 17. nás čaká relácia Momentky. Ide o reláciu, spolu s ktorou sa môžeme tak odľahčiť po celom dni, ak to bol pre vás aj pracovný deň. No a dnes sa budem rozprávať spolu s Davim a Kikou na tému teplotné výkyvy. Tak možno sa spoločne aj zabavíme. Inšpirujúci čas nás čaká o kúsok neskôr, a to 18. v relácii Nádej v beznádeji. Dnes nám povie viac o svojom živote na tému Služba aj cez slzy Timotej Bodzáš a jeho svedectvom nás prevedie Dávid Valovič. Detských poslucháčov by sme chceli pozvať aj do špeciálneho času niečo po 19. Zaznie večerníček o rodine dobrovoľských na tému Čo v nebi nebude. A okolo 19.45 máme vyhradený špeciálny čas pre modlitby za národy. Dnes by som chcela žehnať Izraelu a situáciám, v ktorých sa nachádza. Môžete sa pridať do tohto času modlitieb so mnou a pre spríjemnenie zvyšku dňa vám prajem potešujúci čas v piesniach.

0: Rozmýšľali ste, ako sa dá žiť život viery v 21. storočí?
1: V živote s Bohom je to vždycky tak, že Boh nám často odkrýva iba nejakú časť a nám sa zdá, že nevidíme ten plán a preto sú tie dvere zavreté, ale Boh má plán.
0: Viac si vypočujte v relácii Žiť vierou štvrtok

0: Momentky.
1: Počúvate Rádio 7, za mikrofonom je Vaneska a ja tu už mám štúdiu so sebou aj mojich kolegov Kristínku a Davyho. Máte naladené momentky a dnes sa budeme rozprávať na tému teplotné výkyvy. Čo to znamená? Myslím si, že každý ste zažili ten pocit, že niekomu je občas teplejšie ako druhému a niekomu je skôr zima a potom je aj náročné s takýmito ľuďmi byť v jednej miestnosti, domácnosti, kancelárii a preto som si pozvala aj Davyho a Kristínku, pretože tieto veci vnímajú úplne inak.
2: A sme v jednej kancelárii.
1: Áno, presne tak. No a tak by sme mohli začať takým polemizovaním, môžete sa pridať k nám, milí poslucháči, že čo si myslíte, že spôsobuje rozdiely v tom, ako vnímame teplotu prostredia.
2: Takže ja mám vždy iba takú metaforickú takú odpoveď, že keď je niekomu stále veľké teplo, nie, keď je niekomu stále zima, takže on, že čo mám akože chladné srdce a že by som mala byť akože taký človek, ktorý po anglicky sa to dobre povie, že warm hearted, hej, že máš akože také neviem, ako to dobre preložiť, aby to dobre znelo, ale jednoducho, že si akože taký prívetivejší a tak, ale toto je asi iba veľká metafora a asi to nie je vedecký fakt. A keď ti je príliš teplo, Davy, tak to znamená, že si príliš milý, alebo čo, vieš? Že máš také horúce srdce.
3: Ja by som možno nadviazal na to, čo si hovorila, že to je taká tá, že si teplokrvný a chladnokrvný, alebo niečo také.
2: Áno, áno, to už ideš do tej vedy, hej.
3: Ale máš pravdu. Ja ti nechcela ísť do tej
2: vedy, prepáč. Nie, v pohode, práve, že.
1: Ja som taká, že, ale neviem, či to tak je, lebo ja som vždy hovorila môjmu tatinovi, že ja som veľmi studenokrvná, lebo mám stále studené ruky aj nohy a on mi vždy na to odpovedal, že ale to sú len plazy.
2: Počkať, čo?
1: Takže neviem, že či
2: počkej, to je nejaká náhodná veta, alebo to niečo aj znamená.
1: To je niečo znamená, keď si studenokrvný.
2: Aha, že to sú len plazy, že plazy
1: sú... Áno, áno, iba plazy, iba plazy sú studenokrvné.
2: Dobre, ja som si už predstavila, že čo hovorí tvojim rukám plazy, že prečo?
3: Lebo sa tak plazia po stole.
1: Ale teda ja možno aj tak prezradím, niečo som si snažila vyhľadať a neviem, čo všetko z toho je naozaj tak. Ak náhodou viete, milí poslucháči, môžete nám napísať na mail radio7@radio7.sk. Ale teda dozvedela som sa, že na to môžu vplývať rôzne faktory, akým je napríklad vek alebo pohlavie, a že nám zvykne byť častejšie zima ako mužom, čo teda aj my tu tak potvrdzujeme. A to preto, že ženy majú aj menej svalstva, zároveň ich koža je vraj tenšia a kvôli tomu je im častejšie zima, alebo teda majú skôr studené končatiny. No a tiež na to môžu vplývať faktory ako metabolizmus alebo hustota krvi a taktiež možno aj váha alebo to, v akom prostredí ste vyrastali a na akú teplotu ste zvyknutí. Určite je do toho ešte o mnoho viac, ale my sa dnes budeme rozprávať nie až tak o tých biologických veciach, ako o tých našich skúsenostiach a budeme radi, ak sa pridáte k nám.

0: Myslím si, že sme to istým spôsobom už naznačili, alebo možno aj povedali. Ja tu mám so sebou Kristínku, ktorej býva veľmi často zima, a Davyho, ktorému býva často teplo. No a oni aj spolu zdieľajú jednu kanceláriu, čiže častokrát je to o tom dohadovaní, ako spolu fungovať. Ale mohli by sme sa teda pozrieť na to, ako to prežíva každý z vás samostatne aj celkovo v živote. A začala by som tebou, Kristínka.
1: Ďakujem.
0: Aké to je?
1: To je ako taká terapia. Že poďme sa pochopiť navzájom.
0: Poď nám povedať o tvojich skúsenostiach. Aké to je, keď ty ako človek zažívaš to, že ti býva veľmi ľahko zima? Kedy si si to začala na sebe všímať, alebo aké príhody sa s týmto viažu?
1: No ja mám pocit, že hlavne keď som si to začala všímať, bolo akože napríklad keď som bola na nejakých, ešte ako menšia, na nejakých krúžkoch, a pamätám si, že keď som chodila na literárno-dramatický, tak my sme tam mali takú veľkú miestnosť, ale ona bola podľa mňa nejak taká akoby vlhká, alebo jak to povedať, že tam nebola že zima, len tam bolo nevyvetrané a bola tam vlhkosť, a keď sme tam boli 15, 2 hodiny zavretí, tak akože sa to tam aj tak vydýchalo a zrazu mne sa dial taký fenomén, neviem, či to poznáte, alebo minimálne niekto z poslucháčov, nenechávajte ma v tom samú, prosím. Mne sa diala taká vec, že mne sa že spotili ruky, ale že to bol taký ten studený, hnusný pot, viete, čo to je? Že taký, že aj nohy, aj ruky, že sa ti tak nepríjemne spotia. Aj tu sa mi to ináč deje v štúdiu, lebo tu je to podľa mňa tiež také, že nevetrané, vlhko, sme v podzemí, hej. Že mne nie je, že zima, ale že jednoducho mám studené ruky, aj napriek tomu, že inak som v pohode, ale že sa mi tak divne spotia. A tomu to nerozumiem. A to som sa vždy hambila aj v detstve potom, že keď sme tam mali aj nejaké hry spolu a neviem, že ja teraz som mal niekoho chytiť, alebo čo také, že o, nie. To bol podľa mňa ten plas, vieš, vtedy tá ruka. Ale, podľa mňa ti to tak buduje charakter, lebo aj keď máš takúto nevýhodu, tak vlastne zistíš, že aj tak môžeš mať kamarátov. No a potom už keď som teda v dospelosti, tak u nás v kancelárii to zažívam, takže keď je jeseň, by sa tu neskonale smeje. A
2: nemôžem inak.
1: No, keď sme spolu v kancelárii napríklad, že v zimných mesiacoch, alebo na jeseň, alebo tak, tak my si tam aj spolu s našou šéfredaktorkou chceme tak stále kúriť, ale vlastne Davy je teda ten človek, ktorý už tam vyslovene, že ho rozbolí hlava z toho, aké my tam máme teplo, že my tam máme vyslovene, že saunu, hej. Ale potom zase na druhej strane, keď je leto, tak zase mňa rozbolí hlava z toho, že prečo je tu toľko klímy. Takže sú to takéto super problémy, no. A niekedy mám pocit, že Davy sa už modlil, aby som na tom bola lepšie, aby mohol púšťať tú klímu. Mám pocit, že niekedy to zabralo.
0: Prejdeme aj k tomu, akým spôsobom to prežívate, keď ste spolu v jednej miestnosti, a možno k nejakým príhodám aj z tohto. Ale najprv si aj približíme to, ako to prežívaš ty, Davy, ako človek, ktorému býva veľmi ľahko teplo. A o tom si povieme po krátkej hudobnej prestávke.

0: Počúvate Rádio 7, reláciu Momentky o teplotných výkyvoch a to znamená, že sa rozprávame o tom, že my ako ľudia rozdielne prežívame teplotu a to, ako ju vnímame v miestnosti. No a David, ty si človek, ktorému býva veľmi ľahko teplo, alebo teda skôr potrebuje vetrať a zažívať to ochladzovanie. Ako to ty prežívaš vo svojom živote a kedy si prišiel na to, že takýmto spôsobom funguješ?
1: No, ja som tak rozmýšľal teraz v rýchlosti nad tým a uvedomil som si, že už ako malé dieťa, keď sme ešte s mojimi rodičmi žili na Liptove, tak bolo také určité obdobie na Liptove medzi februárom až májom, kedy vlastne bola akože jar, ale stále sneh bol. Mm-hmm. A pamätám si, že mňa vždycky môj otec viedol, by som nosil pod nohavicami ešte také oteplováky.
0: Pančušky?
1: Nie, pančušky to neboli, ale boli to, že ponožky a také tepláky, ako keby pod nohavicami. A ja si pamätám, že už ako malému mi to prišlo také zvláštne, lebo mne bolo veľmi teplo, už aj vtedy, ale ja som bol poslušný synček, ako vždycky som si obliekol. A pamätám si obdobie, už taký tínedžer som bol, žili sme v Bratislave a ja som už v marci chodil v kráťasoch a moji rodičia boli z toho úplne vyhúkaní, že prečo a tak ďalej. Ale inak musím povedať, že asi najviac sa mi zmenilo toto také prežívanie teplého vzduchu až po 25 rokoch, keď sa mi dozmenil radikálne metabolizmus, kedy vlastne som si začal uvedomovať, že proste je mi stále teplo a tak ďalej. Ja som bol potom veľmi dlho obezný a ja som si myslel, že kvôli tomu mi je teplo, ale potom som schudol radikálne a zistil som, že mi je stále teplo, že nie je to úplne ovplyvnené nejakou tukovou hladinou zateplenia môjho tela a tak ďalej. Takže to sú možno moje nejaké začiatky. A čo sa týka možno nejakých zábavných, tak áno, my spolu zdieľame s Kikou, teda s Lenkou, našou šéf-redaktorkou Rádia 7, kanceláriu. A je to niekedy také zaujímavé, že každý sme taký iný a každý sa tak snažíme hľadať ten kompromis,
0: David,
1: na to, aby sme...
0: Prepáč, ale ty si iný, vieš, my dve sa zhodneme v týchto veciach. Ale hej, som rada, že sme tam spolu a že aj my sa môžeme tak prispôsobiť. Ja som chcela spomenúť práve to, keď si hovorilo o Liptove, že tam zvykne byť zimšie, teda mne je tam vždy veľká zima aj v lete. A tak som si povedala, že možno to je naozaj o tom prostredí, kde človek vyrastá, ale potom som si spomenula, že poznáme ľudí, ktorí sú zo zimnejších oblastí a stále im zvykne byť zima a potrebujú sa oteplovať, čiže kto vie, čo všetko je v tom. Ale zažila som v detstve to, že ja som bola úplne oblečená ako taká cibuľka a mala som kamaráta a on mal krátky rukáv a bundu. A ešte aj tú bundu mal rozopnutú. Takže to, že v marci nosíš kratesy, je pre mňa obdivuhodné, ale zároveň v niečom chápem. A prejdeme aj práve do tých príbehov alebo nejakých zážitkov z kancelárie už po krátkej hudobnej prestávke.

0: Sme späť po krátkej hudobnej pauze na vlnách Rádia 7 s témou teplotné výkyvy. A tak si poďme priblížiť, ako to vyzerá, keď sú v miestnosti ľudia, ktorí iným spôsobom prežívajú teplotu a tieto teplotné výkyvy.
1: No Vaneska, podľa mňa ty by si mohla povedať, máš že vraj nejaký zážitok s nami.
0: Áno, no mne napadlo aj sa rozprávať na túto tému práve vtedy, keď som došla do kancelárie a vy ste tam spolu sedeli a rozprávali ste sa o tomto. A bolo to v niečom veľmi zlaté, lebo Kristinka mala na sebe mikinu a úplne vyzerala tak zimne, tak sa držala, bola si jún. A Davy sa tak na ňu pozrel a povedal, že môžem už otvoriť to okno. Že mne je fakt teplo. A Kristinka bola taká, že prosím ešte chvíľu, počkaj. No, takže bolo to o takom dohadovaní, ale zároveň boli ste v tom veľmi láskaví na seba, lebo potom Kristinka po chvíli povedala, že vieš čo, dobre, už teraz môžeš. Tak si otvoril to okno, ty si mala tú mikinu na sebe a potom po chvíli ste zatvorili to okno, takže bolo to o takej vzájomnej dohode. A tak mi napadlo, že kto vie, ako to možno prežívate každodenne.
2: No ja sa priznám, že jedno leto, keď sme boli spolu, tak ja som sa snažil zámerne využívať ten čas, kedy sa Kika postavila a niekam išla. A vždycky som rýchlo zapol klimatizáciu, ale som si uvedal, nebudem zapínať, že 25 stupňov, keď je vonku 34, 10 stupňov je dosť veľký rozdiel, ale že vlastne Kika za 2 minúty príde a že to ani nebude cítiť, že bolo zapnuté, tak som vždycky dal na 18-19 stupňov a Kika za každým, keď prišla, tak sa vždycky tak na mňa pozrela a mi hovorí, že môžeme to už vypnúť.
1: Ale tak to som ťa úplne prekúkla, že ja už som to tak videla, vieš, to už vieš, že odchádzaš z tej kancelárie a že Davy už tak mu myká rukou za tým ovládačom, vieš. Ale je to zlaté, Davy, ďakujem, že aj si taký ústretový.
2: Pôjde.
1: Je veľmi milé.
2: Vieš, ja si pamätám práve, že dobu, keď som bol v korporáte a tam všetci chodili v oblekoch a ja som jediný nechodil v obleku a tým, že všetci sedeli v oblekoch v kancelárii, tak všetkým bolo hrozne teplo. A tam vždycky dali na fakt 17-18 stupňov tú klimatizáciu a som tam sedel, akože tiež som musel nejaký dress code dodržiavať, ale nebol som teda v obleku a pamätám si, že som mal potom aj problémy s obličkami a tak, takže ja si vážim zdravie svojich kolegov.
1: Ďakujeme. Ďakujeme. Ináč, ale toto som počula, že vraj tie rozdiely v tej klíme, teda, že na akú teplotu si nastavíš klímu a aká teplota je vonku, že koľko by mal byť ten rozdiel, že nejakých 6 stupňov, nie? Alebo, no, že nemalo by to byť veľa, že ty máš pocit, že ale to mi nepomôže, keď si to dám na veľa stupňov, ale potom naozaj môžeš ochorieť, no, tak si to dobre rozmyslite.
0: Keď ste tak o tom rozprávali, tak mi napadlo, že naozaj môžu existovať aj nejaké tipy alebo triky, akým spôsobom sa vedieť dohodnúť v takýchto situáciách, lebo je to aj iné, keď sú ľudia spolu v práci v kancelárii pár hodín a keď sú možno spolu aj doma a musia takýmto spôsobom sa vedieť dohodnúť. A tak sa môžeme aj na to spoločne pozrieť, že ako sa to dá.

0: spomíname tie teplotné výkyvy, tak je dobré sa rozprávať aj o tom, ako sa prakticky dohodnúť na tej teplote v miestnosti, keď možno v nej prebývajú ľudia z rôznych škál tohto spektra. No a niekedy je to práca, niekedy je to domácnosť. Ako to máte vy?
1: Tak môžem začať ja rovno. Ja som totiž dievčatám prezradil, že mám celkom také vtipné usporiadanie domácnosti. A neviem, ako to máte vy, milí poslucháči, ale moja manželka má takú predstavu, na akej strane spí posteli, aj na hoteli. Ona si prvá vyberá stranu a ja musím zobrať to, čo zostane. A u nás je to tak, že ona spí pri okne a pri radiátore a ja spím pri klimatizácii. A teraz v lete je to také vtipné, lebo jej sa zdá, že je jej hrozne horúco, takže ona úplne vypáli tú klimatizáciu až tak, že ja sa zakrývam v lete.
2: Počkať, to mi nejak ale teraz nevychádza, že ona je žena a je ešte teplejšie ako
1: teba. Wow. Áno, ale vieš čo, asi možno aj kvôli vlasom a tak, ona má také veľké kučerové vlasy, neviem. A zase v zime je to také, že my máme otvorené okno asi že celý rok v kuse. A je to také vtipné, že ona je vlastne pri tom okne, aj pri tom radiátore, je zababušená, ona má takú najhrubšiu perinu, aká existuje. Ja mám vždycky takú tú plachtičku, čo sa používa v lete, ja akože celý rok tak spím. A ona je úplne zababušená a pri tom otvorenom okne, že je to také, že hľadáme tie kompromisy, ale niekedy také až nelogické. Takže to je možno také trošku vtipné z našej domácnosti, ale zároveň to poukazuje presne na to, že je potrebné, aby sa tak každý zosúladil s tým druhým.
2: Mm-hmm. A vedieť si povedať.
1: Presne tak.
0: To je jedna z tých vecí, ktoré som aj čítala, že je dobré, ak ste manželia, mať dva paplóny a nie jeden, pretože každý sa potom môže zakrývať ako chce. A napríklad v kancelárii mať možno také oteplovanie alebo ochladzovanie na mieste. Trebárs vyhrievaciu stoličku alebo nejaký malý ventilátorik pri sebe alebo nejaký malý ohrievač. Takže to je naozaj iba o tom jednotlivom.

0: išli do toho dohadovania sa, rozprávania sa, je to úplne v poriadku, že každý z nás to má inak. A tak sa teším, že sme sa o tom mohli rozprávať aj v relácii Momentky na tému teplotné výkyvy. Ja ďakujem Kristínke a Davimu, že prijali moje pozvanie rozprávať sa na túto tému a priblížiť nám svoje skúsenosti. Ahojte.
1: Ďakujeme, Vaneska. Ahojte, milí poslucháči.
2: Ďakujeme za pozvanie a ahojte.
0: Veríme, že ste sa mohli nájsť v týchto situáciách spolu.

0: makes me feel alive. Nechajte si naladené Rádio 7 aj cez nasledujúci víkend. V sobotu po 13. si vypočujte psychologickú poradňu a napríklad po 18. kázeň kazateľa Dušana Lacha.
1: No a v nedeľu si môžete vypočuť bohoslužby ráno po 8. alebo večer po 18. a po 14. reláciu Slovo pravdy. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend. Reklama.
0: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudo z Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.
2: Klubovňa Rádia 7.

0: tejto chvíli počúvate reláciu Nádej v beznádeji. Ja vás vítam a verím v to, že budete mať príjemné a inšpiratívne počúvanie. Moje meno je Dávid Valovič a tu oproti mne v štúdiu Rádia 7 sedí aj Timotej Bodzáš. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Timotej, ja som veľmi rád, že tu dnes si, pretože Boh niečo urobil v tvojom živote a nielen, že tvoj život toto rozhodnutie ovplyvnilo, ale život tvojej manželky pri najmenšom a určite životy aj ďalších ľudí, ktorí vlastne nejakým spôsobom sú spojení aj s vašim zborom, kde slúžite na táboroch, v mládežníckej službe a mnohých iných službách. Ty to ešte môžeš podľa mňa až dovysvetliť, že kde všade si zapojený a prečo bije tvoje srdce aj v súčasnosti.
1: Tak zapojený som možno až na príliš veľa miestach.
0: Máš niekedy pocit, že toho je príliš veľa?
1: Áno, je. Nebudem klamať. Niekde to aj cítim, ale ťažko sa mi hovorí nie. Rád slúžim, rád sa zapájam, rád riešim veci, rád niečo robím. Strašne neviem ísť niekde a len sedieť a byť len takým konzumentom.
0: Áno, podľa mňa, že mnohé zbory hľadajú práve takýchto ľudí, ktorí akože sa prihlásia, že prosím, že mňa zapojma niekde.
1: Tak v prvom rade slúžim u nás doma, v našom domácom zbore. Venujem sa v prvom rade mládeži, organizujeme tábory, takýto prespávací tábor organizujeme, či akože organizujem, vediem tieto tábory. Aj anglické tábory sme tento rok rozbehli, vďaka Bohu. Pôsobím aj v staršovstve nášho zboru a zapájam sa aj do služby v nedeľu, buď už modlitebnou chvíľkou, alebo stíšením, alebo chválami. Tak toto je náš zbor, ale mimo zboru sa akože vediem celoslovenský kemp mládeže, akože organizačne. Toto je tiež jedna veľká časť mojej služby. Pomáham pri chystaní organizovaní mládežníckej konferencie, čo je v Bystrici. Ak by to nestačilo, tak mám ešte popri tom, robíme s chalanmi videotým pre spev okolias a taktiež zvykneme na nejakých svadbách, keď nás zavolajú, tak idem natočiť alebo nejaké akcie, keď si ma zavolajú. Popri tom mám aj doma život. Ak needitujem videa alebo nerobím takto niečo, nechystám, tak sa venujem hlavne manželke v prvom rade.
0: Máš to nejak tak rozdelené, že odtiaľ potiaľ je práca?
1: Nie. Asi nie. Nemám v tom až tak poriadok. Proste keď niečo príde, tak sa tomu venujem, tak s tým pracujem, chystám to. Cez deň máme meetingy v robote, prídem domov, niečo poriešim, večer nejaké stretká, buď už ku konferencii, ku kempu. A veľakrát to je takto, že jedno ide za druhým.
0: Asi veľakrát si aj spolu s manželkou do toho zapojený, nie do tej služby. Čiže vlastne tam viete byť spolu?
1: Áno, napríklad pri táboroch aj pri kempe sme spolu. Do konferencie sa ona už nezapája takýmto spôsobom, ale prevádza ma, vždy tam je so mnou a pomáha mi. Možno nie tým programom, alebo takým tým organizačným spôsobom, ale hlavne sa stará o mňa.
0: Áno.
1: Toto musím povedať, že ako drží vo mne dých a proste sa stará o mňa, keď ja sa o seba nestaram. A v tomto je pre mňa neskutočnou oporou a bez nej by som túto službu asi ani nezvládal.
0: Áno. Aké to byť naplno zapojený v lokálnom zbore? Lebo veľa ľudí sú akože takými akože turistami medzi zbormi, hej, že nie sú naplno zapojení a vedia ísť tam, akože taká všeho chuť, tam chváli, tam slovo, tam skupinka, tam nejaká komunita. Ty v podstate celý svoj akože fokus, to mám tak povedať, tak zameriavaš na jedno miesto. Prečo je to dôležité?
1: Takým spôsobom pre mňa to dáva mi to zmysel. Akože aj cieľ celkovo v službe, aj do života v tomto. Ja som si našiel, alebo Pán pre mňa pripravil takto zmysel celkovo v službe, kde som sa vedel začať zapájať v živote a ja som možno tak povahovo taký lojálny typ človeka, akože lojálny k niečomu alebo možno k nejakému miestu. Rád sa držím na jednom mieste a rád vidím to miesto rásť a rozvíjať sa a snažím sa tomu dopomôcť čo najviac. Čiže je to také, že chcem prispieť, chcem tam dať niečo, aby sa to mohlo rozvíjať. Lebo na druhej strane to spoločenstvo tiež investuje do mňa, stará sa o mňa, cítim sa tam prijatý, cítim sa tam jak doma a sú tam ľudia, s ktorými som doslova vyrastal. Takže ja som zacítil v tomto neskutočné volanie a vyslanie v tejto lokalite a Pán mi to takým spôsobom aj potvrdil, aj jak som prišiel k tejto práci, ktorú mám a celkovo, že aby som ostal a slúžil tu. Neviem, veci v živote sa vyvinuli tak, že vedel som pracovať, vedel som riešiť všetko iné popri tom, ale stále sa mi vytvoril prekrásny priestor, aby som sa vedel venovať nášmu zboru a vôbec takto v službe.
0: Možno taká nefér otázka znie na teba, že ak by si možno prišiel v nejakom bode istom v tvojom živote k tomu, že musíš krkať alebo akože nejakým spôsobom dať nejakú službu z tvojho života preč, takže ktorá by tam zostala? Pre ktorú akože najviac momentálne bije tvoje srdce? Pre ktorú horíš?
1: Ako niečo, čo sa ťahá so mnou, tak to je asi služba mladým. Dokým viem a viem byť relevantný, tak chcem v tejto službe zotrvať. A je to niečo, okolo čoho sa mi točia asi ostatné služby takýmto spôsobom. Strašne sa rád venujem mladým, ale som nedávno zobral aj takú službu, že chlapčenské skupinky. A vôbec venovať sa takto chalanom mladým v našom zbore. Spolu študovať Bibliu, ukazovať im cestu a vôbec smerovať k tomu, aby sme sa mohli stať mužmi podľa Biblie. Áno. Alebo biblickými mužmi. A je to taká vec, ktorá ma vždy tak nadchýňala, že treba, aby počuli o tom, že ako máme byť mužmi v Biblii, akým človekom majú byť. A je to niečo, čo dosť ma ťahalo v tom čase. Vôbec učiť ich a viesť ich a ukazovať im niečo. Celkovo som taký, že aj keď nejakú novú vec nájdem, vymyslím aj keď robím, lebo to je to, že keď robíme inú službu aj video a tejto videoprodukcie, tak ja si volám chalanov od nás zo zboru, že chalani, nechcete, mám nové hračky, drahé hračky, môžete sa s tým rať. A proste im dám do ruky, že tu máš, týmto rob a prejavujem dôveru.
0: Áno.
1: A proste mňa to napríklad takou radosťou, že mám proste tým, môžeme takto spolupracovať. Čiže možno nejaké takéto periférnu oblasť, do ktorej zasahujeme, by som vedel škrtnúť, ale to jadro asi tá služba Áno. tým mladým by ostala.
0: Prečo je pre teba tak veľmi dôležité, ako sa venovať tým mladým ľuďom? Je to ten práve vek tých mladých ľudí, kedy sa akože veľa vecí rozhoduje v ich živote? Že sa tak formujú myslenie, ale celkovo, že veľa môžeš ešte vtedy ovplyvniť? Akože v tej viere, alebo prečo?
1: Tak z časti určite. Tak už len z toho hľadiska sám viem, ako som bol ovplyvňovaný svetom a bol som, vyšiel som von do sveta, videl som, čo sa deje medzi kamarátmi v škole, piatky po večeroch v meste, v kluboch, v krčmách, bol som tam, jeden čas som bol takto mimo a viem, že porovnaní tomu, čo nám ponúka Boh, tak to je, že nič, že to...
0: Chceš búrať tie mýty Áno. a predstaví akože nesprávne tým mladým ľuďom.
1: Áno, že proste nech vidia, že život s Pánom má zmysel, vedie to niečomu a dáva to nádej do života, lebo keď sa človek obzrie, tak sama bez nádeje, sama otras, hrôza, proste nech nájdu tú nádej v Pánovi. Ale aj preto, že sám, niekde sám som cítil takú potrebu, že keď by sa ma bol niekto tak dobre, silno chytil za ruku, no dobre, Timo, ideme pracovať s tebou. Lebo ja beriem, že buď som bol tak dobre, som sa vykrúcal vždy z toho, keď som bol ja mladý. Veľmi sme nemali funkčný doraz, boli sme dvaja, traja, nechcelo sa mi tam byť. Sám som sa tomu tak vyhýbal. A nebol tam taký jasná autorita, ktorý bol povedal, že no dobre, ale tak rob si oný piatok vieškoho. By si ma bol tak chytil pod ruku a viedol by ma. Chýbala mi možno taká osoba v tom čase, ktorá by tak chopila u mňa autoritu a viedla by ma ďalej. Lebo rodičia len po určitý moment vedia takto viesť deti. Aj mňa len po určitý moment vedia. Potom som sa tak museli pustiť alebo vytrhol. A tam veľakrát prídu takíto vedúci, že budú na nich vplývať a snažiť sa im pomôcť. A mne toto niekde strašne chýbalo. Viem, že sa o mňa snažili starať a tu nechcem nikomu krivdiť a tým ľuďom som strašne vďačný dodnes, že aj napriek tomu, aký som bol, že sa o mňa snažili starať a venovať sa mi a hovoriť mi, ale ja neviem, vo mne tam bol vtedy problém. A teraz vidím, že toto chýba taká tá silná, možno ten silný hlas, možno nejakej staršej osoby. A preto to chcem, aby aj máme tým ľudí, snažíme sa venovať tým mladým, máme osobné stretnutia s nimi, ideme niekde, nie len mládeže. Ideme spolu na lyžovačky, ideme spolu na rôzne takéto malé akcie naše, kde trávime čas, aby videli, že dá sa žiť s pánom, takže je to zábava, že to má zmysel. To veľakrát a to je nudné, povedia. Ale nemusí to byť, nemá to byť nudné. A ja napríklad v tomto vidím strašne, že chcem im dať možno to, čo mne sa nepodarilo prežiť. Čiže môžeme to možno aj takto opísať. Ani.

0: Dnes sa v rozhovore v relácii Nádej bez nádeji rozprávam s Timoteom Bodzážom a mohli ste počuť pred malou chvíľkou, že jeho srdce horí pre službu mladým ľuďom, pretože aj on, keď bol vo veku okolo 19-20 rokov, tak potreboval mať takú pevnú ruku nejakého mentora pri sebe, ktorý by mu vlastne povedol, poviedol by ho možno správnou cestou. Teraz aj Timo môže byť takýmto človekom pre mnohých mladých ľudí v jeho zbore, aj na táboroch, aj na mládežiach.
1: Ako celkovo sa teším, že nakoniec sme tieto tábory spravili, lebo prvýkrát sme boli v takej situácii, že sme nemali vyslovene kazateľa na tomto. Vytvorilo to také vákum, že sme potrebovali dosť veľa z nás step upnúť do služby. Som vedel pozvať takých, alebo posunúť takých ľudí do služby, ktorí takým spôsobom tak stagnovali, alebo tak čakali. Uh-huh. Som ich vedel poposúvať v tomto, že dobre, tak ty si zoberieš malé lekcie. Uh-huh. Ja som si zobral, že veľké lekcie. A spravili sme to vo štvrtok, ako sme aj chystali tej témy všetko, že deti by sme pozvali k pánovi vo štvrtok večer pri táboráku. My sme tak trošku skepticky k tomu pristupovali, lebo sme sa trošku poznali samých seba z nášho detstva. Až tak sa mi v tom čase nechcelo vyskakovať, že ja chcem ísť za pánom, ale mali sme ten moment, som mu povedal výzvu, tak dvaja sme sa tak striedali s Veronikou. To je jedna veľmi zlatá osoba, ktorá mi tiež veľmi veľa pomáha v službe. Tak sme sa takto striedali aj so svedectvom, aj takým myšlienkom tento večera. Dali sme výzvu deťom. A hovorím, že sklonte si hlavy, zdvihnite ruku, kto chcete, modlite sa so mnou. Tak malé deti, že vy kľudne môžete ísť spať, lebo tak oni sa chceli hrať ešte, tak zobrali ich bokom a tak hovorím, že vy čo by ste ešte sa chceli možno rozprávať, modliť sa. Sme tu vedúci a radi si vás vypočujeme, že ostatní vás tu nebudeme držať, kľudne choďte si láhnuť. A všetci zostali. Každý jeden zostal. A tak sme sa na seba pozreli, že my sme na toto neboli pripravení. Tak sme sa rozdeli dobre, tak do skupiniek. Plakalo sa, objímalo sa, vyznávalo sa. To bol fakt taký moment, kde sme zažili prítomnosť Ducha Svätého. A ja verím, že tí deti si úprimne odovzdali srdce. Jednému som len prišiel povedať, počul som na teba, hrdý, si bol fakt šikovný tento týždeň. A on úplne s plačom, že Timo, nikdy mi nikto nepovedal, že je na mňa hrdý. Tam ma to zlomilo. Že fakt sú tam deti, ktorým nikdy ľudia nepovedali, že sú na nich hrdí, alebo že si šikovný. Veľmi krásne sa nám vydarilo o 2 týždne na to jeden anglický tábor, čo sme robili v škole. Prvýkrát, prvý pilotný projekt. Veľmi pekne sa vydarilo. Deťom sa veľmi páčilo. Dostali sme možnosť s rodičmi sa rozprávať a boli veľmi šťastní z nás, lebo boli tam ľudia a mohli sme im hovoriť, že pozrite, robíme aj chovnejšie akcie. Oni, že no im to nevadí, boli by radšej, keby že deti počujú radšej to, než čo je vo svete. Zo sveta rodičia mi toto povedali. Takže ja som tak rád, že pán ma udržal v tomto. A previedol cez to, lebo som zažil úžasnú novú nádej v tomto. Som mohol zažiť tento moment aj na táboroch. A keď som to aj doma hovoril manželke Mirke, ona bola z toho strašne šťastná, že proste má to zmysel, keď slúžime, že už len keď, preto toto malo zmysel, že tie deti mohli počuť Božie slovo.
0: Timo, ako efektívne slúžiť svojej biologickej rodine a ako tej zborovej? Je to možno náročná otázka, ale okay. môžeš sa akokoľvek akože chytiť tej otázky. Mm-hmm.
1: Tak zdieľať sa so svojou rodinou rovnako aj v zbore, ako sa zdieľam, hovorím svedectva, takisto sa zdieľať aj doma, aj možno aj rodičom. Čiže nájsť možno taký spôsob života, čo je rovnaký, aby to nebol rozdiel. Áno, aby to nebol.
0: Ty si hovoril, že si tým starším aj v zbore a ja som nedávno počul takú myšlienku, že akože veľakrát vzhliadame k takým tým CEO alebo riaditeľom proste rôznych firiem a vzhliadame k ním, pretože vedia nejakým spôsobom akože riadiť ľudí, riadiť firmu a tak, ale už menej sa pozeráme na to, aké majú rodiny, či akože fungujú a tak, lebo to už nie je podstatné. Podstatné je, že ako vedú tú firmu, hej? Uh-huh. Ale že keď sa pozrieš akože na staršieho zboru, tak je veľmi podstatné, že ako sa správa k svojej manželke. Hej, že to je v podstate veľmi určujúce, aj či akože človek môže robiť toho staršieho alebo kázať, že to ako sa v tom ako keby neformálnom prostredí správa. Čo si o tom myslíš?
1: Ako, tak keď niekto sa možno nejakej profesionálnej, že v priestore správa neskutočne na úrovni a príde domov a je posledný sedlák, tak akože tam potom niekde bude problém. Ja sám, jak sa pozerám na možno ďalších ľudí v staršovstve nášho zboru, tak sú to sami muži, na ktorých sa viem ako pozrieť hore, že áno, že sám...
0: Zhliadaš k ním.
1: Áno, zhliadám k ním, že sú to fakt muži, ktorí proste milujú svoje manželky, sú ochotní pre nich spraviť všetko a spraviť, lebo sú staršie, než ja už počul som ich svedectvo, videl som to, čo robia. Áno, sú hodní nasledovania a je to niečo, čo aj pre mňa je vzorom, že ktorý by som mal nasledovať, že ak tu sa správam, že okej, dobre, musíme sa tu starať, musíme byť vážni a trošku srandy a doma neviem sa správať, tak potom...
0: Je niekde problém.
1: Je fakt niekde problém.
0: Áno. Keď som ti posielal vlastne tému aj tejto relácie a otázky, tak si povedal, že je to pre vás veľmi aktuálne. Téma nádej v beznádeji je pre vás veľmi aktuálna spolu s manželkou. Prečo?
1: Tak možno, že som referoval na jednu staršiu reláciu, alebo neviem, kedy vyjde. Tam som sa rozprával, že ak som sa spoznal s manželkou, ale už teraz sme 7 rok spolu, vzatí sme a my strašne dlho po niekoľkých skúškach, už len ako možno zdravotné ťažkosti, problémy, sme prešli, my sme strašne túžili po dieťati. A modlitby, mali sme na to stíšenie, modlili sme sa pánovi, začali sme sa starať. Taký ten proces začal v našom živote, ak sme sa vzali, že otázka dieťaťa bola, že úplne samozrejme, že áno, chceme. Áno, chceme, veľmi radi by sme mali nejaké malé nejaké potomstvo v tomto. Musím povedať, že zo začiatku sme sa tomu tak museli trošku brániť, lebo tak škola a takéto. My sme sa zobrali tak, že ja som bol v 5. ročníku, končoval som, manželka Mirka bola ešte o ročník nižšie, čiže mali sme ešte tak tie 2 roky, ešte chceme počkať a že potom sa do toho vrhneme. Takže my sme tam mali také obdobie, tam som sa trošku bránili, obchádzali sme to, ale jak sa to všetko upokojilo, tak sme sa vrhli na to, že ideme. A po niekoľkých rokoch sme zistili, že nám to nejde. Nedarilo sa. Celkovo toto už začala byť taká skúška pre nás. Začali sme to riešiť, lekári, rozprávali sme sa s ďalšími zo zboru, modlili sme sa s niektorými a celkovo sa to časom stala dosť silnou témou pre nás, že toto je niečo, s čím bojujeme. A toto nás prevádzalo aj cez našu službu. Že proste sme si to tak povedali, že OK, tak kým nemáme deti, tak sa budeme venovať mladým. Máme na to priestor, máme na to čas, máme na to aj financie, aj priestor, všetko. Takže tak tento čas, kým čakáme, kým to príde, tak budeme plno využívať mládeži, lebo takým spôsobom, že nie, že nemáme nič lepšie, ale že tak toto je ten čas, čo mám využiť na službu pre mladých. Keď príde, tak potom sa prispôsobíme k tomu spôsobu života, proste rodine a proste priority sa zmenia. Tak sme sa zamerali na to a toto popri tom sme riešili a dlho sme čakali, lekári už nám aj také povedali, že no, ak sa podarí, tak bude zázrak. Mirke diagnostikovali ešte aj jednu chorobu, popri tom, na to sme sa liečili. Takže niekde v tomto sme zažili aj možno cestou takú nádej na to, že Mirke sa vyriešila problém, že jej strašne mala silné migrény. Ona v tomto má jedno veľmi silné svedectvo, jak toto prežívala. Ona s týmto totiž to bojovala od asi 11, od 12 rokov s takými silnými migrénami a dostala odpoveď od lekárov na tento jej problém, čo dlho jej nevedeli vyzistiť. A ona takým spôsobom, ona nie, že joj, dostal som diagnózu, že to je hrozné, ale tak ožila, že taký nádych dostala, že to, čo ju trápilo, to, čo ju tu sužovalo, dostalo meno a dá sa to liečiť a dá sa to začať riešiť. A ona zažila takéto vyslobodenie z toho. Aj to, čo ju zužovalo, to, čo ju trápilo a vďaka tomuto sme možno našli aj takýto nový pokoj. Ako tuto ju pán celú cestu neskutočne ochraňoval, viedol a ja som zažíval, že videl, lebo tu som nevedel nejako ako pre manžela, že neviem ako manželke pomôcť.
0: Ale nevieš ako pomôcť.
1: Neviem ako pomôcť, lebo som človek, ktorý je problém, idem pomôcť. A neviem pomôcť, ale len som stál pri nej.
0: Že ak by si mal tú bolesť zbiť, tak by si asi nemal ano, s tým problém.
1: Ano.
0: Ale že tuto musia pomôcť, vyslovene lekári a ty si len taký, že sa môžeš modliť.
1: Áno, a bol som na kolenách stále. Nič iné a toto bola prvá taká skúška, že modliť sa za ňu a byť na kolenách, lebo tu už to je v Božích rukách a aj lekári sú v Božích rukách. Ak prišlo liečenie, tak postupne po februári sme mali všetaké kontroly, tak sme chodili a tam jej hovorili, že tento rok neskúšajte, že s kým tie lieky zaberú, sa rozbehnú, netreba to siliť, nech sa nesnažíme. A ja, že tak dobre, ja nič iné neviem robiť. Tak aj manželka bola tak, že a to tento rok sme si chceli, neviem, riešiť to tak vážnejšie, túto situáciu celú. Až to došlo do bodu, že aj druhý lekár jej povedal, že on tak tento rok to neriešte. A stala sa taká vec, že nakoniec sa podarilo. V februári dostali sme tie čiarky. A bol to pre nás neskutočne prekvapivé, lebo takým spôsobom sme sa nesnažili. My sme to fakt nechali tak, že tak dobre, tak pane, tak ty nás veď, my tu nevieme nič robiť. Lekári povedali toto, pôjdeme ďalej v živote, pôjdeme s týmto ďalej, ako sa dá. Tak začalo to vo februári, okay, tak sme sa začali chystať, že bude niečo z toho. Celkom modlili sme sa, ja stále som bol nad ňou v modlitbách, nad manželkou, lebo museli sme vysadiť aj lieky, ale a celkovo to prišlo do jedného momentu, čo tam sa mi trútil svet, bo pán si povolal, to malý zázrak naspäť k sebe. Bolo to 3 týždne pred našim prvým táborom, čo mal nastúpiť o týždeň, 2 na to ďalší tábor a ešte aj v robote sme mali práve jeden tender, sa som viedol, technicky som tam mal byť a sa je do toho takáto rána. Začali komplikácie, v nedeľu večer, ja že dobre, tak ideme k lekárke ráno, nič sa nedá urobiť, ráno sme tam prišli, povedali, všetko je v poriadku. Celú dobu nám hovorí, všetko bolo v poriadku, všetko je v poriadku. Hovorím, keď je zle, tak není všetko v poriadku. No, ale všetko dobre, dali niečo, lebo začalo totiž to krvácať, ono, že dali lieky, že dobre. V noci sme sa vracali do nemocnice už, že zle je, že asi je zle, lebo bolesti jej prišli. Zase jej povedali všetko v poriadku, že už vám žiadne lieky nevieme dať. A že či ona chce byť, že či tam chce ostať na noc, ona že nie, radšej ide domov. Ona povedala. A to je to, že ona je zdravotnička, tu veľmi s ňou neviem hádať, čiže ona v tomto vie asi lepšie.
0: Že nevieš oponovať?
1: Neviem oponovať, tak asi tomu lepšie rozumie. Ona, že aj tak jej nič nevedia dať, nič jej nevedia pomôcť tomto viac, lebo to, čo jej vedeli, tak to už dali. Tak radšej bude doma ležať, než by bola niekde sama. Tak sme išli domov a povedala, že sa jej to uľavilo a ten útorok večer, tam sa to celé strhlo. A pred týmto všetkým ja som sa ešte modlil. Som mal ruku na nej a modlil som sa, že Pane, tak nech je tvoja vôľa, lebo ale ja ťa prosím, že nevezmi nám ho. Viem, že Pán má iné plány a ja ich nemôžem rozumieť. Dneska som už múdrejší z tohoto, ale Pán sa takto rozhodol. Volal som sanitku. Chvála Bohu, tuto sme aj v tom zažili v zázrak, že na ten čas to krvácanie prestalo. Kým prišla sanitka? Nebolo to v poriadku, to krvácanie, že prestalo na tú chvíľu. Sanitka ju zobrala, išiel som s ňou do nemocnice. Za ňou rodičia ma prišli akože pozrieť sa, že tak čo je so mnou. Sedel som v čakárni, takej, ani nebola to poriadne čakárni, taká medzi poschodie so štyrmi stoličkami. V tme, v noci, nejako sa hovorí, že sa prirovná trošku peklo, že bez nádej, tma, škrípanie zubov, no tak asi tak som sa cítil tam. Idem rýchlo napísať oni chalanom do skupiny, proste rozpísať ľuďom, že modlite sa za nás, že bojujeme. A prišiel taký moment, že no dobre, na čo to budem ja posielať? Prečo by som im to povedal? Čo to zmení? Zase dostanem nejakú ironickú, čo to je, lekciu, že no, však si sa modlil za toto, tu máš, nepáči. Že takéto myšlienky mi nabehli v tom momente. A ja som si uvedomil, že no ale dobre, ja neviem, to, koľko trvalo toto reálne, v mojej hlave to bola asi celú noc. Fakt len 5-10 minút takýto stav a ja som si tam uvedomil, že toto nie sú moje slova.
0: Áno.
1: To nie sú moje myšlienky. To Pán mi vidí do srdca, on mi nebude robiť to, že chytať za slova v modlitbe. A tam som sa akýby odrazil a začal som sa modliť. Že Pane, pomôž mi, neviem čo robiť. Bezmocne som tam sedel. Čakal som na lekárku, kým vyjde, tak povedali niečo, tak povedali, že no, že je v poriadku, že bude v poriadku. Na operačke stratila veľa krvi. Že až tam jej to začalo. V poriadku, že bude všetko v poriadku, že dostane krv a že bude v poriadku. Je ona v poriadku, lebo keby sa jej stane, tak ja neviem, kde som dneska, ale chvála Bohu, sme v ten deň sa stretli, išiel som za ňou. V stredu bola v nemocnici, v piatok ráno ju púšťali domov, že je v poriadku. Hovorím, že to je niečo úžasné, že po takomto všetkom povedať, že už je v poriadku. Sa mohla vrátiť živá, zdravá. Zázrak, je to niečo úžasné, že po takomto niečom. Potom to začali tie prvé kroky. Neskutočný žiaľ. Prišli otázky, prečo. A dostával som rôzne verše od blízkych. Jedno bolo to, že Pán má svoje plány. To ešte ja nemôžem poznať. Na druhý deň mi naši rodičia poslali verš, ktorý vám za chvíľku prečítam. Moja

0: Dnes sa v relácii Nádej bez nádeji rozprávam s Týmom a mohli sme počuť naozaj taký príbeh Nádej v beznádeji aj spolu so svojou manželkou, čo zažívali, a možno niekto z vás sa vie s nimi stotožniť alebo prechádzate si možno niečím podobným a možno táto relácia vám môže v tom pomôcť.
1: 30. žalm, 6. verš. Jeho hnev trvá chvíľku, jeho milosť však po celý život. Plač môže trvať do noci, s ránom však prichádza plesanie. A toto veľmi krásne popisovalo tú celú situáciu, že možno nie úplne ráno doslova, ale ten plač tam bol, ten smútok, všetky tieto emócie, postupne, ako na ďalšie ráno, prišlo to plesanie, tá radosť toho, že Mirka bola v poriadku, prišla domov. A to, čo mi prinieslo najväčšiu radosť, že nebola taká, že no dobre, že sa to tak zdala, že ostala ona, že chce ísť von do záhrady. Máme záhradku, ona, že chce ísť von do záhrady, ona nechcela žať vnútri, že chce ísť do záhrady so mnou a chce ma vidieť, že niečo robíme, že niečo robím, že proste fungujeme, že sa nevzdávala. A bolo to niečo úžasné v tomto. Modlili sme sa spolu strašne veľa, aj celkovo, nech nám Pán pomôže kráčať ďalej. A postupne takto sme začali hľadať cestu, možno nejaké odpovede. A bolo to niečo tým spôsobom, že chceli sme svedčiť tým, že aký je Pán úžasný, tým, že nás obdaroval malým dieťatkom, ale teraz môžem svedčiť tým, že aj pri tom najhoršom Pán je s nami a sprevádza nás. Lebo ja verím, že mohlo to byť oveľa horšie. Všetko, čo sa stalo tak, ako sa malo stať. Som mal rozhovor s niektorými bratmi, aj známymi, a počul som, aké hrozostrašné situácie nastali, že mužovi dali že sa musel rozhodnúť o živote svoje dieťaťa. Musel sa rozhodnúť, že kto prežije, musel sa rozhodovať. A ja som tady povedal, že Pane, ja ti ďakujem, že som nemusel spraviť rozhodnutie. Že bola tvoja vôľa. Že si nás viedol, že sa stalo tak, lebo manželka sa vždy bála, že ostane sama pri tomto. Keď sa niečo zlé stane. Ale chvála Bohu, bol som tam pri nej. A vedel som ju podržať a podporovať aj v tom najhoršom. Čiže preto verím teraz už takto po, že zázrak bolo to, že to prešlo takto.
0: Áno. Možno nejaký človek, keď akože si vypočuje tento váš príbeh, tak si povie, že taký ja už nikdy nebudem mať radosť. Hej, že som sklamaný, Boh ma sklamal. Ako vieš mať radosť alebo pokoj v srdci po tom všetkom, čo sa akože stalo? Hej? Či ako by si to možno popísal?
1: Už len z toho hľadiska, že stále sa máme manželkou, stále sa milujeme, stále sa máme na čo tešiť. Na maličkosti. To začalo to malými kročikmi. Začalo tak, že aspoň prežiť nejako prejsť tú ďalšiu hodinu, ako aspoň nejako prejsť ten ďalší deň. A takto postupne si znovu postaviť po krokoch. A museli sme si nájsť ďalšiu takúto krok, že ak nám Pán raz dal, my veríme, že nám znova dá. Že proste sme začali hľadať nádej. A vieme, že Pán nám tú nádej vždy dáva. Ak nič, tak už máme len nádej v večný život s ním.
0: Áno.
1: Máme nádej na to, že bude všetko dobre, lebo nám to zaslúbil. Nie to zaslúbil, že nikdy nič zlého sa nestane. Ale povedal, že nech sa stane hocičo, vždy bude s nami. A my sme tú jeho prítomnosť pociťovali. Aj pri modlitbách, aj keď sme cítili tie modlitby od ľudí. Cítili sme, kedy Pán nás ochraňoval od zlého, lebo prichádzali zlé myšlienky, strašidelné spomienky, ale akéby mizli, zakrátko aj mizli, že proste cítili sme, že Pán nás ochraňuje v tomto. Čiže začali sme si postupne hľadať cestu. A Pán nám ju dal. Museli sme si oddychnúť, museli sme sa znova rozbehnúť. Ako môj prvá myšlienka bola, že ja dohája aj s celým táborom. Akože bol som...
0: Niekto ma napadlo, že či sa akože zastavila všetka služba, alebo že ako to vyzeralo v tom období?
1: Nie, nezastavil som to. V tú noc bol som tak. A na druhý deň si hovorím, že ale keď ja to teraz zahodím všetko, kto vyhrá? Vyhrá Boh? Vyhrá slovo? Alebo vyhrá sa tam, že ma porazil? Keď sa nechám ubiť a ostanem na zemi. A Pán nechce, aby som ostával na zemi, chce, aby sme išli ďalej. Tak proste som písal, aj keď som volal, že nebojte sa, bude všetko, len sa musím pozbierať. A boli tábory, boli všetko sa nám podarilo. Aj keď to bolo ťažké, ale Mirka povedala, že nezahoďme to, že to treba, aby bolo, lebo potom, čo by bolo, kebyže to není. Čiže, ak sa k tomu dostajeme, tak teraz už viem, že to bolo najlepšie rozhodnutie, čo sme spravili. Že som sa tomu venoval. Naši sa o ňu postarali, kým som nebol doma. Lebo ona väčšinou vždy je so mnou, pomáha mi aj pri varení. Ona napríklad vedie kuchyňu na táboru. Ona varí a má aj oni pomoc vždy, ale ona sa stará o kuchyňu, tak to nákupí a ja riešim tú druhú časť, tú koordináciu. Čiže takto my sme takáto dvojica, čo fungujeme v službe. Takže pre mňa to bolo ako veľmi ťažké bez nej a takisto aj bezo mňa, ale bolo to tam, že že robíme to teraz pre tú službu, aby sa to posúvalo.
0: Mali ste aj cez túto vašu takú hrôzostrašnú situáciu a príbeh možnosť sa rozprávať s niekým, kto si prechádzal niečím podobným?
1: Na moje podesenie či zdesenie veľmi veľa ľudí týmto prešlo. A ak sme sa takto rozprávali a hovoria, tak sme čoraz viacerí stretli a tak len to povedali, že no aj my sme si tým prešli. A až ma to zdesilo, že to veľmi veľa ľudí toto prežíva. A ja som bol tak, že ja chápem, prečo sa o tom nehovorí, ale malo by sa. A tu v nás s manželkou začalo horeť taká túžba, že budeme o tom svedčiť. Že my budeme o tom svedčiť, že aj v tom najhoršom nás Pán previedol. Že moment, na moment, na ktorý sme sa najviac tešili, nikdy nepríde. Alebo príde, ale možno inokedy. Ale predsa tam bola, utišil našu bolesť. A vieme povedať, že sme tu pre tých, ktorí to prežili a vieme, pochopíme tú bolesť. A môžeme tu byť pre tých druhých, ktorí tým tiež prešli. A ja s kým sa stretám, ja o tomto, ja vždy poviem, že ja o tomto budem svedčiť. Lebo keď to ostane takto, že to zakopem, zahrabem, tak čo z toho bude? Ako aj toto je, som to nazval možno, prirovnám, že takéto udalosť v živote, možno nejaký talent, čo nám dáva Pán. Čo treba využiť, čo treba, aby malo to zmysel. Lebo ja ti poviem, že v to ráno, ja som nevedel ísť domov hneď. Ja som išiel za kamarátom, že počuj, že neviem ísť domov, že kámo, toto sa stalo. Môže, jasne, kľudne dojdi. Toto bolo o 6. Prišiel som k nemu, on nie je veriaci. Strašne blízky môj kamarát. Ale sem tam som sa s ním modlil spolu. No mal krízu v živote, ja som prišiel pozrieť, budeme sa modliť. Hodom, že dobre. A jak tak úplne zničený u neho sedím, on sám navrhol, že neverím, že ti to ja poviem, ale pomodlíme sa spolu. A vtedy som pochopil, že aj toto je svedectvo. Aj toto je to, čo možno pomôže ľuďom prísť bližšie k Pánovi. Aj toto je svedectvo, ktorým mám žiť a mám o ňom svedčiť.
0: Možno v tomto má ešte napadá jedna taká otázka, že o tom všetkom, čo sme sa aj dnes rozprávali v tej relácii, že máš ty nejaký svoj sen v tom misijnom poli? Lebo hovoril si, že tými aj ako keby ťažkými situáciami, ktorými ste si prešli, tak ste, že Pán Boh si to akože, nechcem, aby to hlúpo vyznelo, on si to mohol použiť na dobré, hej, že ano, nechcem, ano. Aby to vyznelo tak, že on je akože ten masochista, ktorý sa vyžíva v tom, že...
1: Ale ja ťa plne chápem, viem ľudia, ako to myslíš.
0: Že ľudia trpia. Čo je taký tvoj sen na tom misijnom poli?
1: Ja som povedal, že keď tá služba tam v tom, alebo ak som, to misijné pole prinese nejaké ovocie. Ja viem, že zase nemali by sme stále vidieť to ovocie, lebo môžeme sa naplniť s tou pýchou, ale ja veľmi rád niekedy vidím to ovocie a veľmi prosím Pána, že aspoň sem tam nech mi ukáže, alebo nech mi dá vidieť niečo, čo tam môžeme, tá moja služba, tá moja misia priniesla. Ako celkovo, zase už za týmto ten sen je aj späté s týmto, že ja by som veľmi rád videl, aby tá generácia, ktorej snažím pomáhať, aby to raz prevzali a viedli ďalej, aby to malo zmysel. Aj v ich život, a vidieť, že malo to zmysel v ich životoch.
0: Taká štafeta.
1: Áno. Aj keď to hovorím ja, čo strašne sa angažujem do všetkého, ale až teraz som sa začal poriadne učiť, ako sa odovzdávať veci. Aj keď som doteraz vychoval, ukazoval som im, volal som im ľudí do všetkého. Je to niečo, čo potrebujeme robiť, učeníkovať. Som počul veľmi peknú myšlienku, že v momente, keď sa dostaneš do nejaké pozície, nejakého vedenia, že trošku sa aklimatizuješ a v tom momente si začni vychovať alebo venovať sa niekomu, kto ťa raz nahradí alebo zastúpi. Na. A týmto strašne sa snažím žiť. Strašne sa snažím venovať aj v tomto, že no, ty po mne dojdeš, kámo. Že smieš sa teraz na mne? Ale raz tu bude tvoj problém. Akože tak, áno, tak to s typom to beriem. Ale toto je môj taký sen, že...
0: To je krásny sen. Taký no. Naozaj veľmi pekný.
1: A chcem, aby to zaniesli ďalej, než som ja kedy mohol. Nech to zoberú ďalej. Akože toto strašne chcem vidieť, že to, čo sa rozrobilo, nech sa rozrastá, stavia ďalej.
0: Timo, máš ešte na záver niečo, čo by si chcel odkázať poslucháčom? Čokoľvek? Čo sa možno nespomenul, alebo čo som sa ja neopýtal?
1: Ako stýka aj k tej službe a celkovo prístupu, toľko, že netreba sa báť spraviť prvý krok. Prvý krok viery do neznáma. Keď je volanie, aj keď sa necítime byť pripravení, tak treba spraviť ten jeden krok. Nič iné netreba, len vykročiť. A už nás tá cesta zavedie. A nemusíme sa báť, lebo Pán bude s nami. On nás volá. A už len ja sám zo seba viem, že nás uschopní. To, čo nás Pán povolá, aj mňa, do čo v živote povolal, ma uschopnil k tomu. Ak nie, tak ma odviedol inde. Čiže neprišlo tak dobre, vykročil som a rovno do steny. Ak bolo, že prichádza sa, tak ma odviedol iným smerom a ukázal mi cestu. Čiže Pán čaká na to, že spravíme ten jeden krok za ním. Lebo ten ďalší už nám, on už ukáže cestu. Len treba fakt vykročiť za ním.
0: Timo, ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si mohol byť dosť úprimný a že si aj tie ťažké veci, ktorými si prešiel spolu s manželkou, že si o nich mohol povedať a verím v to, že to bude na požehnanie pre ľudí. Vďaka.
1: S radosťou. Upočujte.
0: Milé posluchačky a posluchači, dnes som sa rozprával s Timoteom Bodzážom a táto relácia bude aj v našom archíve. Môžete ju aj zdieľať alebo poslať niekomu, kto ju potrebuje počuť. A aj náš archív dávam do vašej pozornosti na www.radio7.sk. Učí sa s vami v tejto chvíli aj Dávid Valovič. Majte sa krásne. Do počutia.

0: ste ochotní nechať sa meniť a viesť radami druhých? Mať láskavých rodičov alebo vodcov v našom živote, ktorým na nás záleží, je dar. Biblia nás vedie k poslušnosti voči týmto ľuďom, ktorá následne uvoľní požehnanie do našich životov. Ak si dnes neviete poradiť, zavolajte tomu, komu dôverujete a vypýtajte si radu do svojej situácie. Práve poslušnosť môže byť to, čo vás ochráni od zlého rozhodnutia.
1: Reklama.

0: zo Slovenskej filharmónie. Koncert Ružomberok spieva gospel sa uskutoční 14. júna o 18. v priestoroch auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Vstupné je dobrovoľné.
1: Počúvate večerné ladenie.

Večerníček. Čo v nebi nebude. V posledné sobotné odpoludnie bolo také počasie, pri ktorom by človek ani psa pred odvere nevyhnal, takže ani Janík a Helenka nemohli ísť von. Janko bol celý rozladený a sám so sebou nespokojný. Na dnešné odpoludnie mali naplánovaný futbal a ten je teraz v ťahu. Helenka zas nemohla ísť za svojimi priateľkami a tak zabrdala do brata. A po poriadnom výbuchu vlastne nebol až taký hrozný, prišlo zmierenie. A teraz doma na chodbe svorne hrali obaja futbal. Mamka bola blízko zúfalstva, podľa jej mienky futbal patrí na ihrisko. Aby deti zamestnala, nachystala im prácu, museli prestierať stôl golovrantu. Keď potom prišiel otec domov, dávali si všetci štyria hádanky. A tak zabudli na mokrý nečas. Na záver prišla na rad hádanka úplne zvláštneho druhu. Nadišiel totiž čas večerného rozprávania. Dnes budeme hádať z Biblie, povedala mama a ocko navrhol. Hádajme, čo v nebi nebude. Ako to, veď nemôžeme presne vedieť, čo v nebi nebude. Odporoval Janko, to by ani nebol on, keby nebol niečo namietol. To áno, uznal ocko, no o určitých veciach, ktoré v nebi nebudú, vieme. Všetci sústredene rozmýšľali. Tu Janík dostal nápad. Napadlo mu niečo, čo je v Biblii o nebi napísané, že Boh zotrie svojim deťom slzy z očí. V nebi už nebude smútok, povedal triumfálne. Dostal bod. Na hárok papiera s nadpisom. Nebude, ocko napísal, smútok. Utrpenie, dodala mamka. Potom už nebude nikto chorý, uvažovala Helenka. Tak mal každý po jednom bode a potom sa to akosi zaseklo. Otec položil otázku. Budeme v nebi potrebovať lekáreň? Nie, samozrejme, že nie, ocko, veď to vieš, tvrdil Janík. Ani nemocnicu, ani cintorín v nebi už nikto predsa nezomrie. Áno, pridal sa otec. Každé utrpenie skončí, lebo v nebi nebude hriech. Od zla, ktoré tu na zemi chce neustále nad nami vládnuť, budeme tam mať úplný pokoj. Budeme od neho úplne oslobodení. Ale veď ani tu nemám byť zlá, ozvala sa Helenka. Máš pravdu, ale pokušenie urobiť niečo zlé stále ostáva, no v nebi ani toto nebude. Jasné, žiaril Janík, veď diabol bude potom v ohnivom jazere. Aj toto otec zapísal. Dopísal ešte slnko, mesiac a hviezdy. Deťom ešte raz vysvetlil, že Božia prítomnosť spôsobí všetko oveľa nádhernejším, ako to najkrajšie tu na zemi. Neoplatí sa už dnes žiť pre takúto budúcnosť? Opýtal sa otec. Áno, vyhrklo z Helenky, tak aj ja chcem ísť do neba, dodala radostne.

Šírenie evanjelia sa nedá zastaviť. Rádio 7 prináša aj vďaka mnohým finančným darcom Božie slovo nielen po Slovensku, ale i okolitých krajinách, či dokonca poza oceán. Pomôž nám svojim finančným darom šíriť dobrú zvesť o Kristovi aj v tvojej komunite. Pre viac informácií nás nájdi na našom kanáli na Instagrame alebo Facebooku.

Počúvate Rádio 7, moje meno je Vanessa Pellerová a vítam vás v modlitbách za národy. Veľmi rada by som vás pozvala v najbližšie minúty do modlitby za Izrael. Chcela by som žehnať tomuto štátu a ľuďom, ktorí sa v ňom nachádzajú. Aby tak Pán Boh konal a zasahoval do náročných situácií, ktoré ovplyvňujú ich životy. Môžete v tom predkladať Bohu, do čoho vás bude viesť Duch Svätý a môžeme tak spoločne vstúpiť do modlitieb pred Neho. Drahý nebeský Otcko, ja ťa túžim chváliť za to, že sa k Tebe môžem utiekať a modliť sa. Odovzdáva Ti do rúk situácie, oblasti našich životov, ktoré nám prídu príliš veľké, ale Ty si nad všetkým a Ty vidíš všetko. A tak ja verím tomu, že Ty máš moc zasahovať a konať. A v tom sa aj chcem modliť za Izrael. Pani Ježišu, Ty vidíš tú situáciu, ktorá sa deje v Gaze. Všetko, čo sa tam doteraz dialo. Či už politický, mocenský, alebo aj v tom, ako sa majú ľudia, čo prežívajú vo svojich srdciach. A tak ťa prosím, že by si sa ich dotýkal, že by si sa o nich staral. Ako mnohé organizácie vravia, že je tam kríza a nemajú humanitárnu pomoc, tak prosím, že by si uvoľňoval všetky prostriedky na to, aby sa k ním mohla dostať. Aby o nich bolo postarané tak, ako je potrebné. Aj Ty píšeš v Božom slove, že ak sa staráš o kvetiny a o vtáky, tak o čo viac sa staráš o nás a ja ťa za to chválim a ďakujem Ti. Tak Ti to celé dávam do rúk, lebo Ty vieš, čo potrebujú a ako sa k tomu môžu dostať. Tak Ti ešte veľmi prosím aj o takú múdrosť pre vládu Izraela. Ako jednať v tých situáciách, v ktorých sa nachádzajú. Možno zažívajú tlak zvnútra alebo zvonka, aby mali múdrosť, aké kroky spraviť ďalej a mohli tak načúvať Tvojmu hlasu a Tvojej vôli. A tak sa v tom chcem modliť aj za takú deeskaláciu všetkých konfliktov rôznych území, okolitých štátov s Izraelom, aby vojna nerástla a nebola v tom horšia a ťažšia, ale naopak, aby mohol zavládnuť pokoj a mier. A v tých situáciách, kedy je to ťažké a kedy sú rôzne hrozby, aby mohli mať pokoj a nádej v Tebe, že Ty sa o nás staráš, nech sa nachádzame v akejkoľvek oblasti nášho života. Tak sa modlím za to, nech sa deje Tvoja vôľa nadovšetko. A túžim v tom žehnať Izraelu, ich vláde aj obyvateľom, ktorí sa nachádzajú v tejto krajine. A aby ťa mohli tak spoznať naplno, že Ty si náš Stvoriteľ a Spasiteľ. Nech ich srdcia môžu byť potešené a povzbudené práve cez Tvoj dotyk, Tvoje spoznanie a Tvoju lásku. Ďakujem za to, aký si. A modlím sa v mene Ježiša Krista. Amen.

0: Hodilo by sa vám počúvať piesne na Rádiu 7, no bez prerušenia slovom? Stačí si na Spotify nájsť verejný playlist Rádio 7 Worship a Gospel. Užívajte si zahraničné aj domáce chvály pri cestovaní, práci či akciách vášho cirkevného zboru.
1: Počúvate večerné ladenie.
2: Nová pieseň, vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.

Prajem vám krásne, príjemné počúvanie. Moje meno je Dávid Valovič a v tejto chvíli počúvate reláciu Nová pieseň. Prečo Nová pieseň? No práve preto, že aj dnešná relácia bude obsahovať 7 piesní, nových piesní, ktoré pre vás hráme na frekvenciách Rádia 7 počas bežného týždňa. A nie sú to len piesne, ktoré sú pod mazom na frekvenciách Rádia 7, ale sú to piesne, ktoré napísali ľudia, ktorí niečo prežívali. Prežívali s Pánom Bohom, prešli si ťažkými obdobiami, ale napokon Pán Boh ich cesto previedol alebo prevádza a zaznamenali to textami. Takže počúvajme dnešné texty, nechajme sa meniť Pánom cez tieto piesne. To, čo pre vás budeme aj dnes hrať, tak to je 7 piesní od kapely With The Kingdom. Touto kapelou začneme zo zahraničia. Potom slovenský reper Selah nám povie niečo málo o piesni Chcem len. Česká worshipová kapela Adonaj o piesni Až se vráti. Zahraničná hudobnička Blanka v spolupráci s Dante Bow nám povie niečo málo o piesni The Healing. Taktiež zaznie aj česká indie worshipová kapela Alive s piesňou Pokoj a napokon ako čerešnička na torte Elevation Worship, táto známa worshipová kapela, ktorá sa nám prihovorí piesňou Same God. Milí priatelia a poslucháči, dnešná relácia je tematicky zameraná s názvom Objatie. A túto tému som vybral práve preto, že my ako ľudia, aj ako cirkev, sme sociálne bytosti. Potrebujeme spoločenstvo iných ľudí, potrebujeme sa zdieľať. Potrebujeme fyzický dotyk, potrebujeme objatie, ale potrebujeme aj ten Boží dotyk, ktorý je aj v tomto období veľmi, veľmi potrebný a vítaný v našich životoch. Nemôžeme sa tomu diviť, pretože sme takto stvorení. Istá zaujímavosť hovorí o tom, že prvú skúsenosť s okolím získavajú bábetka ešte v maternici, keď majú približne 4 mesiace prostredníctvom dotyku. Dotyk je pre nás dôležitý a verím v to, že dotyk zažijeme aj z našej hudobnej produkcie. Začneme prvou piesňou od kapely With The Kingdom s názvom Miracle Power, alebo v preklade Sila zázraku. Túto pieseň napísal frontman kapely po tom, čo jeho otec zomrel v roku 2020 po nepretržitom boji s niekoľkými zdravotnými komplikáciami. Jeho matku to veľmi zasiahlo a tá údajne volala na Boha, nevedela, čo s ňou bude pochopiteľne, keď jej zomrel manžel. Napokon ju týmto náročným obdobím Duch Boží previedol, posilnil a kapela chce touto piesňou Sila zázraku povzbudiť: nech sme kdekoľvek, Božia moc je s nami. Tak na ňo volajme a spoliehajme sa na Boha. Od neho nám príde pomoc. Pieseň Miracle Power, Sila zázraku.

0: Milí priatelia a poslucháči, aj dnes vám hráme skvelé piesne z našej produkcie, ktoré vybral náš hudobný redaktor a ktoré môžete bežne počas bežného týždňa počúvať na našich frekvenciách. Stačí si len naladiť Rádio 7 a verím v to, že aj vy môžete mať naozaj veľmi povzbudivú skúsenosť s nimi. Môže sa vás dotknúť nejaká pasáž z piesne alebo melódia. Pán Boh si vie použiť hudbu, veď predsa on ju stvoril. A funguje naozaj skvelo. My sme počuli pieseň Miracle Power, Sila zázraku. Je to naozaj úžasná pieseň a hudobníci chceli, aby sme pritom premýšľali na to, že možno nevieme, čo prinesie ďalší deň v tejto hektickej dobe, ale vieme, kto prinesie deň v tej najtemnejšej noci. To je Pán Boh. Hoci nevidíme, naša duša si to môže pripomínať. V tejto chvíli nám niečo málo povie Tomáš Ilavský, a.k.a. Selah, o svojej piesni Chcem len. Je to slovenský reper, ktorý o sebe raz povedal, že je básnikom, ktorý nevie spievať a preto repuje. Tomáš, čo si prežíval pri tvorení piesne Chcem len?
1: Skladba Chcem len vznikla v období, kedy sme v rámci zoskupenia Isaac Records riešili a dokončovali projekt EPčko Cesta domov. Boli sme práve v štádiu, kedy sme riešili grafiku a celkové grafické spracovanie. Bolo to obdobie, kedy sme riešili merch, teda nejaké trička, to ako budú vyzerať, aké budú. Ďalej sme riešili zverejňovanie na rôzne platformy, ako je Spotify, YouTube a všetky potrebné veci, ktoré ohľadom toho trebalo vyriešiť. V skratke, veci, ktoré na prvý dojem vôbec nesúvisia s Bohom. Ale vedel som a viem, že sú to dobré veci, ktoré treba riešiť, ktoré treba dotiahnuť do konca. Ale pomedzi všetky tie veci som si pri písaní tejto skladby chcel pripomenúť práve to, že hlavná vec, prečo to robím, prečo robíme tie veci, doťahujeme tie zdánlivo nepodstatné detaily, je to, že chceme hovoriť o Bohu, chceme svedčiť o Bohu a chceme len povedať, komu skutočne veríme a komu sme odovzdali naše životy.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Ďalej sme sa vás na našich sociálnych sieťach pýtali, či je pre vás dôležitý fyzický kontakt. 100% áno, 50 ľudí sa zapojilo. Ďalej sme sa vás pýtali, čo je podľa vás Boží dotyk. Zaznela odpoveď, slovo od pána. Iný napísal, láska. Poslucháčka Gabriela napísala, niečo, čím do mňa zasiahne. Niekedy bolestivo, inokedy láskavo. Monika nám napísala, keď nepotrebujem nikoho po ľudskej stránke a užívam si v tichu jeho prítomnosť cez Ducha Svätého. A Sabi napokon dodala, pokoj, ktorý v ňom mám, toto je pre mňa Boží dotyk. Milí priatelia, táto otázka zaznieva aj v tejto chvíli. Čo je pre vás, alebo čo je podľa vás Boží dotyk? A ako sa prejavuje vo vašom živote? Nasledujúca pieseň, ktorú si pustíme, je nádherná. Zložila ju Blanka a do tejto skladby si prizvala aj hudobníka Dante Bow, ktorý dotvára také basové, krásne hlasy v tejto piesni. Čo zažívala Blanka pri písaní tejto piesne? Prechádzala si rozvodom a v tomto období zvykla počúvať hudbu od skôr spomínaného Danteho a taktiež kapely Maverick City. Cez posolstvo ich hudby dostávala opäť silu do života. A navyše po spolupráci s Dantem Bow dlhšie snívala. Milí priatelia a posluchači, skúsme sa tu zastaviť. Blanka bola povzbudená inými piesňami a posolstvom textov, ktoré prinášajú. Verím v to, že toto je realita aj pre nás. Aj my môžeme byť povzbudení piesňami a hudbou, ktorú pre vás hráme na frekvenciách Rádia 7. Nemusí to byť len podmas, ale naozaj sa môžeme započúvať a tieto piesne môžu meniť naše životy, pretože sú inšpirované Duchom Božím. Táto pieseň, ktorú si pustíme o malú chvíľu s názvom The Healing alebo Uzdravenie, je nádherná. Jej slova sú naozaj takým medom a mliekom. Aj ja, keď som si to čítal, tak sa ma veľmi dotýkali. V úvode Blanka spieva, verím v teba, tvorcu hviezd, slnka, mesiaca. Nebo aj zem sú tvojim výtvorom. Blanka nás ako keby vsádza do deja, v ktorom je Pán Boh naozaj tvorcom, on je zvrchovaný a on má všetko pod kontrolou. Týmito slovami nás chce uistiť o tom, že Boh je ten, ktorý sa stará o tento svet, má moc zasiahnuť aj do nášho života a meniť tie veci, ktoré častokrát možno vyzerajú veľmi nedobre a nepriaznivo. Ďalej sa tam spieva, vzal si moje zlomené srdce a spravil si ho novým. Aj keď sa strach snaží stlmiť moje svetlo, si viac ako len pocit, že liečiš. Ty si moje uzdravenie. V tomto období zrejme potrebujeme objatie. Potrebujeme Boží dotyk. Potrebujeme cítiť, že sme milovaní. Pripomínajme si slova tejto piesne. Boh je viac ako len pocit, že lieči. Boh je uzdravenie. Pieseň The Healing, uzdravenie. Vychutnajte si to s frekvenciami Rádia 7.

tejto chvíli mám pre vás pripravenú istú zaujímavosť o tom, že vedci v Nemecku a v Singapúre skúmali, či dokážu zmerať, ako vplývajú na deti dotyky rodičov. Dotyk rodičov má na dieťa pozitívne účinky, to sme si už povedali v úvode, preto sa vo výchove dostávajú do popredia rôzne výchovné metódy, ako napríklad nosenie v šatke, kontakt koža na kožu, dojčenie, spoločné spanie a tak podobne. Veď koniec koncov aj vy ste rodičia a máte deti a tak ďalej. Ale máte kopec skúseností. Vedci sa v prieskume zamerali na 40 detí vo veku okolo 5 rokov. Ich úlohou bolo hrať sa v prítomnosti matky so stavebnicou zvieracej farmy približne 10 minút. Vedci sledovali, či a ako prebieha interakcia s matkou, koľkokrát sa ich dotkla a koľkokrát sa dieťa dotklo jej. Vedci zistili napokon, že mozgová aktivita bola v tejto časti vyššia u detí, ktorých sa matky dotýkali. Dá sa teda povedať, že vplyv dotyku nie je prínosom len u novorodencov, kde podporuje ich rast a emocionálny rozvoj, ale týka sa aj batoliat a starších detí. Milí priatelia, to, že dotyk je pre deti nesmierne dôležitý, nie nejaký moderný vynález. V prvom storočí nášho letopočtu Židia, žijúci v Palestíne, ktorí pokladali Ježiša za veľkého učiteľa, prinášali svoje deti práve k nemu, aby sa ich dotkol. A učeníci karhali tieto deti v domnení, že Ježiš je príliš zanepráznený, aby sa mohol venovať tak bezvýznamnej činnosti. Ak sme uverili Bohu, tak aj my sme Božie deti a potrebujeme, aby sa nás Pán Boh dotýkal. Potrebujeme ho dotyk, pretože jeho dotyk je život. Ja si často pripomínam to slovo, ktoré hovorí: poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, pretože ja vám dám odpočinutie. Toto hovorí Pán Boh a verím v to, že taký pokoj, také odpočinutie, taký Boží dotyk, jeho objatie môžeme zakúsiť aj cez ďalšiu pieseň, ktorú pre vás hráme aj na frekvenciách Rádia 7 s názvom Pokoj. Je to od českej worshipovej indie kapely s názvom Life, ktorú si taktiež môžete vyhľadať a vypočuť aj ďalšie ich piesne na sociálnych sieťach. Nechajme sa unášať slovami, premýšľajme nad textom, nech nie je táto pieseň len podmazom a výplňou toho, čo robíme, ale skutočne nechajme, nech Pán Boh touto piesňou pracuje na našom vnútri. Pieseň Pokoj od kapely Alive. Sit

0: Nová pieseň. Vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.
1: Často to hovorím, že som veľmi rád, keď sa zapájate do toho, čo pre vás chystáme na frekvenciách Rádia 7 a keď sa zapájate aj do našich ankiet a môžeme naozaj vidieť to, ako premýšľate to, ako reagujete na otázky. My sme sa vás ďalej pýtali na našich sociálnych sieťach. Potrebujeme vôbec Boží dotyk? 98% z vás napísalo áno, 2% za nie. Neviem, čo prežívajú títo ľudia, ale vážime si váš názor a že ste aj takýmto spôsobom prispeli. Zaznela už tá taká otázka, čo je podľa teba Boží dotyk, to sme mohli počuť pred niekoľkými minútami, ale pýtali sme sa vás takú otázku, ktorá rozvíja tú predošlú. Ako sa ťa Pán Boh naposledy dotkol? Gabriela nám napísala cez našu dcérku Anku, vďaka nej sme sa s manželom stali lepšími ľuďmi. Ďalej Monika nám napísala, Boh sa ma naposledy dotkol tak, že mi pomohol v mojej situácii s bývaním a našiel riešenie. Som rád, že takto sa postaral o Moniku a ja spolu s mojou manželkou sme si hľadali bývanie a Pán Boh sa nadprirodzene postaral tak, že sme len s otvorenými ústami pozerali na to, ako má Pán Boh náš život pod kontrolou, ako vie to, čo potrebujeme. A aj vás chcem, posluchači Rádia 7, povzbudiť k tomu, aby ste dôverovali Hospodinovi, pretože On sa o vás, o nás, o mňa, o teba postará. Ďalej Kristína napísala, že Boh sa ju jej dotkol cez slovo, to, čo tam bolo napísané, tak to ju oslobodilo. Konkrétne z Jeremiáša 10. kapitole 23. verša, môžeme si to prečítať, možno to povzbudí aj nás. A Rebeka napokon dodáva, že Pán Boh sa jej dotkol a povzbudil ju cez vzťahy, ktoré jej do života priniesol. A myslím si, že to krásne aj uzatvára to, ako som začínal aj dnešnú reláciu, že sme bytosti, ktoré sú sociálne a potrebujeme vzťahy v našom živote. Jednoducho potrebujeme byť cirkvou a byť v cirkvi, pretože to je to miesto, kde nás chce mať aj Pán Boh. Kde môžeme rásť v našej viere, kde môžeme byť povzbudení, môžeme si klásť alebo dávať aj také výzvy a taktiež povzbudzovať ľudí okolo nás. V tejto chvíli si pripomeňme piesňou Look What God Has Done, pozri, čo Pán Boh vykonal, od kapely Love and Outcome. Môžeme si predstaviť, alebo sprítomniť, alebo retrospektívne sa vrátiť k tomu, čo Pán Boh už vykonal v našom živote. Čo spravil? Často premýšľame nad tým, čo je momentálne okolo nás. Vidíme možno krízu, vidíme možno veci a počúvame správy, ktoré nie sú až také dobré. Sú to zlé správy. Často, ale môžeme si pripomenúť to, čo Pán Boh už v našom živote vykonal, ako sa postaral, ako nás uzdravil, ako sa postaralo naše bývanie, ako táto respondentka, ktorú sme mohli počuť, alebo ako Pán Boh sa postaral o štúdium, ako sa postaral o našu prácu, ako sa postaral o naše vzťahy, ako sa k nám prihovoril. Dajme si teraz chvíľku počas tejto piesne, kedy si naozaj zaspomíname na to, čo Pán Boh vykonal v našom živote.

0: Dostávame sa do záveru dnešnej relácie Nová pieseň s témou objacie a ja som veľmi rád, že naďalej počúvate. Už niekoľko piesní sme si pustili, dokopy 6 a čaká nás posledná od Elevation Worship s názvom Same God alebo Ten istý Boh. Táto pieseň je krásna nielen po hudobnej stránke, ale aj po textovej. Bola napísaná na základe toho, čo Boh povedal v Malachiášovi v 3. kapitole v 6. verši. Tam sa píše, ja som Boh a ja sa nemením. Čo vo vás, poslucháči Rádia 7, vyvolávajú tieto slova? Ak si nájdete chvíľku na to, aby ste sa pozreli späť na detaily svojho života a spomenuli si na všetko, ako ste to mohli urobiť počas predošlej piesne, na to všetko, čo urobil Boh, môže to byť naozaj obtiažne snažiť sa spočítať momenty a situácie, kedy nám bol Boh verný. Jednou z najkrajších častí našej viery je to, že sme súčasťou veľkého oblaku svedkov počas histórie, ktorí tiež svedčia o tom, že Pán dodržiava svoju zmluvu lásky pre 1000 generácií. Ten istý Boh, ktorý dal Dávidovi odvahu postaviť sa Goliášovi, stojí dnes s nami pred tými výzvami, pred tými Goliášmi, ktorí sú obrazne pred nami. Boh je dôveryhodný. Svedčia o tom aj doterajšie výsledky. Takže môžeme mať istotu, že jeho láska k nám nikdy nevyprchá a nezmení sa. V piesni od Elevation Worship s názvom Ten istý Boh sa spieva. Volám Boha Jakobovho, ktorého láska pretrváva po generácie. Viem, že dodržíš svoju zmluvu. Volám Boha Mojžiša toho, ktorý otvoril oceán. Potrebujem ťa teraz, aby si pre mňa urobil to isté. Môžeme si pripomínať tieto slova aj počas toho, ako budeme počuť alebo si vypočujeme túto pieseň. Avšak ešte predtým by som veľmi rád dal slovo Maťke, ktorá má pre nás také povzbudenie pre poslucháčov, ale taktiež aj pre istý zbor. Maťka, prenechávam ti slovo.
1: Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia 7 a chcela by som pozdraviť aj zbor, môj zbor do Nitry a poďakovať sa im za také pevné a úprimné vzťahy, ktoré medzi sebou máme a zároveň všetkým poslucháčom zaželať, aby mohli takéto vzťahy prežívať vo svojom živote tiež. Majte sa krásne.
0: Maťke, ďakujem veľmi pekne za želanie, ktoré nás určite povzbudilo. No a v tejto chvíli sme už v úplnom závere. Ja ešte možno dodám. Istý múdry človek raz povedal, že fyzický dotyk môže vzťahy tvoriť, ale aj boriť. Môže komunikovať lásku, ale aj nenávisť. Naplňme ten náš život a aj tieto dni láskou a Božou prítomnosťou. Nechajme sa Bohom objať. Ak aj vy máte nejaký príbeh s nejakou piesňou na Rádiu 7, určite si to nenechajte pre seba. Napíšte nám na náš e-mail radio7@radio7.sk. Zo štúdia Rádia 7 sa v tejto chvíli s vami lúči Dávid Valovič a teším sa na vás opäť v ďalšej relácii Nová pieseň. Lúčim sa s vami piesňou od Elevation Worship Same God, ten istý Boh.

tebou tak ako David. V strede dňa ja sám a chcem ťa zaschváliť. Narodil som sa pre oslavu teba v kráľovstve radosti, lásky a neba.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Každý vodca má príležitosť na to, aby aplikoval svoju múdrosť a viedol svojich poslucháčov k nejakej dôležitej myšlienke, aby ich budoval. Dnes sa zameriame na takýto moment v Ježišovom živote, v ktorom mal príležitosť vyučovať svojich učeníkov. Je pre nás veľmi užitočné, že je táto udalosť v Božom slove zaznamenaná, aby sme sa z nej mohli aj my priamo poučiť, ako by sme to boli my, ktorí stoja pri Ježišovi a ktorých on vyučuje. Udalosť je zachytená v Marekovi v 12. kapitole. Ježiš je v Jeruzalemskom chráme, ktorý bol veľmi rušným miestom. Dialo sa tam toľko vecí. Ježiš si sadol blízko miesta, kde sa vykonávala zbierka a hovorí o konkrétnych ľuďoch, ktorí tam hádžu svoje dary. Započúvajme sa, čo hovorí v 12. kapitole v 41. verši. Ježiš si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozoroval, ako do nej ľudia hádžu peniaze. Mnohí majetní dávajú veľa. Tu prišla jedna chudobná vdova a vhodila dve drobné mince. Dovedna kvadrant. Zavolal si učeníkov a povedal im: Amen, vravím vám, že táto chudobná vdova dala viac ako všetci ostatní, ktorí hádzali do pokladnice. Všetci tam dali zo svojho prebytku, ona však pri svojej chudobe dala všetko, čo mala na svoje živobytie. Je to zaujímavý moment. Ježiš túto udalosť bližšie opisuje svojim učeníkom. V tejto 12. kapitole Matúša je tiež zachytený prebiehajúci boj medzi Ježišom a farizejmi a učiteľmi zákona. Je tam veľa treníc. Množstvo problémov. Napríklad Ježiš hovorí podobenstvo alebo príbeh so symbolmi, ktorým hovorí, že vodcovia Izraela, čiže farizei, ako aj učitelia zákona, nerobili dobre svoju prácu duchovnej starostlivosti o Boží ľud. Oni vedeli, že to podobenstvo bol príbeh o Božom odsúdení ich samých. Preto nenávideli Ježiša. To sa odohráva v prvej časti tejto kapitoly. V 13. verši dostáva Ježiš od jedného farizea otázku ohľadne daní, na ktorej ho chce nachytať. Máme platiť dane pohanskému kráľovi, ktorý sa vyhlasuje za Boha? A Ježiš úžasne odpovedá. Hovorí im, aby mu ukázali peniaz s cisárovým obrazom a hovorí: Dávajte cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie. Inými slovami, ak vláda vyžaduje dane, tak to rob, buď dobrým občanom, plať ich, avšak daj Bohu, čo si skutočne zaslúži. To je nádherný príklad Ježišovej múdrosti. Tento konflikt sa odohráva v uvedenej pasáži Evanjelia podľa Marka. V kontexte Ježiš poukazuje na pokrytectvo a aroganciu ľudí, ktorí sú tak sebeckí a pyšní na to, aké dávajú dary do zbierky. Boli na tom veľmi dobré a dokázali dávať veľké sumy. Je zaujímavé, že táto zbierka bola verejnou udalosťou. Ľudia mohli vidieť, aký dar kto dal. Mnohí z ľudí boli na to materiálne veľmi dobré a som si istý, že sa snažili zapôsobiť na iných tým, aké veľké dary dávali. Bolo to ako divadelné predstavenie. Som si istý, že tam boli ľudia, ktorí tu a tam utrúsili takúto poznámku. Videl si, koľko dal ten a ten? Bola to okázalá udalosť. Bolo to niečo, čo robilo dojem na ľudí, ale určite to nerobilo dojem na pána. A uprostred tohto všetkého prichádza stará žena. Táto žena určite neurobí nejaký veľký rozruch. Som si istý, že väčšina ľudí ju jednoducho ignorovala a nevenovala jej žiadnu pozornosť. A Ježiš si vyberie práve túto chvíľu. Zavolá svojich učeníkov a nasledovníkov a povie im: Poďte sem. Niečo vám chcem ukázať a niečo vám chcem povedať. Vidíte túto ženu, ktorá práve dala svoj malý dar? Tá žena dala viac ako všetci ostatní. Toto bola chvíľa vyučovania. Ježiš učil svojich následovníkov o tom, čo je dnes známe ako proporcionálne dávanie. Princíp dávania je v tom, že Boh sa nepozerá na sumu ako na nejaké množstvo, ktoré mu dávame, ale on sa pozerá na množstvo financií, ktoré nám požehnal, a na to, v akom pomere sú naše dary voči jeho požehnaniu naproti nám. V kresťanstve sa veľa hovorí o desiatkoch, o dávaní 10% Pánovi. Toto je podložené desiatkami zo Starého zákona a tým, ako ľudia tej doby dávali 10% zo všetkého, čo prijali od Boha. Toto je skutočne dobrý, počiatočný bod. Kresťania už po stáročia hovoria o dávaní desiatku Pánovi. Je to rozhodne dobrá vec. Ale podstata je v tom, že Boh chce vidieť skutočne obetavé dávanie, dávanie, ktoré má zmysel. Pretože ak niekoho príjem rastie a rastie, stáva sa viac a viac bohatším, 10% už pre neho nie je tak veľa. A to neurobí na Boha dojem, keď je niekto skutočne bohatý a dá mu len tých 10%. To je smiešné. Preto sa Ježiš tak okázalo nevyjadril o všetkých tých ľuďoch, ktorí mali obrovské majetky a dali veľký dar. No a čo? Veď stále im aj tak zostalo veľmi veľa. Dôležité je povedať, že Boh sa z nás nesnaží urobiť chudobných ľudí. Chce ale, aby sme sa mu vážne odovzdali, skutočne sa podieľali na budovaní jeho kráľovstva a dávali mu z úprimnosti vďačnosti. Tých bohatých ľudí to skutočne nebolelo, keď dávali veľké dary. Naozaj boli na tom veľmi dobré. Čo však bolo boľavé, je skutočnosť, že tá chudobná žena vzala všetko, čo mala na svoje živobytie a dala to do zbierky. To je úžasná vec a hodná toho, aby sa o nej hovorilo. Preto Ježiš hovoril svojim nasledovníkom práve o nej. Je tu zo pár faktov, nad ktorými je potrebné sa zamyslieť. Prečo dala táto žena všetko, čo mala? Ak mala tak málo na živobytie, prečo to všetko dala? Je veľmi zaujímavé, že táto vdova si uvedomovala, že napokon by aj tak o všetky tie peniaze prišla. Takže nemala veľa toho, čo by v skutočnosti stratila. Mnohokrát sa stáva, že tí, ktorí sú veľmi chudobní, sú zároveň aj veľmi ochotní slobodne dávať, pretože majú tak málo. Uvedomujú si, že Boh ich určite podrží a podporí. Práve tak, ako Ježiš povedal, aby sme sa netrápili o budúcnosť, pretože on sa stará aj o vtákov, o poľné lalie. Keď sa postará o ne, postará sa aj o teba. Stavím sa, že táto vdova tomu rozumela a možno už zakúsila, ako sa Boh o ňu staral po celé tie roky. Preto bola ochotná vzdať sa toho a pustiť to, čo by iní ľudia pevne držali. Ale je za tým aj iný dôvod. Jeden člen nášho spoločenstva mi povedal, že presne porozumel, čo táto vdova urobila. Ona dala svoj dar, pretože úprimne milovala Boha. Chcela mu preukázať svoju lásku. Preto mu dala taký významný dar. Preukázala mu tým svoju lásku a odovzdanie. Možno ten najväčší dôvod, prečo na Ježiša urobila dojem práve táto vdova a jej dar, je skutočnosť, že to odrážalo jej vlastné konanie, ku ktorému malo prísť o rok či o dva. Vtedy dal Ježiš všetko, čo mal. Dal Bohu Otcovi celý svoj život, aby bol použitý tak, ako to chcel Otec. Ježiš sa ponúkol, pretrpel smrť za každého jedného z nás. Bol to konečný dar, dokonalá obeť. Preto keď Ježiš videl niekoho, kto bol ochotný dať všetko, kto bol ochotný preukázať Bohu hĺbku svojho odovzdania a vernosti k nemu, urobilo to na neho dojem. A aj dnes to na Ježiša urobí dojem, keď vidí niekoho, kto miluje Boha celým svojim srdcom, dušou, mysľou a silou a chce urobiť pre Pána všetko, čo len môže. Biblia hovorí o takýchto veciach. V knihe Zjavení je vyjadrené v uznanie voči ľuďom, ktorí sa stali mučeníkmi pre Ježišovo meno. Doslova dali svoje životy za Ježiša Krista. Prečo? Pretože milovali Boha, pretože milovali Ježiša a boli ochotní dať všetko. Tí budú poctení vo večnom živote. Táto chudobná, skromná žena je pre nás veľkým poučením. Nemusíš byť obchodným magnátom, aby si urobil na Boha dojem. Nemusíš byť bohatý. Nemusíš dávať obrovské dary. Jediné, čo potrebuješ, je preukázať svoje odovzdanie Pánovi z vďačnosti za svojho spasiteľa. Z vďačnosti za Božiu lásku. Tak preukážeš, že skutočne miluješ Pána, svojho Boha. Otázka znie, ako veľa dokážeš Bohu dať. Bojuj s tým. Rozmýšľaj nad tým. Vec, že Boh sa poteší, keď sa budeš snažiť, ako najlepšie vieš. Keď budeš pre Neho robiť, čo je v tvojich silách. Stále máš dosť priestoru na to, aby si rástol. Ak si v tom nebol doteraz najlepším, choď za tým. Skús to znova. Uč sa robiť veci lepšie. Snaž sa stať tým, čím je pre nás Kristus, tým, kto dáva Bohu to najlepšie. Ako aj Boh dáva nám to najlepšie v Ježišovi. Je nádherné vidieť tú skromnú vdovu, ktorá sa úplne vydala Bohu. Nech ťa to motivuje k premýšľaniu. Ty môžeš dať Bohu z vďačnosti to najlepšie.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, v spolupráci so Štúdiom Nádej a so Slovenskou biblickou spoločnosťou sme pre vás pripravili aj nasledujúci program. Božie slovo, Biblia, hovorí: Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlom mojim chodníkom. Prajem vám aj v túto chvíľu inšpiráciu, ktorá pramení z Božieho slova a ktorá nám prináša život. Požehnané počúvanie.
2: List Rimanom. 9. kapitola.
3: Božie vyvolenie Izraela.
2: Hovorím pravdu v Kristovi, neklamem. A dosvedčuje mi to moje svedomie v Duchu Svetom, že mám veľký žiaľ a neprestajnú bolesť v srdci. Želal by som si totiž byť sám prekliatý a odlúčený od Krista pre mojich bratov, mojich príbuzných podľa tela. Sú to Izraeliti. Im patrí synovstvo, aj sláva, aj zmluvy. Im bol daný zákon, aj bohoslužba, aj prisľúbenia. Ich sú otcovia a z nich pochádza podľa tela Kristus, ktorý je nad všetkými. Boh požehnaný na veky. Amen. To však neznamená, že Božie slovo stratilo účinnosť. Veď nie všetci, ktorí sú z Izraela, sú Izrael. Ani deťmi nie sú všetci len preto, že sú potomstvom Abraháma, ale podľa Izáka sa bude volať tvoje potomstvo. To znamená, že Božími deťmi nie sú deti tela, ale za potomstvo sa pokladajú deti prisľúbenia. Lebo toto je slovo prisľúbenia. O tomto čase prídem a Sára bude mať syna. Tak to bolo nielen pri nej, ale aj pri Rebeke, ktorá počala od jedného muža, od nášho otca Izáka. Veď keď sa deti ešte ani nenarodili a neurobili nič dobré ani zlé, aby zostalo v platnosti Božie vyvolenie, o ktorom bolo vopred rozhodnuté, ktoré nezávisí od skutkov, ale od vôle toho, kto povoláva, bolo jej povedané: Starší bude slúžiť mladšiemu, ako je napísané. Jákoba som miloval, ale Ezáva som nenávidel. Čo teda povieme? Či nie je u Boha nespravodlivosť? Určite nie. Lebo Mojžišovi hovorí: Zmilujem sa, nad kým sa zmilúvam. A zľutujem sa, nad kým sa zľutúvam. A tak teda nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilúva. Lebo písmo hovorí faraónovi: Na to som ťa povolal do života, aby som na tebe ukázal svoju moc a aby sa moje meno rozhlasovalo po celej zemi. A tak sa teda zmilúva nad kým chce a zatvrdzuje, koho chce.
3: Boží hnev a milosrdenstvo.
2: Povieš mi, jazda, tak prečo ešte karhá? Veď kto sa môže vzoprieť jeho vôli? O človek, ktože si ty, že odvrávaš Bohu? Vari povie výtvor tvorcovi: Prečo si ma takto urobil? Alebo či hrnčiar nemá moc nad hlinou, aby z tej istej hmoty urobil jednu nádobu na vznešený účel, druhú na všedný? A čo potom, ak Boh, ktorý chce ukázať svoj hnev a prejaviť svoju moc, znášal s veľkou trpezlivosťou nádoby hnevu pripravené na záhubu, aby dal poznať bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva, ktoré vopred pripravil na slávu. Na nás, ktorých povolal nielen zo Židov, ale aj z pohanov. Tak hovorí aj u Ozeáša: Svojím ľudom budem volať tých, čo neboli mojím ľudom, a ako milovanú tú, čo nebola milovaná. A stane sa, že na mieste, kde sa im hovorilo: Vy nie ste môj ľud, tam sa budú volať synmi živého Boha. A Izajáš volá nad Izraelom: Aj keby synov Izraela bolo toľko, koľko je morského piesku, zachránený bude zvyšok. Lebo Pán bude konať na zemi tak, že úplne a rýchlo uskutoční svoje slovo. Tak predpovedal aj Izajáš. Keby nám Pán zástupov nebol nechal potomstvo, boli by sme ako Sodoma a podobali by sme sa Gomore.
3: Izrael a evanjelium.
2: Čo teda povieme? Pohania, ktorí sa neusilovali o spravodlivosť, dosiahli spravodlivosť, no spravodlivosť z viery. Ale Izrael, ktorý sa usiloval o zákon spravodlivosti, nedospel k zákonu. Prečo? Pretože nevychádzal z viery, ale akoby zo skutkov. Potkli sa o kameň úrazu, ako je napísané: Hľa, kladiem na Sione kameň úrazu a skalu pohoršenia, ale kto verí v neho, nebude zahanbený.

Štvrtá kniha Mojžišova, 23. kapitola, 40. verš. 7 dní sa budete radovať pred Hospodinom svojim Bohom. So skupinou priateľov sme spoločne strávili predĺžený víkend na brehoch krásneho jazera. Dni sme si vyplnili plávaním, hraním sa vo vode, dobrým jedlom, ale večerné rozhovory som si užila zo všetkého najviac. Po zotmení sme sa jeden druhému otvorili až do hĺbky svojho vnútra a so zraniteľnosťou sme sa zdieľali o bolestiach nestálych manželstiev či následkoch zranení, ktoré trápili deti niektorých z nás. Bez skrývania našej zlomenosti sme poukazovali na Boha a jeho vernosť aj v časoch nesmiernych ťažkostí. Tieto večery patria medzi najposvetenejšie v mojom živote. Predstavujem si, že takto prežité noci sú podobné tomu, čo Boh zamýšľal, keď prikázal ľudu, aby sa každý rok stretávali na slávnosť stánkov. Izraeliti kvôli tomuto sviatku, ako aj mnohým iným, museli pricestovať do Jeruzalema. Keď dorazili, Boh im nariadil, aby sa zhromaždili ku chvále a v čase sviatosti, asi po dobu jedného týždňa, nekonali nejakú obvyklú prácu. Slávnosť stánkov bola na počesť Božieho zaopatrenia a pamiatkou na čas, strávený na púšti po odchode z Egypta. Zhromaždenie upevňovalo zmysel pre identitu Izraelitov ako Božieho ľudu a verejne vyhlasovalo jeho dobrotu, aj napriek ich ťažkostiam. Ak sa stretávame s ľuďmi, ktorých milujeme, aby sme spomínali na Božiu starostlivosť a prítomnosť v našich životoch, tiež sa naša viera posilňuje.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Milí priatelia, vítam vás pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov, ktorej si niečo povieme o Malijskej republike. Od mikrofónu vás pozdravuje Jana Smatanová. Malý dlhý tvar Malijská republika je vnútrozemský štát v západnej Afrike a v povodí rieky Niger. Malý je oblasť s niekoľkými kultúrnymi zaujímavosťami kontinentu. Nachádza sa tu legendárny Timbuktu a v centre krajiny je dramatická Bondiagara, domov kultúry Dogonov. Hlavným mestom Mali je Bamako. Mali, najväčšia krajina v západnej Afrike, má spoločné hranice so 7 štátmi. Alžírsko leží na severe a severovýchode, Nigéria na východe, Burkina na juhovýchode, pobrežie Slonoviny a Gvinea na juhu a Senegal a Mauritánia na západe. Tvarom Mali trochu pripomína motýľa nakloneného na severozápad. Najväčšiu severozápadnú oblasť krajiny, ktorá zasahuje do Sahary, tvorí takmer úplne vyprahnutá púšť alebo polopúšť. V centre regiónu, známy ako Sahel, sa život riadi každoročným povodňovým cyklom rieky Niger. V juhozápadnej oblasti je množstvo zrážok a rieky sú hojnejšie. Tento región je bujnejší ako ostatok krajiny. Niger je pre krajinu životne dôležitý. Slúži nielen ako zdroj pre zavlažovanie, pre poľnohospodárstvo, ale aj ako hlavná dopravná tepna. Mali leží na jej severnom vrchole krivky, kde sa rieka roztvára do rozsiahlej vnútrozemskej delty a stáča sa späť k juhu. Počas obdobia, keď je v rieke veľa vody, august až november, veľké vnútrozemské lode brázdia k rieku, križujú viac ako polovicu krajiny, pravidelne za 6 až 7 dní. Najväčšiu časť populácie Mali tvoria moslimovia a úradným jazykom je francúzština. Zaraďuje sa medzi najchudobnejšie krajiny sveta. Napriek tomu, že krajina je oficiálne sekulárna, kresťania musia čeliť urážkam, odsudzovaniu, únosom a väzeniu. Moslimskí extrémisti zavádzajú zákon šaria a za odmietnutie poslúchať tento zákon hrozí bičovanie, amputácia končatín alebo väznenie. Francúzske vojenské jednotky zadržali 200 takýchto extrémistov, čím sa snažia chrániť náboženské menšiny v krajine. Mnoho z kresťanských rodín sa presťahovali na hranice iných štátov, no v roku 2014 sa začali postupne vrácať do predošlých domovov. Misijná práca je v Mali verejná a dovolená. Organizácia Hlas mučeníkov pomáha kresťanským rodinám pri rozbiehaní vlastného podnikania a poskytuje biblické tréningy pre veriacich. Konflikt medzi vládnymi silami a islamskými skupinami rebelov v severnom Mali spustili prenasledovanie kresťanov, a to najmä kresťanov, ktorí konvertovali z islamu. Zdravotníci a ďalšie humanitárne organizácie opustili oblasť, cestovanie v krajine je ťažké, zdrojov je málo, takže mnohí hľadujú a sú chorí. Vládne sily doručili humanitárnu pomoc moslimom, no pre kresťanov toho mnoho nemajú. Okrem toho sú kresťania diskriminovaní zo strany vlády. Tí, ktorí konvertovali z islamu, sú ohrození zo strany rodinných príslušníkov a často musia utiecť kvôli záchrane vlastného života. Po zmenách v roku 2012 bola spoločnosť rokmi postupne viac radikalizovaná a tým pádom čoraz viac nepriateľská ku kresťanom, špeciálne ku konvertujúcim moslimom a ich cirkvám. Hoci väčšina kresťanov žije na juhu krajiny, cítia sa zastrašovaní útokmi islamských vojakov, najmä v oblastiach, kde nie sú štátom kontrolované. Misionárske organizácie sa snažia do krajiny distribuovať Biblie, šíriť povedomie o perzekúcii, starať sa o nových veriacich a podporovať kresťanov v sociálno-ekonomických záležitostiach. Modlíme sa za silu od Boha pre kresťanov, ktorí boli vysťahovaní z ich domov v severnom Mali, rovnako prosíme za vyučovanie pre veriacich a službu pre pastorov. Modlíme sa i za veriacich s moslimským pozadím, ktorým je ťažko praktizovať svoju vieru kvôli nepriateľstvu zo strany rodiny a komunity. Násilie výrazne narastlo v podobe teroristických útokov, preto prosíme i za mier v tejto krajine. Drahý nebeský Otco, ďakujeme Ti aj za túto krajinu a ľudí, ktorí tu žijú. Pane Ježišu, prosíme ťa, aby si odstránil chudobu medzi obyvateľstvom tejto krajiny, aby ľudia mali príbytky, ktoré sú hodné ľudí a aby mali dostatok potravy aj vody. Prosíme ťa, drahý Bože Oče, aby si úplne oslabil akcie a fungovanie tých radikálnych extrémistických skupín, ktoré fungujú v tejto krajine a ktoré perzekujú nielen kresťanov, ale aj ostatné obyvateľstvo. Modlíme sa, Bože Oče, aby si dal aj francúzskym jednotkám múdrosť a také vedenie, ako vystupovať proti týmto extrémistom a ako oslabiť ich aktivity. Tiež sa modlíme, drahý Bože Oče, za všetkých tých malijských obyvateľov, ktorí sa pred rokom 2014 vysťahovali z tejto krajiny práve pre tieto represálie. Prosíme ťa, Bože Oče, aby sa mohli v pokoji a v miery navrátiť späť do tejto krajiny, Pane. Tiež sa prihovárame za kresťanov, aj za moslimov, ktorí konvertovali z islamu, o ich nadprirodzenú ochranu, Pane. Aby boli zaopatrení, Pane, aby mali dostatok potravy, dostatok vody. Prosíme ťa, Bože Oče, aby si zastavil tú diskrimináciu kresťanov zo strany vlády a zo strany úradov, pred ktorou veľakrát museli utiec pre záchranu svojho života. Tiež ti ďakujeme, drahý Bože Oče, že ty otvoríš dvere aj preto, aby mohli byť veriaci v tejto krajine, vyučovaní, aby sa z ní mohli stať učeníci, ktorí budú ďalej šíriť tú dobrú správu o tebe, aby mohli byť aj vyškolení noví pastori, ktorí budú môcť viesť zbory, ktoré tu budú vznikať. Ďakujeme ti, že ty rozšíriš rady kresťanov v tejto krajine na tvoju slávu a chválu. Chválime ťa za to, Pane. Amen.

hovoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť bez teba.

0: Milí poslucháči, v týchto chvíľach máte naladené Rádio 7, konkrétne reláciu Otvorené dvere. A práve v dnešných otvorených dveriach, alebo do dnešných otvorených dverí vstúpil náš host Frederik alias Frodo Tomek. Frodík, čau.
1: Ahoj Kika, zdravím všetkých poslucháčov, zdravím všetkých kamošov.
0: A ja sa veľmi teším, že si tu teda s nami. O tebe sme už v Rádiu 7 počuli, možno zo dva razy si zdieľal už aj svoje osobné svedectvo a počuli sme niečo z tvojho života, ale práve dnes v tejto relácii chceme rozoberať tak ako vždy evangelizáciu, túto tému, kedy vlastne to, čo si ty prežil s Pánom Ježišom Kristom, túžiš zdieľať s ďalšími, nie preto, že sa snažíme ako kresťania byť nejaký otravný alebo tak, ale robíme to naozaj z lásky, pretože sme spoznali skutočný zmysel života, skutočnú lásku, chceme to dať ďalej tak, ako nám Pán Ježiš hovoril. Ja som nedávno počúvala aj pieseň, kde vlastne sa spieva, že Peter zaprel Pána Ježiša trikrát, ale že sa tak akoby vyznáva v tej piesni, že ja som ťa zaprel oveľa viackrát. A niekedy sa to práve deje tým, že nič nepovieme, že sa nepriznáme k Pánovi. Ale práve dnes sa do toho chceme tak povzbudzovať, pretože naše príbehy ako kresťanov sú rôzne, naša cesta, čo sa týka evangelizácie, je tiež možno rôzna, ale dnes chceme tak prichádzať aj spoločne k Pánovi a tak hovoriť, že niekedy je nám to ťažké, ale že Jeho Duch Svätý nás do toho vie zmocniť, vie nám pripomenúť lásku, ktorú k nám má. Dnes teda Frodo bude hovoriť o tom trošku viac. Frodo, ty si študentom teológie. Ja keď si na teba spomeniem, hoci kedy, tak úplne prvé slova, čo mi idú, je taká vernosť a vytrvalosť v službe. A venuješ sa tínedžerom na táboroch, na dorastoch a máš úžasnú priateľku, pozdravujeme. A miluješ Pána Ježiša. Bola som pri tom vlastne, ako si uveril a bolo to krásne sledovať aj tvoju cestu viery. Tak doplnil by si niečo tak o sebe, že ja neviem, čo rád robíš mimo školy a čomu sa venuješ?
1: Mimo školy sa rád venujem vyrezávaniu, mimo tých vecí, ktoré si už spomínala.
0: Uh-huh. Vyrezávaniu z dreva?
1: Áno, áno.
0: Wow.
1: Alebo celkovo práce s drevom.
0: Čo si naposledy tak vyrezal, vyrobil?
1: Naposledy som asi vyrezal nôž z dreva.
0: OK. Čiže nožom si vyrobil nôž, to je
1: áno.
0: Vlastne aj pekný obraz celkom. A to máš vlastne blízko vlastne k tej tesárčine, čo robil Pán Ježiš, to na schvál, alebo?
1: Na schvál, no není to na schvál, proste ma to baví už dlho a nerobím to so zámerom, že Pán Ježiš to robil, tak idem to robiť aj ja. Vlastne ja som si túto spojitosť ani neuvedomil,
0: no,
1: že to skôr iní ľudia mi tak povedali, že aj to je ako tesár bol Pán Ježiš, je, že tak akože áno, no.
0: Chápem, čiže nie som až také kreatívne, je to asi 50. človek, čo ti to povedal. Frodo, ty si tu dnes kvôli tomu, aby si nám teda zdieľal to, ako ty žiješ s Pánom Ježišom, konkrétne teda v oblasti evangelizácie, budeme počuť aj rôzne príbehy a budeme to počuť v tejto relácii, ale aj zase opäť niekedy na budúce budeme v tom pokračovať. Tak prvá otázka na mojich hostí v tejto relácii je vždy, že kto vlastne evangelium povedal tebe? Hej, lebo nerodíme sa ako kresťania, ty si to tiež niekde musel počuť, tak ako to bolo v tvojom živote, keby si nám tak vedel pozdieľať v skratke?
1: Tak napríklad ty si mi hovorila evangelium.
0: Oh.
1: Ale čo si pamätám, tak asi prvýkrát som počul evangelium v prvej triede, asi na druhej alebo tretej hodine náboženstva. Nám to učiteľka hovorila, ona nám aj nakreslila k tomu takú sériu obrázkov, že najprv boli ľudia pri Bohu a nakreslila, nejak znázornila Boha a ľudí a nakreslila takú priamu cestu medzi nimi.
0: Uh-huh.
1: Potom ľudia zhrešili, odvrátili sa od Boha, tak na ďalšom obrázku nakreslila ľudí a Boha, ale tá cesta od ľudí išla smerom preč od Boha. A na ďalšom obrázku bolo vlastne to, že Pán Ježiš nás miluje a že zomrel za náš hriech, že bol ukrižovaný, zomrel na kríži a že vierou v Neho môžeme byť spasení. A tam k tomu obrázku s tou odvrátenou cestou dokreslila kríž, ktorý spája ľudí s Bohom a že to je vlastne situácia, v ktorej sa my ako ľudia teraz nachádzame, že od narodenia sme na tej ceste preč od Boha, ale môžeme prijať Božiu milosť, môže nám byť odpustené, môžeme ísť metaforicky po tom kríži smerom k Bohu.
0: Mm-hmm.
1: Čiže toto bola taká moja prvá skúsenosť, alebo prvýkrát, čo mne niekto hovoril evangelium, čo si pamätám. Teda, bol som aj predtým nejak v kostole, ale to si nepamätám, že čo sa tam hovorilo. Toto vo mne tak zostalo.
0: Mm-hmm.
1: A potom asi v 15 som išiel na kresťanský tábor do Častej. Tam som počul evanjelium tam to so mnou nič neurobilo, alebo teda nič viditeľné.
0: Ale ty máš celkom vtipný príbeh, že ako si sa tam vlastne dostal, nie?
1: Je to tak. Mám ho povedať?
0: Poď.
1: Písal sa rok 2014 a jeden môj spolužiak zo školy ma oslovil, alebo ma zavolal, že či nechcem ísť na tento tábor. Že on tam ide tiež, bude to sranda. Ja som bol taký, že však pôjdem. A to bola nejaká polka júna, alebo tak. A prihlasovanie bolo, že do konca mája. Takže keď som sa chcel prihlásiť, tak mi povedali, že dobre, ale že mal by som, že teraz hneď sa prihlásiť. Keďže som ešte nebol dospelý, tak som tam musel zadať mamin e-mail a jej nejaké údaje. Takže jej došiel ten mail a ona bola taká, že čo to je, že to vyzerá ako nejaká sekta. Ešte aj o to viac, keď som jej vlastne hovoril, ako to bolo, tak hovorila, že to je také podozrivé, že chceli od teba, aby si sa hneď teraz prihlásil a nemôžeš tým čakať, že, lebo to znelo to tak, ako...
0: Tak nátlaková.
1: Áno, áno, presne.
0: Akože je super, že vlastne ľudia musia byť a rodičia o to viac ostražití, ale teda sekta to nebola, kam si šiel.
1: Áno, ale moja mama, ona sa potom... tábor detskej misie, ona sa stretla potom s riaditeľom detskej misie, on jej hovoril o tom, že čo to je zač, o čom to je a zistila teda, že to je v poriadku a nakoniec ma tam pustila. No, tak som sa tam tešil a potom ten môj spolužiak, ktorý ma tam zavolal, tak povedal, že im sa presunula nejaká rodinná dovolenka a že on nemôže prísť na ten tábor. Takže ja som si s ním potom písal, že no tak a čo teraz? A on mi hovoril, že však keď tam nechceš ísť, tak tam proste nechoď, že neplatil si za to ešte, platí sa to až na mieste, tak proste môžeš tam neprísť. A ja som si hovoril, že tak prídem tam, neprídem tam a nakoniec som tam prišiel, som si povedal, že však čo, že je tam 50 ľudí, poznám tam jedného, ale však nejako bude.
0: A poznal si aspoň jedného človeka aj napriek tomu, že on tam nešiel?
1: Poznal som jedného chalana tak z videnia.
0: OK. A takže hej. Aspoň niečo, hej. Áno, jeden áno. Z 50, tak to ťa presvedčilo, že prídeš. A ty si teda spomínal, že tam si určite teda počul evanjelium cez tábor, samozrejme, ale že to tebou nejak úplne nepohlo. A čo sa dialo potom?
1: Potom vlastne po lete som bol zavolaný na dorast, čo sú vlastne také kresťanské stretnutia pre mládež. Tak jeden z tých vedúcich alebo animátorov na tom tábore ma zavolal na tento dorast. To je v piatky večer. A ja som bol taký, že joj, piatok večer, že čo tam budem. Ale potom som si povedal, že však raz to skúsim, že ak sa mi tam nebude páčiť, tak čo, obetoval som jeden piatok a už tam nikdy neprídem. No a sa mi tam páčilo a tak som tam začal chodiť a asi po pol roku som uveril Pána Ježiša. Neviem povedať nejaký presný čas, deň, moment.
0: Takže tvojimi zvestovateľmi v podstate bola najskôr učiteľka náboženstva, potom vlastne na tábore, hej, vedúci ti hovorili a potom neskôr na doraste. A ty si vlastne tam zostal, potom ty si sa stal vedúcim.
1: No.
0: A ty si teraz tým zvestovateľom evanjelia. Koľko rokov odvtedy ubehlo?
1: 2014 som tam začal chodiť. Ďalší rok na jar, niekedy som uveril. 2016 som začal slúžiť. Čiže asi 8,5 roka som tam slúžil. Teraz vlastne, teraz od nového roka už neslúžim priamo na doraste, čo je vlastne pre stredoškolákov, ale na vysokoškolskej mládeži.
0: Áno, ale v službe teda pokračuješ. Čiže v čase nahrávania je to teda už skoro 9 rokov?
1: Skoro.
0: Tak ďakujeme, Frodo, že si nám teda pozdielal aj tento príbeh, že ako sa vlastne evanjelium dostalo k tebe. Milí poslucháči, my sa budeme aj naďalej rozprávať o tom, ako teraz Frodo, náš dnešný host, je vlastne tým zvestovateľom evanjelia aj vo svojom živote, vo svojom okolí. Tak máte sa na čo tešiť. Počujeme sa po piesni.

0: relácii Otvorené dvere sa rozprávame o evangelizácii, o tom, ako nás Boh do toho povoláva, ako kresťanov. A my ako kresťania sme tiež sa tak nenarodili, tiež nám niekto musel zvestovať evanjelium a povedať o dobrej správe Pána Ježiša Krista. Pred malou chvíľou tu aj zaznela Frodo, môj dnešný host, nám to už aj vysvetloval, že čo je vlastne evanjelium a aj povedal, ako sa k nemu dostalo, ako on uveril v Pána Ježiša Krista. Taká otázočka, keďže sme v relácii Otvorené dvere, ktorá aj teda nesie tento názov kvôli tomu, že Boh otvára dvere aj do našich srdc a takisto otvára dvere do situácií s ďalšími ľuďmi, s ktorými ho môžeme zdieľať alebo hovoriť o ňom. Tak preto sa aj chcem vždy pýtať, že ako vlastne ťa Boh do toho zavolal, že či si mal strach alebo si potreboval si pýtať nejakú odvahu od neho, aby si mohol hovoriť o ňom ďalej a možno prípadne pozdieľaj nejaké svoje teda príbehy zo života, že ako ťa Boh zbavoval tohto strachu?
1: No, mal som v tom veľký strach. Mal som s tým veľký problém, aj keď Boh mi dával proste rôzne príležitosti. Vyslovene to bolo také, že som sa nejaký deň ráno modlil, že nech mi dá teraz príležitosť o ňom hovoriť. A on mi dal príležitosť a ja som to neurobil.
0: Ale jaká odvážna modlitba, to sa mi páči, akože, že vôbec si sa modlil, tak to je super.
1: Myslím si, že teraz už ma v tom veľmi posunul, že už mám menší strach z toho. Necítim sa, že by som bol úplne zbavený toho strachu, že stále to niekedy je také, že tak to iba nejak tak zahovorím, nejako to zahrám do autu. Stáva sa aj teraz, že premárnim niektoré príležitosti. Pomerne nedávno sa mi stala jedna vec, na ktorú občas myslím a je mi to doteraz ľúto. Bol u nás jeden sused, neviem, čo tam už robil vtedy, ale nejak sme sa rozprávali ešte s nejakým pánom, jeho kamarátom a hovoril o tom, že jeho žena išla do kostola a on hovoril, že celé toto náboženstvo, že to sú iba také povedačky, že to proste je takto dobré pre nejaké pani, čo proste sa chcú cítiť dobre alebo niečo podobné, že to je úplný výmysel. Ja som vtedy nič nepovedal a som si potom hovoril, že som sa tak smial, že to je aká sranda, že on toto hovoril a netušil, že proste sa rozpráva s človekom, ktorý študuje teológiu ako vedu. No ale potom ma to tak zarazilo, že no áno, že on sa rozprával s takýmto človekom a že ja som mu proste k tomu nič nepovedal.
0: Akože úplne ťa chápem, ja tiež mám veľmi čerstvú situáciu dokonca zo včera podobného razenia, že mohla som povedať viac, ale že máš v takýchto situáciách možno, že sa k tomu tak vraciaš v modlitbe, že páne, že čo som mal povedať, alebo že na budúce, kebyže je táto situácia, že ako začať tú konverzáciu o Bohu?
1: No niekedy, ale akože táto konkrétna situácia vo mne zostala kvôli tomu, som si na to aj spomenul, lebo tento pán pred pár týždňami zomrel. A ja som proste potom premyšľal, že čo je vlastne teraz s ním. A teda akože nie som jediný kresťan, ktorého on stretol. Stretával sa aj s mojimi rodičmi pomerne pravidelne. A takto, ale zostalo to tak vo mne, že taká urgentnosť toho hovoriť o pánovi Ježišovi, že naozaj nikdy nevieme, že kedy má človek poslednú šancu.
0: Frodo, to je naozaj silný príbeh, čo hovoríš a ďakujem, že zdieľaš aj presne túto našu slabosť v tom niekedy, že nevieme sa ozvať, nevieme ako začať a chýba nám presne tá urgencia. Ja sa k tebe úplne pripájam, my tiež máme susedov a viackrát sa to stalo na rôznych miestach, kde som bývala, že sme aj boli akože priatelia so susedmi alebo že minimálne nejaký kontakt bol, ale že až keď som si uvedomila tú urgenciu toho, že vlastne nevieme, koľko dní tu máme vymeraných a že naozaj tu ide o večný život, tak až vtedy som si hovorila, že OK, že asi je niekedy na mieste, že jasné, že nechceš akože hneď na tých ľudí neviem čo vybaliť. Pri niektorých sa dá, lebo sa aj pýtajú a je to v pohode, ale že niekedy je v pohode ako keby trošku nie že zatlačiť, ale že pridať plyn, lebo je to vlastne pre nich dobré. A raz mi jeden múdry človek, jeden pastor hovoril, že keď som sa ho pýtala zase na našich susedov, že aby som neprepásla nejaký ten moment, lebo už sme dobrí priatelia, ale zase záleží mi na ich večnosti a ich vzťahu s Bohom a že aby som neprepásla ten moment, kedy im akože viacej hovoriť o Ježišovi. Niečo už počuli, ale aj tak. A on mi povedal, že je dobré niekedy pridať plyn, že presne tá urgencia a zároveň, že myslieť na to, že tú najláskavejšiu vec, čo môžeš spraviť voči človeku, je povedať mu o Ježišovi. Že akoby, že to je prejav tej lásky. Tak ďakujeme, že si pozdielal aj tento príbeh, lebo myslím, že naši poslucháči sa možno vedia nájsť v tom a ja sama sa v tom viem nájsť, že niekedy potrebujeme sa prebudiť takýmito situáciami.
1: Ešte by som povedal, že čo prispelo k tomu, alebo že akým spôsobom ma Boh zbavoval tohto strachu.
0: Díky, že mi pripomínaš moju otázku. Áno.
1: No vlastne, čím viac o tom hovorím, tým je to jednoduchšie, tým je mi to prirodzenejšie. Mm-hmm. Keď neviem otvoriť tieto otázky, alebo keď ja o tom neviem začať hovoriť, tak je dobré nejak sa vystaviť situácii, kde proste o tom musím aspoň niečo povedať. Mm-hmm. Hej, že ja napríklad rád nosím trička alebo podobne s nejakými kresťanskými nápismi a podobne.
0: Aj teraz máš na sebe jedno.
1: Aj teraz mám na sebe jedno. Občas sa ma na to ľudia spýtajú. Pamätám si, že raz som mal také tričko, kde bolo, že kód života, bol tam čiarový kód a boli tam 4 pasáže z Biblie, ktoré vlastne vysvetľujú evanjelium. A že raz sa ma na toto pýtal jeden môj spolužiak v triede.
0: Už nie na teológie, hej, to bolo predtým.
1: Nie, to bolo ešte na strednej. Ano. Že on sa ma spýtal, že čo je to kód života. Tak som mu vtedy povedal evanjelium. Uh-huh. Ale veľa k tomu prispela aj moja súčasná škola, teda teologická fakulta. A prispela k tomu práve takými príležitosťami, lebo je to také dvojsečné, lebo na jednej strane je to taká bublina, hej, že moji spolužiaci sú proste obratení, mm-hmm. takže nemám nejaký takýto kontakt s neveriacimi, mm-hmm. že nie je to také, že v škole by som teraz svedčil, mm-hmm. ale tým, že študujem to, čo študujem, tak strašne veľakrát pri rozhovoroch s ľuďmi, aj ktorých možno nepoznám, obzvlášť pri takých ľuďoch, ktorých som že stretol teraz, tak dôjde na toto reč, pretože pýtať sa na školu, to je súčasť aj každého small talku. Mm-hmm. Čiže oni sa ma spýtajú, že čo študuješ a ja poviem, že teológiu.
0: A už to začína.
1: A väčšinou buď k tomu ešte niečo povedia, alebo sa ma sami spýtajú na niečo, že a to je o čom, alebo že a ty budeš farár, alebo niečo takéto a už sa proste z toho dá o tom viac hovoriť. Mm-hmm. Takže sú z toho také vďačné príležitosti o tom hovoriť, mm-hmm. lebo najjednoduchšie je o tom podľa mňa hovoriť, keď sa na to priamo ľudia spýtajú, lebo vtedy človek nemá pocit, že hovorí ľuďom niečo, čo ich nezaujíma.
0: Presne. A môžeš sa tak cítiť, že veď ty si sa opýtal, tak ti hovorím.
1: Hej, presne tak.
0: Mne toto úplne pripomína, toto s tou školou, aj vlastne toto, čo si spomínal, že sa vystavovať vyslovene tým situáciám, tak je to naozaj super, keď máš už rovno nejaké také prepojenie, že robíš niečo, akoby, že kresťanské, hej, a potom ľudia sa pýtajú, že čo to vlastne je a tak ďalej. A ja keď som chodila na strednú školu, tak to bola vlastne že kresťanská evanjelická škola. A tiež keď sa ma spýtala jedna žena v autobuse, že kam chodím do školy a ja som jej nejak povedala, totiž mala nejaký veľmi veľký nákup a bola už tak, už nebola že nejak stará, ale že bola taká už staršia, že som videla, že potrebuje pomôcť, tak ako som jej pomáhala s tými vecami, tak sa ma pýtala, že a kam chodím do školy a neviem čo. Tak som jej povedala a tým pádom hneď bola konverzácia o pánovi Ježišovi, lebo som mala hovoriť, že som veriaca a tak ďalej. No a to bolo prvý raz a neviem, či je posledný, ale kedy som sa rozprávala vlastne so ženou, ktorá bola od svedkov Jehovových, som sa napokon dozvedela. Ona sa ma nesnažila na nič presvedčiť, ale počúvala evanjelium a len mi hovorila, že asi odtiaľ odíde. Že akoby, že ona nakoniec bola taká, že aj sa jej niečo vlastne nezdalo, vlastne na tom, čo jej tam možno hovorili. Tak to bol taký naozaj zázrak. Ale super, Frodo, že hovoríš presne o tomto, že keď akože chceme mať tú odvahu do evangelizácie, tak je super sa tomu nejako vystaviť a byť potom pripravený povedať. Frodo, tak ešte tak na záver, kebyže máš nejaké skúsenosti, nejaký príbeh, svedectvo s evangelizáciou, potom ukončíme túto reláciu aj modlitbou, takže určite zostaňte naladení, ale teda ešte ti dávam priestor.
1: No, mám dvoch kamarátov od nás z Lozorna, s ktorými sa stretávam. Oni vedia, že som kresťan, oni ma poznali ešte dávno predtým, vlastne s nimi sa poznám už asi, no o chvíľu to bude 20 rokov, o 2 roky. Fú, to sa cítim jak dedo.
0: Človek sa cíti staro, keď povie, že už niekoho poznám 20 rokov, kamoším sa.
1: Že s nimi je to také zvláštne, že aj som im rozprával evanjelium, aj na to občas dojde reč, ale že keď je to takto dlhodobé, že sa dlho stretávame, oni teda neveria, ani jeden z nich, že občas poviem evanjelium v rámci niečoho, ale že veľa je to aj o hovorení o rôznych iných oblastiach. Že napríklad, keď sa rozprávame o vzťahoch, že ako to vnímajú oni, ako to vnímam ja, že tá možnosť evanjelizovať nie je iba v tom, že poviem tie jednotlivé časti evanjelia, ale že sa zameriam aj na nejakú z tých častí viac do hĺbky, hej, že hovoriť viac o láske, alebo o tom, čo si myslím, že je nesprávne, alebo o tom, kým je Boh a podobne. Čiže to je asi taká vec, že nemusím vždycky povedať to evanjelium celé, keď sú to proste ľudia, s ktorými sa stretávam, s ktorými viem, že sa nestretávam naposledy, ktorým som už viackrát evanjelium hovoril, že evanjelizovať neznamená, že teda vždycky musím proste to celé povedať, lebo záleží aj na tom, že ako to ľuďom hovoríme, lebo často sa ľudia cítia z toho, že im to chceme iba tak oplieskať o hlavu, tak sa hovorí. Ešte jedna vec, čo mi napadla, že paradoxne, ja som nikdy nikoho nesprevádzal pri obrátení, hej, že s nikým som sa nemodlil modlitbu, v ktorej by človek chcel odovzdať život Bohu. Nikdy ani k tomu to nedošlo nejak v rozhovore alebo po rozhovore so mnou, aspoň o tom neviem. Nikdy akoby som nevidel priamo, že rozprávam sa s človekom a on povie, že chce odovzdať život Bohu. A to, čo mi dáva nádej do toho, že to nie je márne, je práve taký text z Biblie, ho aj prečítam. Píše v prvom liste kresťanom do zboru v Korinte, v 3. kapitole, že píše apoštol Pavol, že ja som sial, Apolo polieval, ale Boh dal zrast. Hej, že hovorí vlastne o tom, že on urobil nejakú prácu, že zasial, ale nebol tam vidieť nejaký outcome z toho. Potom prišiel niekto ďalší, kto bol zase ten, ktorý polieval, akoby metaforicky, že potom už bol vidieť ten pozitívny outcome z toho, ale že ani jeden z nich nebol ten, ktorý reálne dal výraz tomu semienku, že to bol Boh. Čiže v tomto mám takú nádej, že hoci nevidím nejaký priamy outcome toho, že hovorím ľuďom o Bohu, hovorím im evanjelium, takže možno proste potom príde niekto ďalší, ktorý bude s nimi ďalej pracovať a že možno vtedy Boh dá vzrast. Zároveň si hovorím, že v niečom to je aj fajn, lebo aspoň nie som v takom pokušení si nejak o sebe myslieť, že aký som ja skvelý, že koľko ľudí sa pri mne obrátilo. Tak.
0: Lebo to nie je o tebe. Presne tak. To, kto sa obráti, je Boží biznis a naša úloha je jednoducho hovoriť, zvestovať. Frodo, môžem ťa ešte na záver poprosiť, že by si sa modlil za našich poslucháčov, ktorí sú už kresťania, ale možno potrebujú tak dodať takú odvahu a vystrojenie práve do evangelizácie.
1: Pane Ježišu, ďakujeme ti za to, že si nás povolal, že si nás priviedol k sebe, že si sa nám dal poznať. Ďakujem ti za to, že ty si nás miloval skôr, ako sme my milovali teba, že ty si ten, ktorý prišiel za nami a že my vlastne reagujeme na tvoju lásku. Prosím ťa, Pane, za každého kresťana, ktorý bojuje s týmto, že ako má evangelizovať, či to robí dobre, či to nemá robiť viac, aby si nám dával do toho taký pokoj, aby si nás upokojil, že ty si ten, ktorý to má v rukách, že ty si ten, ktorý dáva ten pomyselný vzrast, aby sme si nemysleli, že to je o nás, že ako dobre to my robíme, ale že to je o tebe a prosím ťa o to, aby si nás posilňoval, aby si nás zbavil toho strachu, aby si nás možno niekedy až tak trochu popostrčil, alebo na nás priviedol nejakú situáciu, kde budeme musieť hovoriť a možno nám to vtedy nebude príjemné, ale je to cesta, ako sa zbaviť toho strachu. Prosím ťa, aby si bol v tom vždycky s nami. Amen.
0: Amen. Milí poslucháči, s Frodom sa budeme rozprávať aj v ďalšej relácii Otvorené dvere, ale táto už na dnes skončí. Od mikrofónu sa s vami teda lúči Frodo, ahoj.
1: Ahoj, Kika.
0: A Kika Valovičová. Ahojte.

čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nezraní.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie, bude žiť večne.

tam, kde sa už nebudeme lúčiť. Kde už nebudeme smáčiť.